Snahomu

An grúpa dána was port láirga bhílín in chéine de Casanóran an Páistín Finn, cholamúid an tóran i Círan O'Galloghán, agus an cholodar bhí na Cioltarí Tam Dúrlí, Eamon Dúrlí, Brendan McCarthy,

Arti, Jesse Smith, Noel Ryan, agus Donacha Gach, agus I chintóki on, nun tóran chintóki on, Luiska, Think Before You Think. Bei polka des mairach na sein, agus pís a dance freshen, clushmid Katli na gaun, a dance agus na cool, agus Cunel Keola, Kieran O'Meany ir a viddle, agus Sean Oak Graham, ir an guitar. The shelf an tenimta ir a balka sa, agus an iesin sirumid clushka oran, o chulín clushmid vi fyrta, ir maidin.

Near a clay.

Tom a pair, Luan,

0: Tás sé géisioach le gunna céine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu duine sé an glár bárcéalta. Créú an chlár se hána, ní féidir teangoíonna leis a glárfaí láid, chuir se cosúsart agus níléfar de heachtaracht.
1: Dúair géad fáilte ó thuaí ina se chuir agus studiogaríbeige agus a chláir bar scéalta lomsa me sena gríanana.

mar teis a bheith le margin inniu a chuir de cetainine a nuú le a bhí ven a nóhair tá mu idir chiisteallan a ríis margin inniu jazz ba muhain. Chir buisí cheadra duile sin mar a teis a le bheith a rith lé. Tá go leor cante ó bhí tróna ní an fan CLG agus an fógra atá genta acu nach méise den é na spricna ná an spric ama da bhí ebre an fiche seart a cholíú nas ó hiú có nácaige sin na hagréirtaí cumógaíarta LGFA agus an CLG a bheith i teart leiche le faoi aon agréart a bhain béimeid ag plé seo a le ar Bailbag. Éireach leir a tamáil a gláraigh mhór dúir a mí má dína nniu a lochtéisir a faoi seo. Go dé do bháil fan bhéid a bhí le ré ag an Dr. Mary McAleese tróna in é. Bhí Mary McAleese mar chaithir le ar a chuiste chó heithithe nuair a deir si go mthaíonn si na chuil daoine éirithe ag an level is urgent sa CLG i gceirí go mbeidh mré a dhéanú cintí tábhachtaithe. Ná a 19 tú leis an CLG a deir inniu go bhfuil go leor le sacrú go fáil agus nach féidir lá clí leis an am líine. Ach go bhfuil siad go fáil a bhaoch go mbeidh aon agraíart a bhain agan ó thiú ar gluaithí géalaithe dé in san tír seo. Mar sin, go dé bhhar marall ba bhhailem bhar dúirimí a chuin sin máidín inniu mar a dúirma agus béimeid a cant faoi seo ar Bailbag. Tá dúis agan daobh ar a chléir a teartain seo a bhuathas sin de ástan na tréad a Beach Hotels na dúnamh Ástan galanta bíad an scaithan agus lonnaí a gurí léir na nunamh. Cléir teleíise a tugam díomh máidín inniu a rééis mar sin é si lei seo agus in si dúsa cin chléir a tom.

0: Déver mahagas fáltas féhirim sinilichuinig uvgadín silo jasinu vachor de la tirim tash mos féidir an dar adave hinné anachta sin la nuvan sa amalina ngául. Ach na baxan ha tríkín da gwish na dasile buachtin tinu vachuf se e stóri. Rá fáida tkéli don show Riverdance a vegar stóchis an INEC i gilorne on la mórach gudí de dálnig ach is dan náunach na tkéli ára hisa. Rá fáida kasun marxin agus páida tkéli chomad don roma a tribute to Sigerson Clifford a vegar stóche in unod pobl na fáile móda i gíri has is díhidé sárin biogsa an tarna lá díag ar a hocht a chlog. Mar sin mátá éan chean don díhuis san bhuit siúltéach le danim go dí cuiga héan a cuiga cuiga trí, nó gléig ar a léin ó rúnaíon sa náidir sé sé, na héan a cuiga cuig a héan héan a ceis. Bhfuil tá páric déisioch cur cuioch lum in isin sa stúdió fáiltas fiú a fáric.
1: Mi chuid is láine.
0: Cúnas tóant, agus cadastr gudíra chabrilam?
1: Is as cúnta chorki o chóchas me, átbeg dar bennam áhrla, tá sé hártir chúig numa dig sír o valan cholí.
0: Agus beg dína rá, cúnas gafil canuint chúig a chunacht aga pórig déisach?
1: Well, is tói hasma fólum gailge chunamára blíantuhin agus hainu chanantlum agus just tán me lehe agus sinna chuivil gailge chunamára. Agus imam chúni nála frisin agus chunamára feblíana so, chuir me lehe.
0: Cogwys ir skoll?
1: Chuma ag an munskoll átúl is náhrla agus sin chuma ag an skoll fóbul malachóli.
0: Skoll in the beer le marsin?
1: Skoll ní beer le, seo.
0: Agus inis han tú i de chean fiáin ar chuirsaí gaelinna is dócha iad fárá nó bhí sir fact tamil réintlí i barlament na hóirpa agus tá man siúcháin. An nólaat gur buntáist é beidir do chuoine náfuil gaelinna go chun glíomháin scuile fe airimson.
1: Tá mis heapa gur buntáist é, is buntáist iontach bhíán chumsa gaelge bheith am agus cé nach chuilme plé gedíireach leis an éigelín smú, deis intach bhí an le fáisteach go dín hinstúdí orpacha, mar anú bíon chahanga ar leid a tasalhait le postáil sin stúdí orpacha, agus má tú gurbh plé le cuairsaí eisteachán na cuairsaí teanga, cathe trí hanga bhéir de halagat. So is deis intach in réilge geinden gig go winter heden einden as eden to gear kirstach er fast since trudy
0: marshin nur khoshu green glaste on rale vidern to on wef she mars pyuko go go ni squile fin more right
1: camera nach ra sur do sur mckeem slig axlin nashrhan also gonna guide the accession in the year in a on third diploma gomer so I'm a snack of action in a marshacht in a clean nation stoy I can to see a clue on could we make your yana ach so here's the came of gomer space course gomer so the action of our hugma fin our diploma agus in the nation of wall street from a clear we can all bunny air course gomer so the agason chin ag an náam sin tá cheappa gur chohí le haíag chohí sa dóíag ní an túfas postaní i gcuirsaí cumarsáide ar fáil an tám sin a mai an níorchéim ach náíocht ag rudí mar sin. Agus forma deis go Gemericá a fe blianana múna gaige agus an sin adas bhí mar hall forma amach gur bhil chuir mar seach ar fost sin trúdí orpach a Revision sa Commission orpach agus adas bhí mar hall forma amach gur post sin fáte am. So an sin hasama a gúrsaí eisteachán. So ag nám sin is oigur ma ag ghlacha le haon deis a tháinig i mar fro agus sin a chuí hasama le cúrsaí eisteachán.
0: So bhur sé le ba?
1: So mar sé le dús se ar fe tí bliana. Agus an sin thug me sosbeag agus thug me go Chearmán chun feas chuirmach Chearmán a se agus an sin beidir blian geléine sin hasama sa Parliament i Parliament na Hórpa ach i Luxembourg.
0: Mar sin caiig an tiú tanga a bheith agat tríos tamil tú gan siad seans de sé bheith feas a chuir sé?
1: Sinné, ar dús bhí Chearmán as am an scoil agus belóir sin chun cinál conra áil ach in dhé sin chun conar buan áil caithe an tíhanga a bheit de hall agat. So sin fá ar thucar me gáil go Chearmán chun chud Chearmán is ású agus sin dhé sin d'airlam sin go mórtas go chuoine buana agus an sin bhí man an agus tamáin ó hin.
0: An mííon deis na annan son

0: gabrielis na institúdi orpacha agus boga tímpel go dís na ranógan ur vín túsdig bín túsdig gabriel bá
1: Sine, ma vín tú búin hís il sam beidir hís kopla blíin bín cadat an sin kárstach ar fós níele s institúdi agus tífisdig an farlament mar glórgan a posta ní ógriatur iad ach gríne atal gabar s institúdi hanahín agus bín glór desni ar kárstach ar fós níele agus sin ar anamise hís cúpla bliain so chama snomann chama beidir déimlíon na pléile cuairsaí eisteachain agus sin bhí cinál áthra bhuim cúpla bliain ain agus chuirmeisteach ar fost san éanad sa barlament a bhín sa tuairt freagra ar chuoine scríobhann sa chuig an barlament so ar cuairsaí cumarsáide
0: cad a bhí sé gaistriú mar sin
1: Inar bhí mé eisteachaid bhí na gaistriú chula chináil doiciméad glórreachtaíochta ach bhí rudí eile ar bunaing freisin preistre ráitis agus ábhar gon sibhéadalín freisin.
0: Mar sin an reachtaíocht cadiad na teangacha go raibh sé pléile seo heamh na stiúchain?
1: Nuair bhí mé gaeilge agus béirle go chud is mú.
0: So béirle go gaeilge na
1: bhá? Ó béirle go gaeilge, se. So chud is mú déiring nícha fan géad gon deciméad agus gona téach sanna is sé an béirle a bhain teanga. So bíon bagnach náisúir ar fad i gaisú ón méirle is seach ina danga hín.
0: Dámach ceist in isi agat láignach agus tuistig a d'ifig ó hefna gramad í dá, cech aga i hean tú? Nú bíidir ná bíon in ceist agat?
1: Tá sé difriúil nis mra gom a bost eile ach an tám sin bhíach cuár dúhór a bhal tá gúni am cuár dúhór cáliachta in éan da gaeilge agus is chuiga sin chuig an duine sin a hén stantíine má tá ceisteach ab. Tán duine sin béidir níos sínsirí agus tá siad níos eilte béidir tá siad a pléiles nes chan le blianta agus tá tán gáil chuig an duine sin well, tuair siad freagra ort nú béidir go néir siad ó ní me cínt ach duine me an taid a chuit agus siofa me freagra me chuit.
0: Agus an dárlóch sé go dú nuair bheith reachtaíocht a gló go dú cocht an éigeannach agus go néir dís tá cúpla batún gramadíon son mar caithe siad a bheith
1: Mar a chéad a Queen Cart ó hiamh na dangacha ná caithig? Cá siad a bheith Queen ó hiamh na dangachí agus níos samar hánig ar hárla sa sin hana tá mé cheapa gur hárla ach tá próisis an chun botún a cheartú sa reachtaíocht go háirithe is tú má tá mar tagann se tarlíonn se níos ríis in achtanga go nemsít ar botún ach is tú sin rud a tábhachtaí ná go mach an tólas Queen Ní le sam aní an éonaí cinál ceartúchan maráil ar bhotún beag gramadaí.
0: Nó haharóchan bhrí mar hampla.
1: Sinné, sin bhrí is tú an rud is tábhachtaí ar fad. Tá na tácha ar fad ar cóchéim. So tá sé tábhacht ach fhí mata sé ceart sa tácha eile. Bí cheart go mar sé ceart in achtanga.
0: Tuigim. An mol fá mar gairim í, well, na gairimach atá, tí sé bheith agat le blianta nuas?
1: Bhfuiling go mór iad mar tá na cuiinelacha anhá, tá an pág go máth, tá na cuiinelacha aibre, tá na is timpplacht aibre an an éagsúil í, agus bíon glór deisiní ar fáil, so mar hápla de deisiní tá amsan is, nó an deisi forma go le plé le cuairsaí eile, le cuairsaí cumarsáide sa barlament. Ní bhachan deisiún am mar go chuirmeisteach ar fost mar eisiúir a ché lá riamh. So, agus am eichapa nach mian muinte na héidin bra óloch ar na disni tar fáil. Go háirige wisat mar hampa tá tot an ankarstach ar hefse eluna sa parlament. Nú, gyan gyrhin sa tridi orpacha. Agus is deis íntach eis sin go háirige ghiine ta dirach taki mach sa golosta. Agus gyr kinal falamach an dánach sa lob agus kin kinal cechí willan obid. Da kinal léirgas áil ar an bost.
0: Blasio, se.
1: Blasio, se ni.
0: Se. Agus madra le tihíocht agus ára sáin agus le hídi sin i gaharach an ahor pa idir an Vorsheil agus an Garmoint na tán tú nis a Luxemburg mar mín tú gobrir. Cun is tákur si tihíochta?
1: Wad ní sáar na mar tán seo, ta ma chepa. Ní mar mam chúni in éidin is le rín tóa blianta ach ta sam gul glor fai ní an. Samarsil ta ma chepa gul gawil an sulahar an wa ni zolen gmi en morn fai bin dine
0: o hef ti hiert fai tier mach gwal der kisa
1: sha agusto an a more fresh bin is mini gmi en karta bin karta ni sar in ni smun karta eg in etunanti agusto mich chapa wel tasche schön arien schal der derni ach tasche marschen er more in de plinta
0: agus o hef kostas lo stein konnest tage o hef kisa
1: Nima, well,

0: Dini Ella, a veg, yeah, ik shine dig in der shachtana, so, yeah, kaik Dini talk dogus fekol, do fein.
1: Tai ek sulucht on to chagas maskan on, rodon, the gachene, gubil spesko gursi kjol. Kamegan okhada fader shul.
0: Ta vegan okhada shul, so, Club Clara, Erelon Clara, couple. Tá cúpla venues a gwing, so take na cáter coma agus Kieran Danny Mike, CDMs a bannam do. So veg na príf ciolta curam siúl a Club Clara ach alán sesiún I rihan d'air seacht nes na áta na glair. Agus veg sais pobl suas coma ag or ciol teifu ma. Coma leis veg cairdlin siúl sa G-Tech a tógwing Clara. Yeah, couple Cairdlin Idle, agus Bazooki, Captain Cairdlin Bazooki, coma, agus, yeah, so if would na hot air Clara veg along kiol or shul, ag, oh, man lay Aaron Saharin, gadi man ihe Aaron Saharin, really, agus sirihin, yeah, tranhona de ina comale, it creek new Aaron Downig le, session size river bod and shin Aaron Downig, so, veg along air shul, agor, gak illa dinner.
1: An gafur ticéadí chur an áirithe nár féidir díadach teachtaisteach agus...
0: Ní gafur ticéadí all riva ach a bháin sais tacht ar an lá bheg an ticéadí ar fáil ag an duras ag or an príf actra agus ag or na cairdlein coma 10 euro ag an duras Deg an á bheg sé Sarah Nashko ag or díní á túla mar iawl ar an tachíach de fúrmid ó Mehel Clara, Erin Ilon, agus West Cork Islands, coma, creative places. So, agor Dini Artula is fed low tacht, ach agor am priv act Erin Saharin, cuig diag euro egan duris, agus, yeah, bacor do, yeah, fegalon spas, ach bader, yeah, agor na cairdlin is fader shol text gadi an Instagram, lunar, coma, just ma Dini, yeah, simig, Egdini.
1: Pegdini tachta stachar na baid. Will loistín ir fáil na. Se dachar loistín ir gáil te gléir a gónaí na stachar megdini tachta agus a gamacht bedr.
0: Yeah, Pegdini sais rihin lei ag tacht ar an baid agus is féidir lo tacht ag an baid ag a cahrú can a heindig ag dúna séid ag a macht a rís ta an baid déanach fós ar siúl on saura just don sér dair a seachtana seo mar sin is féidir lo a macht ag a sé a clog an baid déanach nu fan har ihe coma ta fós lo stín ar fóil so ta an B&B Cluan Mara agus ta Tiernan Oak size hostel a Lochstein ach you know tashe fosarunok ta an onad campola an sha coma so ta glor spa sigor campola captain ta tonadas like beltin sagasirts all right but called to sus ach ta holiday cottages coma deganor tashe dacker con you know spa all Fos gapim ta cúpla átna con coran áhint gafolt. So, yeah, ta súla gwing bheg sé gynóhacht an dair seachta an is.
1: Mí sé rán san gyrsais íroch dé seo choma fáidu chyrlis an bíastu sa sóirach ta sais síne bioga chyrlis mar ta sé cúnú ta mi dísteach sa vór an is agus sin cáan dus na ról na bheche gudsa tanto cínivir sais túnsul na trasóirach ta idir trasóirach ta steach Conas ta gair í leat san obar sin?
0: Sin é degan á sais hitin an, you know, sais ur túra sorka treis an félis gailiugta bín sé sais cún an sa gadi An tarach a rís, so sin marol mar an ifigach tuair sort to now can, yeah, fadu and saisur agus imachti a cur shul, so sin an cúis a bhí a cur mar igan deir seacht an a shot é, bín sé, yeah, tovag tuk imachti a rihan vlín event shul, so tá ar anad nua con a bheith ar a clara inis a banam dó, so Inish mar Inish scale, new Inish an Ilon, agus veg shin onid nua ata, veg sure oskulta an vlein shikuik, so ta aut aun agor amakti coma, so veg she onid irakta, fui clara, agus fui an carigainer, so ta midi gober gadeen shin, fui laher ta shibiognok reig, agus kind of oskulta an vlein shikuik, so veg Ilon.

Gnaidí libh Bert agus gur mac a bheas láirt linn fíomhór dros ar Ilán Scíthanach be míd a caint ríis libh. Siúnní artáin agus colamóthartáin in sanna caintlin agus gnaidí loa sun. Nis hans a bhgéisteach leis an saol jas agus fémar deirim tá dúisina deasa in ufagan díh. Paidit céadí don Roma, a tribute to Sigerson Clifford a bheith an onad pobl na fáile móide is tíhe dé saharin, agus ráfaidit céadí don seo amaráteach Riverdance a bheith san INEC is tíhe dé dánig agus os a caint ed Riverdance minni fada go meag Tomás ó sé rin ciúd rún chuín le fiscint státe in ahuid leis an seo amaráteach san Riverdance. Bhuailas leis sin é chud rálamach catá rimisimach.

0: Så hosnis så har rabis så shady den geht vart till Riverdance så skatte kultur så så showhen han rinka gaelach ha rinkori och så har en tap av Bert Rinkor and son en flamenco så Rothio sanem de Rinkor on spawn magician en flamenco och en son being Shesher on Rouge av en den av rinka Dochish on Rouge Agus an gan dáta na rinchóirí gaeil ar fad, so bíon daoine ó timpeall an dáin ar fad, tagann sé do fad le chéile ar aon stáit a bháin, agus timpeall gháirach le gaile, bris an láirist, agus bíon cad é craicis rinchis, buin in na héine anna héine bás.
1: Cana hiaf go bhfuil sé atáca ar náisiúnais agus tosa na másc ar feag chéir íthe san INEC?
0: Is ócha bíon éilfa gónaí ar Riverdance a sé mecht le tucha bliain. Tocha neidig nocha cair sa Eurovision sunnir bíidir an aga le hama chug sé ó nart go nart na hen bliain agus ha tucha bliain inis déantig ar a bhód ha sais crew ó Grincóri inis sais glinse an new generation ar ha so an úr dèrnach a bhí Riverdance na INEC a rabhís a hochtí agus neidig bhís leo a rabhís a hochtí agach bhís le for an hínse chíri a rabhís a neidig so neatin dá hraig a rastal an úr sin mar bhí chasin an chaid a fiocha ach you know bhín éil bhí gónaí ar Riverdance bhín tagan na scata dhína neadar bhúl cúpa cíad milliún dhína treis a ishkint o bhín chíad seo acu na hain bhí anag sa scata dáta ina seo a rísht a tasach rabhís a fheir seacht a rhaig
1: An taolamh son, go dtagann sé sin ar fad ón gcaighdeán rinke, an gcaighdeán chóthard, rinceoirí go bhfuil dúiseanna idirnáisiúnta buaite acu atá ar an gcaighdeán is tír de dá bhfuil ann nach a?
0: Gcaighdeán mína dúrtha ar an stáit na héana ithe. Mar fé mar dearan John McCallaghan, Stuart Riverdance, every night is opening night, fé mar dearan sé. Agus, you know, fós bíon captain le líon na rinceoirí, agus bíon sé son a fire, a fiachant úlmíd in ein lina dírach ó na cosa a tacht anís an ír de cart caimid sais sin agus seara an a rimmers na seo gónaí agus an son tréis an seo caimid dal seacha sais mocéadí mór le lacairas isce chun sais you know bíon siad anna dhéan ar an taobh suas agus an son tréis an seo chun go mimid alta is ní an na hain ihe agus an son ar an sahar an hagha seo sa big show an ní slo agus an son seo an tráno an chuma bíon physios nár downtha agus bíon dinosaurs is nár dí marsin so you know bíon caidá an áirithe a chaimid a rishin an hain ihe agus an seo an feig trocha blíon so chaimid át rishin
1: Mais leis na cosa a bheith in éan lína bháin an mód duine go bheith vechan éan lína bháin agus má vrahan tús an áfuil de cosa i dún leis na cosa eile Cad a dhéanann sibh?
0: Ha, routine Riverdance. Isnéan cean gúil ahnig agin dáin ar fadar. Gamíam an ar fad na lína bháin. Agus bíam ar fad bóla an úr lár agin tám cíana, ar an beat cíana, agus caimid na cosa hort suas Harris na Cormán. Agus an son, maha lína fada rinchóri a denna bhar nod cíana, agus maha an locht fiachan na fiachantar, agus maha den eigent sís ar chléan son náfala tórt an cos suas an ír de cíana agus na rinchóri eile, da mach trocha gynnar an stáitse. Beg de húla mech dín dinas an náfala dol an ír de cert. Beg an aptéan bín siad sais taif stáitse, agus bín nóta íaca a dair siad leat treis na hén seo. You know, ina sé sin go ma, cahatú tachgan ín iversa níos tapúla I chéad báta eile nó fan siir nó túr de chosa de níos iirde.
1: Tá sé anna hena ciúil ná fuil in gáas an lucht fiochanna ná tuigan na gartaíar nó sibh se hamáis. Is mó duna bhíonna rincil le Riverdance

0: kunnas go raunítar díine nó kunnas go bhfuil an tussan is rána heile tachtar náis, kunnas ige brín an chóras?
1: Ar dúis cátú bheith hochtíag. Bíon na seo na mecht ar fúr an dáin ar fad. Agus bíon sáis réamh áutí úrnta gléitar art chun tachtas agus an seo dhéanamh. Bíon sáis báutí an go bhéilat cáliúd an seo agus tá rincóirí an gúil chur an dáin búta cúpabáta agus a rincóirí an náfalén chur an dáin do búta chua. So bíon sé anna i frúil úrnta bheith an rincóir gúil na bíon ar fad acu. Dena sé go maith é héin ar stáitse, gomórta sí, a chan sinna chur an áir ar stáitse le trocha duine rincóirí eile. Béir go maith an duine eile a gáiní beag níos fearr, so bíon sé anna hamúil fiachan sin an rincóirí, an réim sé lehan de sáis sa spánta sí bhíon acu.
0: Hán dán taist le hegutsa le Riverdance fhí sa tapáin agus náitna eile anna hamúla. An bhéidir slí bheitha dhéanamh as an rinca gaelach sa tír seo?
1: Gan áthas féidir, bíon gáirithe le Riverdance, bíon túrs a mecht cúpa báta sa bhlíon. Más a thuas im lá clíon, is sa Gaiety Theatre, feg TV, agus san a mecht beimid a mórach an chiad seo a bheith gwyn le Riverdance an aini sigi lárne. Agus an san beisad a mecht ar sais camachort a rísht o bíon a mianar chávidith fe a seacht. Sbrachan sé dugan tú arad a tén, luas hana an tefh suas agus an sínas an seirach a hamini anaf Tréisin seo chomá sé dír chótáachtach. Muna dugan tú air de tain, ní bheith túáil an caiidáin áard san a rísint, go dastíimirt, go dastíimirt san, go sirsta tú na héna íhe. Agus muna nint tú sin den, beg, beidir ngleifístach san ifigurtas, beg chórá chua leat, brahan sé gónaí, má hugan tú air de tain, sfeid leat é anna gudí irafa fá glán troch cúig trocha sé.
0: Mar sin hóntas aclí mar bín tugimr chaide, ach is tóchú beidir gribh sósan son a gaibh ón gaidir feictamil na raibh se chodííon son agus a bheith amach sa bhlíon ach chuna sa thugan tú air de té ó heh an rinca, bhfuil sé idir fiú leis an dréáil don gaid?
1: Gandá tá sé idir friúil. In nómh haimid be mí adáisteach timpplair ar a tríochlog caiimid beag na síilte agus an státe na héine á chur a bharras caiimid adáisteach is just sais seasa bhí línta díoch agus na síilte na héine óála gceart. Leis an caid is tócha carín an dáan carín an chaid leis an rinca agus an rinca leis an gaiid. Leis an caid cantúidir sais mecht agus na meachaní sa gym choma agus leis an rinca. Is tócha péradí an tú bhí an tal na bíon éon chóirte go mó an rinca. Caidir fad a dhéanann an díháil ten anna hoscaid is ruí mar sin a bhína a gháiltam sach. Péradí an tú an caide sais carúin sé leis an rinca, so ní bhí mórán ó heh an rinca de ach duine na héanaad don gaiid agus carúin an san leis an rinca.
0: Ó nuair hosní se le Riverdance chohíle sa séíag. Cé chu mór tháin rinca héananig áthaithe an bíad na stepan na céanana a háán ó hús nó gahan sibh rudégan nórálam?
1: Yeah, siad na stepan na céanana a háán ó hús. Gandáil tá sais na caidáin beidir mehe náir de bagáin. Han stíl sais nó aimsrathe a thuirt acu sa seo nuair dhí bhíim le caitheamh na héadaithe a bhíim le caitheamh mar se san sais airithe bagáin chomá. Ach, chun an éanaar á dhiríidir ó an gíad lá a chuiggann seo amach muna gahan tú é thocrú fágána agus a sé fós amecht trocha bliain an gíad lá.
0: Cad é an taine bh thugann sé duitse han tú filte ar déim líana na dhéag san, caithaigh go bhfuil rudéige na chaáin na bhean th neiste?
1: Is beáil am chríomh rinca a saoil ana ghnóthgam leis an caafé i gceanna chéan an chuoin leis an chaid bí mar rinca is a seinint ceol lem chláin anna bhinic a ruthe tábhraigh dos na trosóirí a cheanana éh seachláin na seachtainna. Mar snéan sás a bhaid más snéan sais má bhíon seachtain anna ghnóthgam chugam Rhaine seint ceol nó dhéanamh cúpla rinca de thrasóirs buine mana hainehasas. Sais snéan downtime a bhíon agamsa a bheith a rinca sa seint. Agus an ceol go háirithe a Riverdance cumthe ige Bill Whelan. A gradam i lá na bóite aige sin an Grammys bóite aige an ceol. Nair a hentu ar stáitse go ní bíon sais rud éigin de friúil a bhuaillinte go háir leis an crowd, dam a fá Dubai nó Gilárne. Bíon sais rud éigin de friúil a gónaí na héanúir a hentu ar stáitse agus spás sin éan tarach a bhíon nú an taine bhuaillinte a gónaí, bheith sgetimíní ar

0: bailicán an a spéisiúilsa a bheith le fiscinn tú raibh beidir.
1: Well, sin tá sé le caid meile rain, Atlantic rainforest níos ná rud mór. Gan dóigh sin agus leitir ar an mata Atlantica, Brazil agus Paraguay agus Argentina is mar sin deacht. Tá sé an deas a don Atlantic chuma a chur imilche ir gúlthe na héire na háise. Agus cílinn sé cíle gúl báiste chus cún gáiste láin agus nár chur agus teach na mach ar catafásón le fada fada ná. So tá blúrin de tá fyrir den tíksa gomsan sa ar múnach beag agus be mé súl tíd sin in jöv e fiechant ar na plándi beag a gléir na cain agus a dig léir a fásan ardur na crín dæra na sianna sesailóg sem a lentsed na crín tradisiúnt a dúchas chanásan dæra agus an bé an bé agus an Kol agus an coilean is mar sin de, agus an sun tan paile cán seo ón atá sin te cruibh nó insect mar dearfa atá ar annexa dóden EU Habitats Directive. An te an ceann an éiring, tá seo chóg ón na sin, agus mar an se, na rimhín se na chruibh, mar an se ar an lus na gnáf nó an Devil's Bit a bháin. Agus mar se sin a fás o ní ánda. Agus fásan sé sin insna sais fearacha nó clont a fináin a trebli sin cuílte. So bim de siúl tíd sin in jove fiechant vilid for lehen sin ag gwylin sais fináin fearach sin a fás. Se an am dim blien gomín siit sais a crochan oste sin chun an gírach haf chun gadoch i siad sin aimsir te nere an arig agus as gulta machan a bailacain. Agus is bailacain a alinga ta hana chud dahana ar is skihain.
0: Cátú picture chur chuin, se fadar gur míle maithagat, chur picture chuin, mar nacarí af cealna
1: chu.
0: Dóch lo gan uf, bígi awn, gúlé mar
1: sin. Agus an AGM hís, se hís a bhuilin, ar chochtach agus fáltúrim, éin an echar tacht bímidu gónni lorg bwíl nó.
0: Anna vá, agus fe mar dúirt padar, é hénig a gérig beidir sosbeog a hógant más féidir leis eisin a yenaf agus dína nó a lorg a gónni, tíkadín se chúin ar a chocht mar sin. Se na buatóri in nuf, beg Liam ó Mahúna ó Vale na Hau a dol gurí A tribute to Sigerson Clifford is of an exhaust of Asaliam, Agus Portoji, Nabaita Tkid, Dun Riverdance, Mary Nicola, Hoda Kilorglan, Agus Sue Retican, Balinir Terig, Bemidi Dangavoliv, Iniag and Cloyd, Kun Loki Voin, Lady and Clor, Nuv, Bianamak, Avi Amon Technodichta, Agus Aline Vicuin, Avi Amon Runichta, Lomahag of Gleit.
2: Tás bhí géisteach le scon na céadaoine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór focal ar ócáil.

0: We're gate falls to a glor focal ruckle or heartland RTE region Gaeltachta. Clushimut schlechta in you on yaur a mail na farage, escrive Heinrich Becker, Farrugo sing Aramans, Milny Dix Schacht, Agus her space a tradition bale na heren in the oige. Hugsha aire tirsha and Lidix Trichahocht, Lestazer yena erngoilge, Agus ervelatis na ngoil. Ot a hasha blinta fada, a shri ilan oran Agus a gonamara, a cur bor fausch erchot goilge, Agus a bailu bailatis on a dina. Bailuchan a tasiljaur a mail na farge, erchot gonna skelta, a hoig Heinrich Becker o winter in yirrid, in sanidic trichadi, Agus na nidic carchadi, fui chursi femine, fuin warge, Agus gachar wanley. An siúl réaltóid Martin James Hugh Flaherty i lé ón leabhar i mbéal na farraige gun sra focal ar ucal a cruil ar dús an 1999. Focamut fia.
1: Pínos na naoine neamh Hilta ar amanóirí dúna. Cóilí fadaí ó chun éile baile chuis leanaí na saor i d duine sa scéal seo go Heinrich Becker. I dé sáraniú dheana de sé agus chomid ar gládach agus bhí gár na ri chua mu tíar bhí fhamu le línu. Bhí cairan in éndi, mis agus mu ráir agus bortir ára le, hannig i cairan i bort. Bhí gár, lín mu de istechans na clébi,

Is ar chórsaí pelle a bheits mu ag díú ar an saron agus trochtdrochtdain ar chluíos gaiile, dúnaáil agus corca. Bé mu am Milánroí go chluan na cearún roií le seaamra go chartún sa gomórtas díáilithe go chríomh idirhhannach pelan na gaiileheith. Antsin feice mu an mé míhel brenach an an áhaintntaach sa máta ceú ceannis gon chríomh idirhhannach agus éan a túirtaid ar chiil chunla. Bé mu a staid an fésí chomá an chluifa idir bena na farbacha agus bailile chláir a gríomhhíir pe

0: na gaile bheith. Tá chluí mór ar siúil an nuáil chomá agus bémod a gil chora go chluifi leith an leis díáilithe is ráirdrathe agus na cebega sa gríomh hínseir. Agus bémod ar fáchéir chonal chomá áta mé líomhmíhel a túirt aid ar na ceimáisteí le hatúhaintach na bhaltaí ceú ceannais gon chríomh hínseir. Ní na déarmar ar grathaí chorcha a chead agus bémod a mai an cholaí go chluifa níomháin agus roi na hinnímó i bríomhríomh idirhanach peile an chundé. Town Sport at RTA Radio na Gaeltachta.
1: Tasha Vigeshtuk le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tátu geistat le scona céadaine gon chraola an seo ar RTA Radio na Gaeltachta. Istimidinis leis an glár, cartlan huar na léinte.

a roimh go léir go thegrán na seaachtain sa do chartlan mhórtha na léon si. Bhí mar a géisteach le daon an teachtain seo cheann agus éad a caiint ar an leighinte scoile. Bhfuil tho sé tátach gan dearúda dhéanamh na daoine ag chimáit na hé níos a túil agus a feimús na háiteanna sa. Agus ar dhuiineachcha son i goláiste na rinne bhí Pádraig Tobin ó cheann na Mhahala. A thosna go gobarán don gghiadúir nuair a bhí sé tíimlíonna diaag d'ís, mar a bhínaigh sé do helan ní hé sa bhríon 1986.

0: Ach, sy'n fi chwrw mewn i chais yn sy'n ddigon.
1: I.
0: Wel, chaf,

0: Bhí an tíopal agus de chúis agus maidan bre a bheith féinna go dul síos agus bhí na sléite go léir clúad le chranamh. Dúhí ganna bre a bhéir a san síos go dtíon áte bhí mar a dul.
1: I ráith de san?
0: De bhí. Ach fuiad a scúpa le bu chiaad seachta nach go háide agus bhí contractor nua teacht an seachtain na héasan. Agus fuiad mar jabúigh siúd san. Well, Dúir til dead le lum gan dolisteachan cheamp mór in éthar ach bhí áid beag gan go raibh bilgeach iad. Agus an sunna ganas an teachtain sin, agus dúir an sun go raibh fear le bhí seicanna nó bot an ann, agus bhí chuid go fanúntóir an sun agus díanamh dó féin an, chóigdar bhí fear an sun áte chóig na bohanna san nórthasna gan obidir dúis. Agus Dúir de lum go raibh fersas mé heas go mbeadh sé teachtar náis agus go dtógadh sé isteach mé. Ach fuair mar an jab an déalúin na dhéas an bhí Henig Smith ó New York chéanna sé níos an contractor nó agus fuair mar jab uig an sna áit nó go raibh gé sin. Títhar fad bhí os ciún caige tithe bhí a thógant de leanna í maulíntineach ón stáit.
1: Mech dóhinn piginí póca a dhéanamh an uirsna go a haige bir de téanaigh agus chun ábhar chuile bhaile béidir.
0: Ní mór é go d'aon. Bhfuil de bheith de meach an obair seasamhach ach go dtí san ní raibh ach áit anamh haid seo chun airgid i dhéanamh mar ní raibh aon slí an chun éad a chahab. Ach chuas go dtí an seacan san an teachna na héasan agus chana saon.
1: Is dóilim na héasan an son gur dogus trus ar nó áireach agus ar Chicago ach ní fad a gana sé son.
0: Nó, déir an saoir an son agus an áit sin agus chuas síos go dtí nó áireach agus dana sa deimhanta muintir go bháin ó bhealan trasna fear cúpla lá agus cúpla íthe agus chuas amach go dtí Chicago mar bhí beir dúnchail an son a thugam ná feic go fósas. Bhí maithir a scríobh chuam rálam mar bhí muid ithe ar breoite feic tamhail an son. Bhí sé scríobh chuam teacht a bhaile. Bhí gáún leis i ggéilem acha chus amachchan san dí Chicago feag ganas cúpla mí anú tíoch bhís chun dul go an son leisach níar a bhí an obidir le fáilin son nach chéad.
1: Agus bhearta is teachta bhhailin
0: son? Se, timpla a saoin an son an éidí go teocha.
1: Tá chuoine go ar a dros a bhaile gan
0: dá? Bhí níar a puoine an áit go raibh bheithna go méidir bhí chalína bhhain ó ciirí thuig ó dúá anagus chalína ó ciscí am cúnta ar Corcaí. Agus sasna bhí chuidhá sasna gana bhí tríéis tamla thuúiltaún féróga díarna bhíon sa cogur an misisin is chuig saoúil agus na bhéidir gobir ar dúise stothach bhéidir díomhhaoine díarna sanas go dá andar thnáis.
1: Téis de teachta bhaile haige raibh athró mór ar an áit ó dhe míis cúpla blion rimisin.
0: Bhfuil ní mór éhais, ní mór é tathrún éthar a bhíon. Timpa mar a chéla bhí sé. Ach nuair a bhí Bhí sé an san áireach díanam an customs na fearar fiachantar a bhí chláiad ag névi ar nad agus bhí sé fiachantar me passport agus pnuch sé mainim gan dout. Going back to the kingdom temerition, bhí únta sormach ní chuoine is chunas pnuch sé an tainim díarach mar a díar sé a meach an aihinna gé riomharam. Ach hana bhaile go dí an kingdom ach go háidhe Táim hir an óhin agus sin éime scéal sem a tá bré an bíach.
1: Bhfuil gur mí a go a a soch teach aisteach as bolach gohfuil ar nám caiite
0: sé aga le óir.
2: Se tháinig taigh ó cíháin a bhaile chunaríochta go ceanrá in néidir go tucham. Chaalacha dthir siamas agus é ina air óg, agus bhí taigh go bhhailan tupa i ceanrá agus é cáú lena ahir tédíí. Bí an mac haig brandán ó cíháin le chlás go minic ar radio na gaalteachta, agus é ina heolaí ar loganimnacha. Má bhhachas libse as bhór gáúadar inniuh, agus le éléon bhicóin a bhí am an rúnaíochta. Dí go mem le chéile a réist, lámathe go bh goléad.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Bgéisiar le gan na cédaine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúte den sé an glár cóisiir cheol. Cruú an chláir se hána, ní féidir teanghilí anna leis an glárfrioáid chuidir se cosasart agus níléfar de heachtaracht.

An grúpa cáil dálahan a chairde, nó mór sin go teas. Dálahan agus cunbag d'ar tseidil Bind Dolphin, agus tá sin le fáilar an album. Speak of the Devil. Tse gá an rud lena omra ach go dé an Bind Mac Tíre, agus a diabol, Speak of the Devil. Chas ma siodd I fi ne. Sydnam. Yn chygl ty'r un hyn sio. Agus ys jas le mor ego will notify a robber ar eisht. Ty'n siodd y comw, ty'n siodd y comw agus iad y gobr ar album ŵr. Agus sio'n lledchan fes la clansion ar an album ŵr wyffa.

ra le cailín thrá le cailín fris mo chrí le cailín na báile na siúla na sráide leithe duineach du riú agus bheith muid póstaí agus sástaí nuamh bheith páistí ar fud a tí do gaolgóireacht ó chomh go dubh marach a chuid

Nish, nish. Tam kri brishtu gwni ni wig ar Liam Bart. Agus I bhí sé gur éis tar leis an chéan sin. Téigh mar chun againn agus áirithe an ghéilge ar a mhoi. Bhí mar aon sin ag tús an chléir, gur éitead an seo le éalú ar fáil sealú a bhuairú an tíl. A tá sé an á go don íon i géis tar leis an tíl se. A ghónail, má tá fan ar ghíní éalú a bhuairú an tíl bí gí linn ag an téalú. Jig an opera a gárcaí ar an taharan an seolás fia da bhí bhean fóvar ná éist leis agus é an airde inis ar was an seo chéan ní am sa dúirt plug don jerám seo a Harabi a bí sa sruhu cáil agus bíúdaj da album a chur an airde fásta ar bandcamp sa dáis go bíta couple pínir a tésum an gócha a huas ar an siú sin a bí sa sruhu cáil agus a gulior a bunch úsaj as fásta a chur a droch vair nion na cáil tarí agus ní huita sa maran ar di chíhir in sin herid a tím sin bí mas tí ar siú Adderlín Cork Opera House agus ia an téalú le sean ágó duníin a léirú ag cumman léiríthe bheil a hen réirí tá tuigidí le fáilinn sin a chuirú géal bis ar siúil tí saharann an séú leis fiad de bhí bhean fóvar agus ia an album agus go leor den na PC ceáil a bhéir a bhís a chur leir ar an oíche ina sinnéirde ar dear muid testifá ia ní bhéir muid tidealom lan dó Tá sé an airgin sin cecoir agus éiste mu leis sin chin seo cinál ceáil drama a tin seo a chuirde agus seo chuir lechéile go deas déis mu le coppla pí a bhui a roimheh tá runseartní a chuin agus tí na dormaid borl eile dó agus mar dúid me iad le feiceal an seo ó thús dearú le feiceal a chuide opera na dig opera charcaí ar an séú leas fiad a bhín da bhí bhean an óvar. Agus mu seo tá má grim sa ceal neamhneaniu tá má grim tá má gurí robag níos mó aclaíochtaí inar a lein a ghá agus tá muid fáinne éisteir leis sin chin seo na muid seo nimh se bhád go seán chéan caithú am siar a bhís a go héin fásta cean ar a bhfuil an tidil yoga a gairitha is tí le seo séú leis fiad da bhí bhean fóvar te opera charcaí bhín seo seo le feiceal an téalú Oh, who's Kijeru?

Hall, takialiki dan hall, hamaila richem dan sky, agus is pleasure of a hig shinim lay. Vi ma inta sesta gurlig she do St. Bridget's Day a hafid ar mor kernin hain, agus gwell she shinim, agus a dousa lum ar. Well, shun galanta, agus an varchaku, agus Rosie, agus Frankie, agus Connell, a dousa frij an teal la chela. Well, what's it shaman to mjolesha la pisa la kieran, kaimajesha la pisa? La Kathleen Foster. Agus sean piece of my album ar sí mar rinnt bliant a hainneas ar bhfuil an tuigil Kathleen go díreach. Mar álas tá cuimhin ó farail ina cuideacht an seo fásta.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisteach le scunda céadaoine go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus é muid in sé an glór túsáite. Cuilú an chlár se hána. Ní féidir teangolíon ar se glór fiáid, chuir se cosasart agus níléfar de heachtaracht.
2: Frigéad fáilte gur í túsáite is mis se fachna ó driscéil.

0: I modular le cuasi imirce tá polisithe imirce a bhhad níos liberáí ag páirtí lech d'ibre agus ag na déon leith sosialta agus ag poblbal seachas brabús. Agus mar sin is dócha gurbh sin an cineál cuara atá Mary Lou MacDonald ag irí tuairtin agus bhfuil sin féin chun tuairt na seachas mí amach roing ar nui lán ceisna eile a blé acuneo ag an seisiún smaointeoireachta a bhí acu molach ide thar aon rud eile cuasaíochtamíochta agus costais marachtáil atá sin féin ag éileamh go mbeadh creidmhas fuinneamh agur ar fáil arís a bhrúdéad sin rud a chuir an taoiseach Michael Martin as an áirh cúpla láthain ach baid an scéal a tháinig thartar am lóinine go mbeidh bord gáisigh orduim na táilí a dhearann siad leth electrochas 8.8 fangéad agus leth gás 9.3 fangéad ar an níú deireadh fómhair sin trí lá tar éis an chéad bhu séad eile. Tá sé sin chun dlús a chuir leis an scéal seo agus plé a chuthús na seachtain amach roing a ríis bar le Brent crude inniu ag $100 in aghaidh an bhaile den chéadúr a bhí uláin tá sé sin a ríis agus muidú brandúid dro an ghéomhar agus na ceannachtaí móra ó le tíis atá ar na bacán do annach chuid taillí go háirí taillí túlaithe sa tír tá sé sin ar fád chun tionchar imirt ar níos cuasa pholaitiúil.
1: Ceac leor cúnó Sheridan agri polaitíocht ortaí raidir de gaoithe tá gur maglasacht bheiling mar dúirt mé tomadic file ar an gunspóid seo mí ar chumalúc le scéal a cumad cumalgaíochta agus cumad fel na mán. Seo mar leir roint daoine atá bainteach le cluichí gaolach an amán faoi an gunspóid.
2: Díobh snéadhád an seo i mór cumalgaíochta le bailí aclaí agus bád a cumad cúra an neaganais. Bhí a bhí an díma ar an macleiste go raibh Mary MacLeish tréis seasamh síos mar cathúlach an cuiste stiúrtha Dave Cohathú ach níl aonaíonna ar an ní raon tacúcht a fáil Eki ó údarás an cumann lúclas gaol agus bhéidir in an bacachar ar an dulcan cín go léir bhí déinte ag an cuiste. Is léir nach bhfuil siad a gcéirí a achfainí a roint le maná na tír agus na maná atá mar bhád an cumann cumógaíocht agus cumann pean amán agus mór an triú an tachtain seo tá an tír fád ag cloire sport na mán agus tuairí an sé seo is díomh as ó bhór é ar gach maná tugan gach éon rud don sport agus dóir sport náisiúnta agus is scáidún seasamh suas agus cinnte dhéanamh nach féidir le an bach seo a chur bhain.
3: Is mis a héileanna rian is imir chomógaíochta mé agus imríam chomógaíocht le fir an sin sin chuircí. Bhí mé géisteach leis an agalamh idir Mary MacAleese agus Mary Crowe a réir ar RTÉ Inside Sport. Agus bhí sé fíorthaí amach é sin a chostáil. Tar éis fás sport na mán in éireann na blianta beag an nuas is mór an trua é seo. Ach is fúla mar é rá, ní héin únta sé. Ní hígam cén fá a bhfuil sé có deacair có bhonanas a bhaint amach sa chumann Lucas Gaeil in 2026. Tá cléan amán ag fás in éireann. Féic ar clé a ceannais cumógaíochta na héireann im líana, agus in arig, idir Kirkig agus Galif, bhí na cluichí sin ar aus, ar aus. Agus ima gwrm bhí an clé ceannais sin, níos fear ná an clé ceannais imáníochta, idir Limnach agus Galif im léna. Agus bhí ar Katie Taylor, an seachtan Chicata, bhí Buchli, Kalini, Fear, Maná, Ibarch an Crókig, ag tachú le Lúchasí Bunnit. It's pobl de chóché an chumann Lúchas Gaeil. Dá rachfáistig éon bhunscoil inóh. Diach fáil Chalíní agus Buchlí óge ag imirt pelle, ag imirt chmógaíochta amáníochta le chéile. Ganín dailt atarthú. So cén fá gofuil dailt ann sa chumann Lúchas Gaeil. I measc daoine fásta in 2026. Tá sé thar a bheith bhrónach.
4: Is me sé roisinaí dreisteil agus tá cumóh tá imirte agam leis an bhar an haintreach sa chlub cúla an seo mai a clia. Nuair a bhris an nuach nach raibh an cumanna le trí leis an bláin a bhí leagham acu agus bhí gealta acu. Is cinnte gribh díma airm agus bhí díma ar na himirí ar fád gramé ag leir til leo. Is tócha gur féidir rá gur thó an cumóocht agus na cluichí gaolacha ar an omláin céim chun cín nóair thula an conspó leis na scóirteanna. Tamála hin agus nuair bhórmar an cead an rabhah agan idir na brisceá agus na scóirteanna is féidir agur a tháinig forbert ar an gcumann agus ar an gcumaíocht mar chluiche í féin. Ach, measam anois go sé tréis an forbairte a chúlú tuis go mhaithin sé ar nó scúil céim siar a thógáil agus an rud tá dachar anois faoi ná nachu is to go in cada thought latorlis atauki.

0: na bunny flute dash of the mahashin reached. Because Nuradarian tradition fan amshin, being a flutney bigger, Appleton East more hinyum than the fifany, I guess Darian call fan amshin.
1: Willie Hill, agus Kyle McCrae, agtusar and Vif, agus Drummond Moore, Gary Hastings, agtagar de Herbert, de Fado, agus Cunnell O'Groder, agus Conor Murphy, a Kirkriach, leis an gnyota sin an glóra fuin de flúta, cilic aptu fi sean arita.
2: Chia ma gran glóra in tachachna, mar amet sa tead a fui chiol, nú chiol na Fado gemore, et a sira falsa glóra, agus stuhi nach linia chama, tan teachtarach chun galoidra na chavelach an des, ni linia nead o gór, sle pobol ar in na tíri I, agus leirish at a sin, gus sonrach sa glóra sin gra rúti ac a bó hua, agus go rara siad go réir mar chun tómarai nach marinn se le céúhéin ar caitlicach ar prostasúnachú agus go grosa an daoine thuirt le chéile agus na rebhreanin tuair a glór tá scé láinseachtain gur bhair a nead ag bhór agus gur a tábhacht leis a gheol ach chamá leis an gúr muidir nána thuirt le chéile smáinn se sin sa glór nach gá go dtí chuir téad a leitre ach grá gon cheol gon ruthim go ruthim an cheol chamá bhí se go hálainn agus mar a léire tún sin tá liosta mór míte go dhaoine mór le rá tá pléidirsin bheit a gór páirteach sa glór agus tá se go hálainn tá an ceóg go hálainn bhrean a ríiste le reachtna agus sin ceanga nuair díos fearra dhéana an TG Cair na haon siad a munach láir tin siad na bhain ceart tá go leor óla se nach dé tá brean a ríiste agus dul mar a cín nó máireach.
1: An chláir léiríthe ag an taisce ceol dúchais le tacaíocht a thunscanamh an Ilán Chó Roinnte de chuid rialtas na hÉireann an bhfuilin rian efagúil sin le brath ar an glór.
2: Ní cheapann sé go bhfuil, ní cheapann go bhfuil go riidir an rud a chur mise spéis an ní luatar beidir an stof go mbeá súlais a luatar ó thaobh na driblóidí ó thaobh thuaisceart éireann. Tá sé léiriú go dánaigh an ceol éasta bar fad agus nar bhain se le éonghrámna nach bhfuil sé le bheith géanana air ach an scéal inseocht go stóí. Ní ar hinsí bh scéil sin ní cheap a chéana na báistí beidir fad ó breanúir thuaisceart éireann go uirsaid go siad chusáte agus a bhí agus atá sa ceol. Sú go muidir ceol gaolcharach ní heas ceol na tíre, tradisiúil na tíre, tradisiúil nársa atá garó rinne siad a gcionhéanú a chonig siad a chéile gá bhar sin cheapan se go raibh se anoscailte mar chlár ach thug mé suntas bhín teangas tóthaí dús a daoine an bhís ní hégur siad cúramach ach ní teangas tóthaí chluisan tú nar bhín tú caint go polaitiúr leis thuaisceart éireann agus éidir tí bhó dheas mar is clár go nílan luca go Ilán na hÉireann a seo cheapan se go se go hálainn.
1: Sin faoin na flúte ceol Chó Roinnte na naoine craolar TG Cathair ithe dé dánaigh ag 9 o'clock tá séar fáilar haintóir TG Cathair. Sra fáisnéise uairnú a seachtainúil is se má thír má thuairim ar na cura láthair ag duine éigin d'ar bannam Cormac O'Hara ina gcuirtear tuairimí daoine óga i gcaitleoir na gáráite is smú a tharraingíonn cainte in air an craolúin chéad agrán ithe dé luan I got a hard tradition need to share fall air hind to our TG Cahar. Can I have to think Laura Shannarita?
2: No, I have my grand glory in Tuch Achna. I guess to favor I'm so he let the Carmel Cahar Commission Raw or Dosa. To favor I'm just my dinner chair, a graha gamag, a guide mulg, a profession to. It's come again Clara who's to go Carmel Cahar dinner chair and jabble. After Shahar Om is Sans Wiener Show TG Cahar. Tashahar Om, Twitter me Rini Yoga Cluster. Ni Cluster, Tamisha Brian or Horsey Politech to Achna Lebrian to Father be my broom. Chreipa go leo chaineal go chaineal go réir mar a bhín sinna cinnta caint agus sinna cinnta cresam nó nach chuir méid gur éisteach sa rud a se rá. Tá se nám úsa tuairimí úra, tuairimí nó áil. Bhí siad a cloisteil sa gláisan agus éad brá ábaltaí a téin chur in nhúl. Agus bhí fach na bhí me gal rá, bhí cormac, bhí se féráid sa cormlób ach. Ma dir haf rŵ siampuinti na re hasta we bre siola si on agus hanyi si si nam. Bish a spesiol brean wad na kinolchi kainteri agus hanyi lomsa ar noig ar bert wana vi on agus ferma go hundul ni ha ach vi si danwa vi imar agus Shakin meet agus Shakin term Enemin is og sin as
1: Sorle Sorle Sorle Makir naka
2: Yeah hanik shit gamana hele gus ta shanoma yna achna shirim shuga me medini og geshtig gus ebran war shin must had that achna vi klar imi gus akatik gus a hart gus yapen jet chi shkol rai agus vi shit na na hover like o hortrom kudi le mon hoshel to donhor was that ni rein over na shit na love agus skati ber just of rini ok ni sa kapta da fuhe da ul nir vin ein skel de vege trosne vir glorni och la komak ohara kemis ko shama
1: on sais chlor radio or telefish vian
2: abut
1: on chlor radio or telefish vian
2: get to role shen hik meshen
1: well gur Nokravanach on made you for Nokravan would brush a bantlish of air and telefish harmar of Yokta Gurfer and Radio.
2: Not Nihak Machin would brush a bantlish of telefish, should the heart of Elm will tour it, it's an unkind Tiana, Kielwar, Sevid, Agzrin Shedashin, Agus Ervaloch, so he after Tomid Milte, a clerk who telefish Darlamsa, Holgani Gara Trast and the head, Nirena Golabib on the head generate, Tugudish Kantob, Rinisha the Point to Honic, Kermak Maradur Mersach. Kapna, Visha. And simply, Tashaka simply, Kura Lord Egg, Karmaka Gapa, Madera Nilana Clarine Bug, Bedigan Yerati Nation, Brian the Dirnchel, the Nigoresh, Brian the Rishas, Victor Kentagestam, Mar Love Be Lagan Karmakina Love It, Taganchaka Heska, Agus Hrailish, Lautladina, Agus, Kurincha Keshne Krua. Achna begnachangunas ní an tréiscéal móra, mar ní héin tá mar dearr a láir in éan ní héin is tábhacht is a gláir sin téad tás a chóir. Chumsa tuair mé nua éist diagó ní sam fuin set fi si san cead a húr ní san cead a set ní san cead deac a húr mar ní san téad a fui set in éi telefíse ach fi si segur si éagsúl chiap me gamaid a gamaid si nís Nis nuish yo hiv sait bet ke benan rut vi me a lorog peter ach nir wancha o khant er glor agasun shit kind hilbur dolums
1: agas astrodig hook to ni after the shin kane marcus de hor for the found the flute on chlorella via
2: fega oh wouldn't you have to
1: Mar
2: is rinne sé rud a dúirt sé ar muscatíomh má clár fai you know, nead a gór agus bhí ciar a chur agus cúitíomh de antá nachta, cínta.
1: Cacalúr de Rítear ní Cartúr, gur míle maithagad as de húr mí ar an dó chlár sin ar TG Cahar sin a bhuiligang díbh ar chlár naon yom a bhaig agus le ingas a lucht an léirig bach ba grab, hí man fuim me síle ní dudlí, hí man o níachta, gur mis a raslíh a moirach le níar na bán áttú. Agus scéal sa bóra le, gadí sin ná dinnig i dármit gur ar scó chéile a bárta.
3: RTE Radio McCoy.

0: gur bíonn chochas mó ar a fáidirín i gáisteach go dín gibhrú ná gúí gré daoine tarbha a má a sciligar ledger. Casi an Taoiseach Michael Martin le Canada na Slovakia, phoblach na Seice, na Pólainne agus na Hungara níos muile maidiniu i Bratislava. Tá sé mar hoidsta na freagraí atá aige faoi uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpa. Bei na cruinnithe ag díadú ar wasaid seart mianna na Aontas Eorpaí, an cogús san Ucrain agus méadú ar an Wall React. Príos céilte an tuaisceart sin is, tá sé tábhachtta an ead tacaíarta agus is féidir a thrá fáil do chochtarí teilí agus íclan na pobail chun tacú le chothair le hailse, a dúirt an Dr. Teilí Kieran O'Farrie. Bei cruinniú poblí ar siúl sa chránog an ngúi dóir inniu leis an drothhuail a tar bhaile wahead a gaithlan a phlé. Príos céilte an tuaisceart sin is, Tá an éilimh measc tuismáirí i gCorcaigheanna ar chúrsa faoi bhíos leintiúil atá reachtal ag éisteanna na Háige, an tinead acuainí teilí sa daingean. Ag glórtar áhhaidín, dúirt méimhí ní chruthair duine den locht agraithead na ceardlana go gurthar tús leis an sraithe inniu agus go mbeidh sé ar siúl a hundred dín ar fáil trí seaartainne. Tá'n charta déla do chuid Sinn Féin i Gerry Padeli ag cainiú ardú eile tá fógra ag bord gáis ar freisanna lectrathais agus gáis. Ó bhí iarú fói ar dóid greibh vilja lectrathais timpel 167 euro sa bhliain agus greibh vilja gáis céad agus a 40 euro sa bhliain sin ardú do 360 euro sa bhliain do chaile a úsáideann an deichean. Agus an amsir, bei se scamala ag tús a lé, agus bei farhanion don chodis mód an siir. Glánaí an nearin i gaihú na maidina agus chocú caidja a scapi is jahon yrhar an ié. Sé dí gui vásare a nyas ar maidin a lé dói se dar éirichele. An chocht a sarge idar kere idar quick heim diag agus fihe keim Celsius. Agus binyad na priúis gailta náisinta, idar náisinta agus gailtarta ag a tráisio.
1: Taufid Joe McGee, Vilinin Chin, Ermadin, Lishan Mor, Sterni Noyachta, Gusna Mor Riba Horda, Barbara Lib Ermadin, Gamishan, Bullion the Wooda, Agus Kivin Lema Hesh and Shah. Sulam Gushibe, a Mor Worsline Tagasa, Gamanship Sasa, Agusso, Esigol, Agusas Nahoran, Vesamoi, Pinish Commission, Hocht, Fin Veslan, Agusset, Mila Falterub, a Holidangulum, and Changari, Peter William, Marison Dul, Nivrahi, Canon Kayan the Tain, Kogi Hien, a Kogi Tree, No O Hushkart Aden, Ocht. Cairn nuí 88 agus sin ifir WhatsApp an chláir tá ein 986 93 cúg cúg cúg cúg agus míle fáilsrúb a chail i teanghilem agus é trí nómad go léanais tar hééis seacht. Tá sú muid amach cuairsaí an léineamh go muid bháiltáil i maidin seo de Blair Douglas an seo agus de Myra River Waltz.

fear na halla bunnan chin nes ilanski hanach Blair Douglas anógus the Myra Riverwalds e cortus le siglar niad na fushoge ed maidin agus ar seach nú maidin is seachlan turheise seach tulam gúse bilig e mar búr slainte agus maidin men chine tú seachlar míl fáil trúb e vè lín sa gólidur ed maidin nes tamas e gail eg na hóraan gún chéad ar anjuf nel ní chrónín in chabalera mar chas si on Cailín Éireach e gomartas Gordon Irida in Chinchir Ogavila Agus on Hinig Shamar Hashi on Kalinirach.

0: Er Camille Magan.
1: Daniel, ní chroníon in sin mar a chastí an chalín éireach go mórtas chornaí réata a gáhíle agus a híneach. Éin i géis satlín baléara ar maidin a glún roiste, maidin mhagat a éin, sú lan gúl cúrsí go má leits agus gur maid a sachta a heachtaracht. Bhí éisio reile fyr sin a snárd mhór i dengúlín i gentur na hárd a mhór a baléara maurín, maidin mhagat a éin fyr sin a bhárín sú lan gúl cúrsí go má leit éin agus bait nén, éin ar bálín be gúte a bhárín, a chair dús tamud a gháil chun ceol, Cedar Dobson in seo agus The Flogging Reel.

Nein, tam tamin de borka in chin agus oran chum tamatoge anu oran Leeds vi ag tassal wai warin gantar na harde mor mora ed maidin sulam a warin gur hainis a sin lets agus gur maad a socht da hechtaracht. Ta sa anan snumad agus finis da reisha seacht agus manolin krepach kasta gaisha begeis sachlis a glar niad na fushogia

Sina oran na gaelge in chin anu oran chom kieran o farta. Jan Berg Castan chin indi leis agus Anna Marini conacha Martino Grifa agus Brian Terry agus Dírach Rivishin idist anu vimud igeis sacht le Red Bra ele in chin Randall Bays up the west agus couple piece of coal in chin whoop. Nish tamad agal fanacht eid na horan gunir sha agus mila falta rubse istori agal dengwalum heins le kivin in cha studio 3 agan aris RTE Radio na Gaeltachta. Mwt leib go meis an hocht ar maidin agus na mora fáil tarú bachal a dengwyl yn cwgi hiin a cwgi trí nú an a seichondai 8 a cair a nui 8 a hocht agus sin yfyr WhatsApp a tain nod a hocht a seacht nod a trí a dó cwg cwg a cwg a cwg. Nish matel metal mazagal leg na horan gunirusha mev ni veglich ancha agus blan a hoge agus a da casa slán let.

Cean gólam in sin hosad amach le Miss McLeod agus na gardaí sellacha in sin a bhí testal wa verk bhí a dengáil níos tuisce gur maid a verk is 88. Is é cheantar an deisgirt thuras mud ar nai in is go níor se agus legan tíorálan inseo go nóran an cailínálan mar chas Massey ó Scanlan ar glár an Sílóhéas siar sam líon 2000.

0: Níl seo sáir cinnéite mu se abalta an tagad a eil leis na hícíartaí a thuirte má, ná an bhfuil se ag saoún lí. Dúirt Trump an méid seo ag cóáil an fhairtí i Texas. Deir an tarasteit sa Range Sport, Charlie McConlogue, gur céim siar atá gur ag maiad bhí gile ísa a ról mar chaithirla ar na chóáiste faoi amascú an cumann luthleascail, an cumann pell na mán agus an cumann comógaíochta, agus sa bhéid a dúirt si faoin CLG. Dúirt McConlogue go mbeadh an chóáiste ag teart le chéile ar an mhí siúgan, chun caithirla úr a cheapú. Chas a hain agus an tara sport Patrick O'Donovan le hennadí ón CLG, LGFA agus an cumann comógaíochta inné, agus bhí gach cinn tiomanta maidir le hamascú na hagraíochtaí. Tá thairigh dréim go náardóidh an Banc Ceannais Eorpa na rátaí uaise níos moille inniu. Ar dú de chearrú de fonte fan géad a bheits i gceist, agus ciallaíonn se go mbeadh an príú réite ag 2.5 fan géad. Tán bank ag ardú an réit úis le ganing lic leis an ardú atá taca ar bhailscú. Tá bhailscú i gcéadaí níos airde mar gheall ar an ardú ar freisinna óla. Agus tuaca páirtí ina gcéil le chéile i nguaidh i Lough Garman inniu sula bhfuil tús curtha leis an dáil arís ar an teart ansúgan. Pléthar an bosaid atá ag teart níos an Costas Maireachtala agus Tithíart ag an teart le chéile atá le bhéar siúil thar dhé le. Tá se réitigh fina gcéil gur béon chluchas mó ar a fáidirín ag golaiseach go dtín gibhrú ná gcuí gré daoine tarabhah amach a scilagar ledger agus bíon Beníad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na gcailteanna nista sna bhfuil príomhscéalta an deiscirt. Tá teacht a dála chuir go í Michael Collins ag cháine feidhmeannach na seirbhísí sláinte mar gheall ar thairiscintí puiste a thairgeadh siar ó altraí a chála le déanaí. Dúir éad tuairiscí bhí puist lán aim siar a ghlacha ag altraí nó chálathe in óispeal ollscoil chuir go í ach dúirch leo in dhéag san ná raibh an thairiscintí puist san ar fála hile. Deir an teacht a Collins gur náireach an scéala as go gaithigh an aimeannach doling leic leis láireach a d'ir se. Tá teachta dála do chud hen féin i ggéirí pá déala ag cháine ardú eile tho fógrathe ag board gáis ar freis an letrachas agus gáis ó bhí dhéar fód ar díoch gnáhhuiile letrachas timpú 76 euro sa bhliain agus gnáhhuiile gáis 10 euro d'ir se sin ardú 76 euro sa bhliain de chailech úsáidan an dá cheann. A cuairla carach agus chun téfuir láirge ag pléile ceiliches tucha dó áitir bheitá téice nó bhfuil áhairs an go bhfuil téice tá go le fios go bhfuil fuidan na láithreáin téice ag obair ar ceiliches tucha dó cás i láthead na chuirte. Bhí 76 cás a láimh seáil ag bhfuidan i mí Márta sin ardú chuig a chuig cás ó hin. Beg féle bíg an daan na bliana sa ochiolog a hifigiúl ag ús cod speciálta in anad wave seachtan on ina bioxa beg urhóri ag loch taciachta na féle i láhid don o cod át a dúrfurt a hantas sob siúd a lana norheg ta cúla se féle agus lana ról is sail an vale beg fóal tú slóstí as kiol marchud in drahona. Tá man ná i mon gó i ggurcaigh agus a ggéiríos spreaga le páirta ghlacha i lá náisiúnta fiontríochta na man a bheitgur siúil don fiú bliain im mlíana beag óáid réigiún na churcaí agus chéiríar siúil in óstáin an Great Southern na Gilárne tíar dhíon an cúú láíoach do dhéidir fós. Agus tá ghá cheann duna tithe tharna is fear nóir blonathe i ggéirí de réad lista nó 2006 den chiad tigh tharna is fear nóir tá díorthe díreachfáiltethe agus an European Bar Guide tá dig meach sa dhangan tíúátaíag agus tá tighhric agus grúdlan iar chiúí i riasc a ibhide tucha haan. Agus socrthe sochar inis, socrthe sochar de Margaret, Peggy O'Connell, Peggy Leidis ar bóisí ó chiúil na Martra, léifar afran na sochrde ag man le i nómh a sopail naomh lochtín as curfaí ina dhéagsan a rilig hopantain i mar a bhórne, as lei sin bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Príomhscéalt an tuiscirt se léhaigh mar a dhéanlan. Run an

0: gascas a 3,408 euro ar chumann alsin na héran i gácaid fronta le tír canning ar éir. Baliúin targad ontúlaid bliantúl a bhír siúl ag a charanacht a mí na beltinim liana. Tá sé tábhachtta in ar a tachiíocht agus is féidir a chur ar féildagachtarí Chaley agus ícla na poblbal chuntaú le thothir le háilse a dúirt an Dr. Chaley Kieran O'Farrí. Chur se féiltear a b chud cantin ar a sléinte Jennifer Carol McNeil go gaithiad anheannacht a ghéanú níos mó seirbhísí chur amáilse chur ar féil sa phobal agus go mbeidh tús a chur leis an phlán chun tóirt faoi sin na gabhíle agus a fís a seacht. Tá tionsc na bhúr chun é a chóirt ar an Nuaignas a Hallú ag feimeanat na seirbhíse sláinte a ggóir leis an gcéard de síochana an Past agus a lón i le tír canning inniu. Bíonn seolú ar siúl in Auckland in Greannang i le tír canning maidin inniu ón 2022. Thug príomhfheimeanna a bhórda de theas agus i lena gúna ngáil an miciúla fisig cruinniú don bhórd a teachtain seo nár iri leis an bhórd Poitrúnat Scáil Little Angels a Lacú faoi na gcuirm roimh thús na scáilbhliana mar a bhí siad ag súil. Dúirt sí go na córáití ag leans na ré a gur próiseas casta tá gceist agus gohfuil cuid mhór oibre le cinntiú go bhfuil a hanrod an ord. Bé cruinniú poblí ar siúl sa chranach in dóraniú leis a dráhil a tar bhela wahar a gaithla na phlé. Bén cruinniú ar siúl ar a tríochlog inniu. Chur í fargáit an gúna ngála tá tóirt faoi ghuachlan mór rothaíochta i stáit in tí Mheiriceá dearú lena turas inniu. Tá turas 343,000 dheanú acu ó Wallston go nua ára thar creibh sé chuig le an ómas dan na 343 fardáitein is rannach dáitein nua ára a maríú ar an éanú leidéag de bhí bhean an óbhar na bliana go bhíle agus a chín. Hall Cóla Condé go na ngála agus seirbhís leorlainne na Condé, Pacas de Cóisir, Díri ar a timpeach d'ar tidil iasacht, úsaid agus tóraráis. Sin é mai teile sin tionscnamh na bhfuir pleiste aon uair a léadú i gácaid í poblbal agus síl cearcla lehúil a spreagú. Ar dearú sacríthe táirí Francie McGovern as crán a chlochania, bé afrin a háirí de poblbal na nachríniu de haile agus dlúchair de bhain. Sinna bhfuil an tuaisgeart.
1: Príomhscéalting iarthir chá léamhaigh fólaní bhréanán. Tá fáilta corrig an $80 John Conley roimh chinan chaimisiún plán eile cead a thuairt áisnaí nó sport a thugail ag Park Kingston agus lánan bhfuil leora a rathún na ngáile. Caithan chóir le carach cás láidir dhéanana go mhaoinú heastaint go na háisnaí nó sport is ar a teachta agus bheith sé go mharúil go bhfeithí deisnaí tacaíochta a fhágann tugra láníos fud inún ón rialtas láir. Dúirt a chóir leor carach dó na Lions gúil sé féin agus go leor eile i treidir san áisnaí sacair, rugby agus hacaí gan cheantar le beag nach d'aimlíon agus fé. Dúirt únéir a tí tábhairne McGinn's Hapaus a mar a chála an gáile Fergus McGinn nach chur bunna bár le fáil ina méid airigid tá cátaí go gáile carach ar bhrandan ú réiteach go nuúdar as áitiúil. Tá stair a baint le suantas na cóirle carach deise agus is eitlis go mithí garú brand a mar é tá chathenta agus atá. Tá scúil rotaí trochtala le nárdú freisin an deir Fergus McGinn costas nach mé loch grána na heasa bhád eile má bhí nar chuoine nú sa féin agus praisaní ardú. Bé til le faoi seo ar a glár. Tá sin inú trí stór le chur le muséum chaar na gaialaheith ar a bbáir se chuoch mar chuide go obair mhór orbre atá le duine ar a síomh. Siad a cólachtóigeil le céirí atá cepaí leis an obair ar fiú 9 milliún euro a dhéanana agus bé 2.6 milliún euro ó seo chu chur ar fáil ag fáilta éan a bbáirt le cóla carach na gaialaheith. Deir Ollscoil na Gaialaimhe gúil siad le fiosrú an bhéití Park Éamon D.C. i dtír Oileán a úsáid mar ionad parcála agus siúl tí mogan champas. Deir siad nach féidir seirbhís bus parcála agus taiste le chur ar fáil agus saobh sin mar gealar ardaíoch réad na géad. Deascail an mola seo an grúpa oibre i bhuana bainistíoch na Ollscoile le déile leis na deacrachtaí teag na miclín agus ag bhuadan áitiché parcála áil ar a gceampas. Agus socrú sochríide. Léir efrin sochríide, Wara Bani Hilwan, Mara Catchkin Rifosia, a spil ferrishtu nákul i gundé wio, ag leawri si dhoi ag nio, sépil níf Colombo mél ferrishtu nákul. Coruri i rilig fál ráni hís an efrin. Bineid na prífsgélta agus an isan amsir. Bé sa skámalach a dúsa lei agus bé báistach sa gudi smúg an tír. Glána báistach sér ar maidin agus ta kamóril skápi o nirhur. Séit a gui vásra in nás go nir in nás. Eidr chúi kém dig agus skór kém Celsius a vésin tóch da sárde.
0: Awadun
2: Tá sé in the media ceisio hochtach lag agus cama túl ar

0: in the bopper and the yachta. Did Colin in Irish Times go with a good smack their hatachas or log a lawla band to go hurricane go regun to hood Imanach na Sherivisha slunter, Marial er rochatachas go disha na fedir glacolish, Turish getting made villa raw again at a catachas pipely, Jack Chambers at Fudhrilla on the Irish Times, shed regun in Yerhood, Agus on the Hushkert, regun on Ear Yeshkert, Black Lea, head Hasagus Black Lea, Agus Lord Tire at a guest to raid in the Turish. Difficult to get in keen is it Fine Gael agus Fianna Fáil if we care the base of Gáin Oshne she did an Irish Independent ta Fianna Fáil a gear a gwihi reile din acht stampa gorene ta a canacht tí a sentus freshen fwein Gáin Carbon a dertar agus a rote grubag spos a veis sa Gáin Oshne le vebrunna fedi ni ir a bobl ed an Irish Examiner twidi skitir gwihil na gordi a gobir a gor le pobl religiunda le galing lek le faib na nina a veltar ag greison a chud an fua agus foreigin chun cín agus eir huirish.ki nís lúna ein fuin gaed gona gordi a archiv imlíana a honig fríd sra na gailge a dertar der na gordi nach lérian lian na nír huiri i an an irtas ar fra na gailge lian omlán na gordi a wul lífacht acab a dertar in ish ta sian am gusgeld sport na maania ta sian chinilug fuir eir gwn a gari dinek nyomere
1: gwr mire ma hada gharm la galfa da sach bari agus kuru tús la kumorta saskulta na heid an eis chúrsa an dún vig eis maidin fwy lahar sé farna hidale Francesco La Porta atá ar chan na himara agus a ghawile fwy bunan fawr heis chá fawl. Ben champion raha Rory McIlroy ag alamach ag chúgnumad fíd gan dó cura Shane Lowry túsla na chod dimara ag carú gan dó. Rivishin bei Seamus Power alamach ag lefadeis an nui agus Parry Carrington ag fichanumad gunni. Tá Mark Power díracha tasi maach agus ag an kuplanumad bei Cormac Sharvin ag alamach ag gúrsa. Fannach le galf agus Josh Gaila, Shag Wachatukui Lefis, Gemena Carta, Egarti, Len the Buick Fuinti, Gomortis Horn Rider, Espont, O Horsa, O Dara, and Vliancha Hogan. Sacrinish agus chur learfúil tú smile a comórta strahanna champion i réid le na mua dó hían ar Atletico Madrid in Anfield siad Dominic Szoboszlai agus Alexi McAllister a scóra na cúl. Bhín bua ag Arsenal ar Napoli le cúl a 9-0 san idal sin captain Martin Odegaard a scóra al cúl na bua sa 6-ú cúgiú númed. Fúr na champion i raha PSG in cán is fawr ar Slovan Bratislava sé hían bhín bua ag Barcelona ar Feyenoord Cúg hían agus bhín bua ag Sporting ar Galatasaray 3-0 an 8 casa Manchester United ar Saba ag a 8 chlog. A bríomhar na Halban tá lán fuinti ag Celtic Glasgow hís mó hían an áid ar St Johnston a réid agus bhín bua ag Rangers ar St Mirren. A go mórtas chur na sraitha is as na tháinig Chelsea ar ais hís go líd a bheachan cín arab agus rú Chelsea an clufa 6-3. Cúrtaí leadóige tá chorúd faoi réid go bhátaí le cheannais na mán ag comórta scríbh oscailte na stáitéintithe casa Coco Gaff ar Alina Rae Bacina agus bei Jessica Pagula le Arina Sabalenka a réid dog an bua a bhí ag Raipi Cina ar Chinwen Jiang le Rohit an aicán go bí Alina Rae Bacina a tá áriad ivri hían ar daun agus si bheis ar warilis da gudí deire na bliana sa glafa eile bhí an bua ag Coco Gaff ar Vera and Driva le Rohit an Icon Freshen. Glyffi Caru Canis Navar fi'n bua ag Alexander Zarev ar Boteg van der Janslop le tríhet yn ei nod casa Zarev ar Karen Hachanov sy'n glyffi le Canis fi'n bua ag Hachanov ar Alexander Blocks do a nod nyr fegan ga ar na Belga Arias yn ymwyrt sy'n eisiau dorn y set sy'n glyffi le Canis ele by Francis Tiafo le Ben Shelton Omanis na gaelif enis agos siad Cilchonierin champion i Omana fwy sgôr a i hian na gaelif sy'n glyffi Canis Ar siúl ar fórt gí rúg an réid bhín bu acu ber chiimhara le chuig chúlín dó cúg de gan dó degus a glufa canis faoi scór bí a himliú roimhe sin bhín bua le éon chúlín amháin i go gán mór ar Naomh Thomas agus a harmla is chrá na hínse a bheits rástaíon tráúna seo sérás a taide gortain sin ruchiú an chéad cheán acu ag fichean nóméad gan cúg.
0: Romila Maga de Aradín Gardín ag numar in sin tá sé carú hééis a hocht. Casa an taoiseach Míol Martin le candidí na Slovacha, Phoblacht na Seice na Polonia agus na Hungáire am Ratislava ball, dír ofer sna crinia seo wishad an eintis Europei gun treifse seachmnean am achrún vedu an eintis agus an gaga san Ukraine. Ta kuno sardan lin inis agus chuin rá wishad awil ta an tíseach bleilob fila hair kian senhain a tala fógart ag tús na mísir hagin agus an eintis Europei. Ó hiv bushad an eintis, kedad na

0: jismu ulajla turċaru?
1: Well, as Bushed Ilvlin to the Togesh, Bushed on Aintish, Kilish Jingosha, what is cast at Tosh the Lagnamach, Korhiga Argadish on Aintish, Lahai Shacht, Mlina, August Totlan, to me exulufishin, to a couple of tier in Yarmon, and Ishil tier, Donwark, and a mask, a giri, and Nikita, billion euro, a Yara Mach, as plan a Hatchish on Chemishun, think he had Shacht Mlin Ella, Tarter Ra, trillion euro, a guest, Lish Mushed, Maratoshe, or Blaif, we law her. August Kahi and Tishach, banished to Yenever and Broshes, Drecht, chur fí roid cheanraí na hórpa i lár na míasa se chuing cenas na ceisna is deacra ná cad a hárlóst an cóhartas táhaíochta ar nó Ialán spéis ag fermoí na hÉireann i dócha an pholasaí sin agus an rialtas in Éireann i gíirí go mbeadh icichtaí le haid fermoí na tír seo ag leanacht a raí nach mór mar atá faoi láthair ach tá Ialán amhras faoi sin margheall ar an líne atá á dúirt ag na stáit chamadach ó thaobh cuairsaí airgead is te mar sin tá chuna bheith harbh dúlán Andrea to Curly Kayla, August Anna Vru, Erin Canary Raha, Marg Wilder Bura, Fina Himplachty, a Winnis La Tauchon, Uchteranachta, Nefranke, and Vlinche Huing, Mavian and Vuig and Front National and Shin, Master, and Gamayshe, Bugnacht, Dohinta, Bushade, Vartu, Teration Dotashin.
0: Eira Varela, Fine Gael, Tan Party Parliament, a Tichtle, Hele, a Bogarmon, a Nyov, and Crinu Rave Halla, Kerdis Mu, a Vaisha Flamesto.
1: Conas dul in leclis na costas marach dál go príomha cuairsí tíochta na deacrach dí uins le sin agus tá fina go éilig rá gur bíon tosaíocht is móvé acu agus muidir go leisteach sa híomhar an seo ná conas maithas a dhéanamh do ghnáthéil daoine agus conas leas a bhaint as neart an ghealaigar mar atá faoi láthair ach ar nóid tá lántuairmí éagsúla tíobh siad an rialtas maidir le conas é sin a dhéanamh chuad an muid a né faoi hasamh an tánaiste ceanairí na gael an tar airgadais Simon Harris, agus é ag dúltú go peibli de éilih ó riint daoine a bhína fáil dear a chuir leis an tileacht stampála nuair tá daoine ceannach teacht an chéadúir. Tá an tánaiste tar éis le an galúintí inamh maidir le curatha cánacha tá cuid de folaiteoirí ina fáil ag denmh beagas fiú den méid gur féidir denmh an sin in áíre agus ar nóid tá na costas fuinneamh ag ordú dréir chéile costas ól costas an bhearla óla os cionn $100 rís an chéadúir a bhí méúláin Ba implachtaí aige sin, dus na praisna a bheits an ní ag daoine as ola tíos, agus muidir go leisteach sa chéamhra, tá implachtaí aige freisin de phrais an gháis, chuairimid fógra in éon mór gá ó bhór gáis ag rá, cuir siad chun na praisna d'eléctrachas agus de gháis a ordú ar an níú dearbhór, a cúpla lá, tar éis fógra an bhuis éad an seo mar sin, tá neart le plé ag locht ina gaol in éon.
0: Ag ábhar eile a chuin agus sinna cuairtain uachtarán na stáitéantaí Donald Trump éire tír seo ní le ghá lá fáca a bhfuil a réiteach ar fad dianta nó bhfuil na halúcháin fós eisiú.
1: Tá dír an seom le clí le in néomh í lán cleachta a gluisteil aga nó ingaráin éagsúla agus tá neart ingaráin freisin lonaithe in acha le Hereford na Seanana agus iad a cleachta chanúchtarán na stáit aontaithe iompar ar fud na tíre. Ba sé teachta isteach maidin dé saharan go bleá clí agus cai sé cuidmhád an lá barcin an uisce ag cólíonna cuiine éagsúla an sin ba sé cas le thuachtarán na hÉireann Catherine Connolly ar nó agus leis an taoiseach i deach farmlaí an sin a níos sin agus bai parkin an isce ag dúna a nocht ag a hénge go chlog don phobl ní bhaise roscail sa ríis go dí go mai an chuirt hart agus a cuidas na bóire timpel ar an ngál chuirsa ar an núnbeg tá siad an núna freisin in nhau mar sin tá tús a gair leis na sriant a taistil sna cantracha in a mai uchtar an astáteinte Donald Trump ag tórt cuirt arhu
0: A wagra magad chuan cun o siaradain in sin in isce Connemara agus cóchal chuman idir náisiúnta na gomisneri tanga tá tíacht ag Spitel in Yov, Rachtalu and Hohol in Altskan the Galiv in Yegus renew play at Heshtani one like Arte Tanga, Plan Altanga, Solahar, Sherivishi Pibli, Agus Usad Nahintilachta Serga. Vilayhood and Cloyd of An I go, Ishti, Agus Laushi, Dusbari Lechung Commissioner Tanga, Seamus Okun Cannon, Agus Lishing Commissioner Gailga, Ohua, Paul Deeds, Fwin made a play.
2: Sin aim ag a gógáil ná saniol a sarínt, deachlecht a sarínt, agus cangan na rudhí súnta sí rilam héin ar maidin ná an chóras atá bhaim le demlíon an is sa bretan bheag chóras na gaidi an tanga. Tá se an trahúlin in seo nédin, mar tá chóras na gaidi an tanga le túr te bhaim in éirin, bhíns bricháta chó an blíon seo caite, agus tá se crusicúl gudur for an course in a vai marlaka shamach gusilair na shervishi paibli nu ngailge go hadi ki shervishi wulingit ne khumar saide laura e geshlob agus fekimshi o lean soon to sa kyanas khulik si yaran on ma efik go wil to reklishe er hervishi paibli freelord ngailge Cael dóhin fórnia a bheir fáil I tá inniu le ngailge. Tá falús fríláir sa bhrastal a tá pobl na gailge áil. Tá mynd caint ar hirví sin seo mar hapla machar an tú glíoch a lorog sirví sír nos de cheadúnas tomána, cárt a sirví sa paiblí, da fás le chula taistil. Tá na himscrúdí agus na gáráin tá ficíán le rínt blianta I léirú, Gwyl mant suntasach son tervís ar líne, sa sin an chóras ar an idir línú sa dintú leis an tervís leis an léir atas íanna. Agus an sin mata ort laut la Balfornia. Gwyl lior cosan I níla nirin a wyl inyulach dan ngailge eke ar fál. Sa chóras na gaidi an tanga o reito sa sin. Ta skála na sirvís a paibli olwór, nís múna 30 míle dinna gobedan. Fecin mwyd, gyrhánic meidu, 3,000 dinne, Er meán an aine blian ar lína vostí is tervís feibli. Má tá dinne as cúgir gon veidú sin le bheith inniu le ngailge tá ról, job, olvor le dinnain a gór leis na holtskoil an íle se góras éidir chus.
3: Is mis se Paul Deeds an Commissioner Gaelige. A gás húsgart éirin tá reachtaíach soganne masartha úr níos lúna na cur blian a dís agus bunú mifig Ní am muidin a fiú blian díis go fáil, bannu me fig mín saunna nari, mar sin cundan a rodi a víma de gíri anu gadí seo na galar cúrch hig jilin si eala agus fólum fwi gadí a tag tarluins na jilin si eala agus gadí an coma tar ya clactas in díirha eala agus muisi a tamma dinye creig a cur le taidja le hosga lolu a gargar na jilin si eag sul ar fodan doin ar fodan an eirhar gomal eisgol. Mar sin har an la aniu ta jay seo gan búlu leis na dini a ta agianas ar na Corish Kaijain ins na Tirhi Exhalation August Clinchin Gajirak Wuhu for Kajemra Ebrinche ins na Tirhishin Gahira Hadini Kosala Le Muncher New Brunswick and Shinavi Kanchin Session Jarnak a Durch Nachwil Kuakti Aku La Torch Udrish Fibli Rodi or Yay Ayanu August Gawil Kesh na Gyarta Changa into Conspojak in Lynch Saku Hilmagrushin symbol a comprises a cons the Cóhéag suaisgar d'éirin. So tag a leor le fólam agin, agus béime gíri córa a bé agam go pársan da leis na cianasí hais an ar fad hár an lá nhú agus agin cóga agin crinu cim bléna a mora.
4: Cair di chiapan ta sa ná na rínt i déaf da hahi héin a plé leis an geisha o hui?
3: Well, bí maid a caint le muncher an Kosov, ní ba luhé an sin, agus go cinti ta rodi a ta Kosov le star sogunya in shin touch the water in this massa hall and shin or noya we have kevlinch at acta really good federal in a wrench a declaration doy a blen sohi a ta can you scar him or shin play la kest na garda changa so chin kyandra really good federal in play or noya august and doy a blen polichori knock will a leg canny hestia marjarha or kest na garda changa la Kurhunkin, Namin Changaha Duhasaha. So Tagalur, Grafedul and Arancho, Gustashi Trahal, Dusa, Kamai Marta, Munchian, and Ye, Tusakur, the process directly in the Gaijan. So Tashinta, into Trahal, do a very out the Tarringture in Tahi Shaw, Augustareshbras, the Nini Shaw, at in Galyavenu.
4: An vekin shiv jeshni hun taku lesh nadini tago person arnal fibli hun gamer shiitsen and on ekal kul shiitsen gul lishin dul gishitar hugun fubbel. No gamesh of an antror horthob nur a hagan the kaijan shin is jach.
3: Fakim hin, mush into secession jaranaka chin fimid to play a case in the hinchlak the sirga, kumai, August ta fedger hak the inchin. Or Fedger Lishin and Schlacht here get tackle the Dinia tag Sulher in the service she shaw or now you came to be Kurmak knock one to occur on them or in Schlacht here. Marta Dini Diorin in Force Ebra at Abelton the service she shaw curfile shakas just robot a dolda. So to Jason on Erndoishin tackle Dini to Jason on tackle your tree Elunch Nisfar, Kumai Akbun and Chenelig Le Ahru Coulter. Agan level of sergeants na hagriachti pibli agusim gulshin mar cod the number of tami hen agusim as a janu agiri and culter realish few afru ag barn and hagriachti shaw like a deki shir and look agus an taki an tawakt a winnin le taki lish na tank changa hadu hasa
2: kyang the pointy soon to see chua vaim or am hen agus a shun jerer agur na commissionary o chanid the kind na Big Ben, they're in

0: Robert fi inslacht hier gunna no hegnoliecht gulen sna kangul deina an dinne et tastal marial gulor gon khomer sa de harli nidir kolchti pibliag san pubble ta kisht brehunish khaine gest ta kaidriv Casta, na cumarsáid casta na bheith geist, agus níl an éalú bhaid sin, is cinnta gúil ról ag nú hecnóliacht a gúid gan na sérvi si fásné se tosí dag mú de dangwal ob ma sin sívaní gréisán na na bohannaí cumarsáide le ólas generáltál ach níl éin cheistán ach go dástói dína le scon na gailge sa ngáiltocht agus go náisiúnta.
1: Aro, Rinne go leor plain jo fui na caid an tanga ag an gcóhall. Cén cuma tar an scéal go mé dáta socrí le hai iad ail siú?
2: Well, tá mé dig ag obair go crua ar an dreigt ag an pointe seo. Tá dreigt agin agus tá sé ag phlé ag banlisteocht an rinn. Agus tá sé an solar go dtí banlisteocht an rinn gur sé tosaíocht dom iad a fáilsiú agus an cóirlaíchán a chur ar siúl cholú agus is féidir. Téigam an frostrás atá an go dtíine agus téigam a mí aineachán ach tá sé tábhaiteach freisin gur obairín an dreigt seo, tá sé tábhaiteach gur Will direct practical on, ach go will caidán ord sa direct freshen. So you know, Tommy ag dirúir tá vanishtucht an rain ag dirúir, tegan vanishtucht seo, agus vi flé agam in yéire sin vanishtucht vi seo, tegan gur tosiocht é don agus ba mé cumad brú an ober a creek an lua sa tréise atá rán.
1: An willis ag an rain. Céimid atá fustaí faoi láthair ag sa servís poiblí a bheith anán servís tríhéige thu a fáil.
2: So níl an point níl an óolalas sin níimi an é seasa faoi mar tá sé dechar é áil ach táláin obair le déanamh agan. Tá an túfás obair le déanamh agan agus caiimé éarna a rá faoi sin. Ach táimid chun feochttas a chur siúil i réitna seachtainna chun chuthirt go daine atá ghilga acu chun teocht agus obair sa sá servis. Agus gohfuil gohfuil deisná na haidaine le ghilga le ghilga den ard level an obrú sa sá servis i gobar chun daine a cabhar agus chun ghilga úsáid agus tá deis an béidir nachhfuil éon áit eile le haidaine a ghilga agus táimid chun feochttas a chur ar an bóthair faoi gan cúpla seachta faoi sin.
3: An peargailteach de Dara Cléirí agus roimhe sin an comisionar teanga sé amasúc an ceannan agus comisionar na gaeilge ó thua Paul Deed. Fanamuid sa tíobh sé tíre mé a gúil furin deara ceapa ag cóirlia carrach na gaileve le amhrandail íonna ar an údaros áitiúil ach le rinnt léantaí tá mí hástocht cura i nniúil ag rinnt daine faoi a bhfuil leach imach ag an cóirlia carrach agus iad gan bhharúil gur curamú airigid atá sa méid a chaafar ar thuantais nó ina measctán feargraithe Fergus McGinn a bhfuil an teachtáhairne McGinns Top House a mór a chala a ngáile aige. Mar sin cean lochtata aige héineis go mach brand anú aige gólia carach. Lau sean a Seamus O'Scandlain.
4: Ma capi na cúl tá da mi cairti sa cean tain. Da gál vi gí is a crest agus tá bádán agus an tarigid agus tiatamach agus an 500 years quincentennial agus a stiaca cead cúpa cead eile. You know, the Holland's a piece of art. It's had me cartish.
5: Tatu can tell him go will argued how ha ha gashafo de ha ergish. Kim fan yer ruchtu ashen?
4: Oh, my gosh, you've got a rile is a rebranding shop. Kahish have been kahar a luggy in my signs, just color it. Kosselis University in shop. When is it rebranding who's university there, Coop Lower, or in the Coopling Blean, just Tahatia. I'm just going to claim the who's from us in jail. This shafo of rebranding is just kahat arrogant to me. Sin rocky gap.
5: Agus y mewch yn tarigyd mecha ni sawr yn tarigyd ych a'r falwch eil y gapa?
4: O, cyd ti. Sio'r tog yn o'r ti mi gart y bael. My God. Sio'r ti'n bryd spam y hws yn osgyd ddew. Ti'n o, sio'r titl i tri cael y hws yn. Lo'r ffaib yn ni, like, posh i gwrdd y sgwel yn special needs agos rydyn ma sin. Agos just tonic ti'n mynd tŵs le sio'r tîm sio, like, we'n rebrand y galia. Agos yn rydyn mas y ffwi, is na logos a fioch sin. Mae ecyd yn sin cosio rydyn ki, dy dyn y hws ar yn AI. Nid culture no chri, no tada, cwest o honig sy'n hws le. An tarigid a hwg sy'n consultants firm sio. 28,000 who she'll hope, a go a couple little designs of honey suit she'd hustle.

0: agus ní le cholah sin ascáile caihí seap lola agus rudaí agus thu si drog si formaachchas as chudéile lei seo dhéon an gáile agus a méid aine
1: an gapan tú mar sin gur ceartú drám áitiúil cólacht áitiúla bheith ús a dí a seachas a ghfuil tíó an chahead
0: nach Capital quite as a culture 2020 father like a major to Anya in Anya like is unreal. We're blessed with cold things there to colour of you know, and it's all call up the sack of Condella.
1: Tán brandá le tán tá se aanta tá se cáúil déoch go leor dúir tú héine freisin. Céir de bheith felúnach dar leat mar sin mar brandanú go chahéir na gaiileh?
0: Fáhtá se fága si a chu cóta réit increase ó na godó sa chahar chús cúgéag percent. Bá réna sé lin in sim faoi rebranding agus ní bheith sin cóta an tagan sin an ná ggó cóta an tagan sin.
1: Tá sam nach chu túsásta faoin na rátaí bheith an áardú argus úl te sinna go le crothú feban í roite i do ganó.
0: Tá cinnte se tá garú a go sús chu scopaí se Tá dúis ní dúna chola seachtain siopaí dúna síos agus gó beaga dúna síos poblíos cathé dúna síos ní éan muid chur sús na freisaní chola seachtain ar chola bhíon ar ardún réit agus ardún rudaí ní éan muid gur a cost of shin the and the customers are going. Something has to give majority.
1: Will Ainrod a fader that shin goyle carach a yinifoy?
0: She the rog, which is called Tarig and Tastal, like it's increased Tastal. It's Mr. Rog, which is fall real. It's a project, so anyway, for rebranding for starters. It's all what she Tarig and shin a doos.
2: Fergus McGinn and Fergraha Garin the Galliva in Shin. Please get on the new yacht and Ishna Skelt and Ocean to consider Notion to a dosoch a tough idea when egg Jomagi.
3: Come on, get the harmla. Tá sé gealta guchttar an staitiintí a Verica Donald Trump go dúth $5,000 de hanna ní foiistas na staitiintithe má íon leis na poblachtáí an bua el sna techain leir tearrma a mí na saona. Tá costas de hípó go $3 trillion leis an gealtanas. Deir an tarrastáit sa Ring Sport Charlie McConlogue gur céim siaraton go raibh maihíige le ísa a ról mar chaithiúla ar an hócháiste faoi i meascú an cumann luthleascéil, an cumann pelnamán agus an cumann comógaíochta, agus sa bhéid a dúirtí faoin CLG. Dúirt McConlogue go mú an hócháiste ag teart le chéile ar an bhí siúgan chun caithiúla úr a cheapú. Tá Eric Trim go nádói an Bank Ceannais Eoirpa na réití ús níos maile inniu, beim príú réite i gairdú go 2.5 fan géad a nis. Tá an bank i gairdú an réite ús le Galinglic leis an airdú atá take ar Walshgú. Agus Chucky Party ina gaol a chéile inniu i ngóia i Loch Garmany agus sula cothar tús leis an déil a ríis ar an teartan siúgan. Pléthir an bosid ag gotá ag teartan níos, an costas maraachtala agus tíhiart agus tíhiart ag an teart le chéile a tá le bhéir siúil thar gé le agus buiad na príomhscéalta náisianta agus idirnáisianta.
4: Príomhscéalta na gaiilsta níos tas nó le cín línt an deiscirt tá teachta dála chuircaí Michael Collins ag cháinna feimeach na seirbhísí sláinte mar gheallad thairscintí puist a tharingeach siar ó altraí a cháálaigh le DNA. Tán teachta dál de chud hin féin i gcéirí pá déala ag cháinna ardú eilecha fógra ag borgáis ar freisin na leitrachais agus gáis. Han taileh anna éileh i meas tuismóí gur goine ar chuirsa faoi bhí lán túúlath reachtá le áisina na hóige an tanna achfaní tailaigh sa dain ag leirt ar áhhaidanúir méomhní chu na chuúd duna de lecht agrathe na cairlainna go gur far tús leis an sean nó agus go méid sé siúil na hendíir dín i feil trí seachna. Tá cóir le carach agus gon éhirt leige ag plé le ceichiad te go dó átrimhá séike nó bhfuil áhras an go bhfuile séike tá go le fiscail fuir na láthrán séike gabbeir ar na cásna láth na thuirte. Agus ha ná i man gó i ggurcaigh agus a géirí osstreaga le páirrta lecha i lá náisiúnta fion tríochtta na man a bheith ar siúil an fiúblion im léana be gáádra gúna chucaos chiirí ar siúil in óstáin an Great Southern i Gilorne dúir daon an cuaigúládíag do dhearafód sa sin bina gaibh cinnéint an deiscairt.
5: Príomhscéaltain tuaisceart, bhronn an chathanat sealaíocht ar san na bithe seach 263,000 ceithre 208 euro ar chumann ailse na héireann i gcáid bhronnta le Turcaining ar éir. Bailiúin tarraigead ónsúlaid bhliantúil a bhí ar siúil ag a chathanat go mbeadh leis i mí na beltaine im léana. Tá sé tahaachta an ar a taíocht agus is féidir a chur ar foiil doachtar í Chaile agus ílan na poblbal, chun taú le choir le halse a dúirt an Dr. Chaile Kieran O'Farrell.

0: Welcher of Chut Kanchen at a Slencher, Jennifer Carol McNeil, Gagahir Ahan Yarat Yenu, Nismo Shervishi Kudamalsha, Kudder Falsa Fubble, Agus Gamitu Sahar, Leshan Flan, Kontorch Vishen, Agavila Gasafisa Shacht. Tachanskin of Ur, Hun Eye Horch, Irinuegnes a Holu, Ek Feiman at Nashervish, Slencher, Agorlish and Gerd the Shiachene, An Past, Agus Alone, Illiter Canning in You. Bain Shalu or Shul and Arklan Igrianang, Illiter Canning Majin in You, and Jay Gajin Doyeg. Hog Privaiman a Word the Jash Gazillin the Gunangal, An Mikulafis, Ek Krenut and Word the Chakdin Shaw, Nadiri Lashan Word, Petrunat Skull Little Angels, a Laku Finagurum, Ravhus Naskalviane, Maravisha Dig Sul. Agus Bay Krenu Publi or Shul Sakranog in Idorinu, Lishadrawal, a Tarvala, Weregachlan, a Flay, Bin Krenu or Shul, a Richrihog in you, Shinawal und Weshgart.
1: Príomh scéalta in iarthuid. Tá réigiún in iarthuid agus in iarthuaisceart ar cheann go chéad a réigiún go chud aimeanach na seirbhísa sláinte atá cáilis smachta ar go chatacha seo lá go lá, mar gheall ar na milliún euro go ró chatachas nach féidir ghlacha leis dar leis an aire chatachas feiblí Jack Chambers. Tá fáilte corraig an teachta dála John Connolly raibh chéanan chomisiún pleanála cead a thuairt áisinaí nú sport a thuigeal ag Park Kingston agus lána an bhuileora a rathún an gáile. Dúirt Úneirtí Tavernia McGinn Taphouse a mar a chála in gáile Fergus McGinn nach bhfuil bunna bár le fáil ar a méid airgid tá catú go cóla carach ar bhrand an úréiteach go údaras átúil. Tá sin inú trí stór le chud le Museum Chair na Gáilifeh ar a bórsa chuoch mar chuide go obair mhór orbra atá le duine a síomh. Agus tar Ollscoil na Gáilifeh gúil siad le fiosrú an VT Park Éamon DC i dtír Oileán a úsáid mar ionad parcála agus siúl tíomóg an campus. Bin iad na príomhscéalta agus in sin naimsir, bé sé scamalach a dúsa le agus bé báisteach sa gcuid is mó an tír. Glan an bháisteach sa ar maidin agus tu go móríil scaipí ó níorthair. Sé tú go bhheasra i neas go níor an neas. Idir 5 agus scór 5 Celsius a bheith an tocht a sárde.
2: Tá sé ghanda mead is finis go nnéochlog. Carmelais sé trí scór bliánach ina dógur an taire édachas don chomáile go raibh sé mar spriocha go gcogurí meán scoileach ar fáil siar in go óg in eneasca góige na tíre ag nám ní raibh sé dúlgas ar an stát go mbeadh chaileach an suirsa tír in ann a chaile raibh ag édachas dar a leibhéil mar sin ceacha táhachtach agus a bhí sé agus cén tionchar a bhí aige ar Albert an stát go hic námúil agus go sóisialta ina dhiaidh sin tá an talamh emeritus le stair garaid a tuailin inis de chéadfáilte maid ina dhiaidh gur maid faoi bheith linn édachas an éisce ag an dara leibhéil gun phobal frae chéile ará sala nearna an taire édachas an fógra ará sé seo pléite go mún ag Bardon Rialtas
3: Bhí sé pléite ag ifig ag na rinne agus bhí sé san éir abramís go rá leasathe agus áthrathe le teacht ar gach leibhéil den chóras édachas is ó dhéire na gaigadí Glachogles, maar jaren heb je gewoon tabustig, dus die een achtennegentig naar kregen die, als speciaal te level naar himmelskastetier, naar himmelskastetier die niet meer naar kerkken nielen, het dimmer in zijn kregen die. Die keer kwam aan, die kwam daar naar een staat heen, maar daar gaan aan de andere rijker voorbij. Zo, Glachogles kreeg een prachtig bandje aan ogen omlaan, die hebben we een achtennegentig. Agus ar gol chun tín an stáit. Agus bhí comisiún anu caiste ar bon fwy cwymysg institúti orfacha le sgrúdo iena fel cyrd cyncynol inestíchta y fyrch le tasbáin con on pobl a chomasú le achnamiach nias foloina agus nias fawr a chor chun tín. Agus is yn eroed sin a capo gwylior o ddyn nhw, ni institiwt i nhw yn y colosdi reiwm ych, nhw yn y cael colosdi reiwm ych, yn ysgol yn y cwym sy'ch ych. Fi eisiau syneir gyda llas y tastaid, agos fi obwyr oedd y hydiant eithig ignor inni, ac ni ref onrod y dogr o mali, cwrt am yn leisio, tri sgwr, diolch yn hyn, ni ref onrod oedd y dogr sy, cadw hy, nhw fwefa hy, nhw glant hy, Ik bouwde een realtisch, nog eens specialta egin rin adigadish agus arno mariala regional lagna macha di realtas no da fuere maros na sasa na ignora one year on start di on fachil skreid egin rin adigadish agoni er ein vart vartla fogat na kajik is a bantlish
2: ach marstin hen chuid eilish

0: Fi go go veir fi gra fochas tan avrans ra bolasi an trolla go veir fi eir chesh na gael get sum bolasi an trolla. An meis bhaí an ishin, agus a shilin tú gur chóir gmach tagart gan gael get nú gan gael tocht sum bolasi an trolla.
1: What tal sé rátin gan ilam as ishin agus lomain níos tús gaisin agus shilin am plín televi me gair ianna in shin ar balbag na shilin go gan hamuide ar fad parents li chéile mar phobal a tagir an gael get chur chun kins na gael tocht eid mwyd hain na hefigi blan ala tanga le hit a tishmori na gael tocht a tagir na obrag an sgol cordlín rí agus na pobl átula le fudin all a tanan le sherbi si chur a fall mar shin an kunstak is mu with hainig ormla agus ta shin an brew a ta insna sherbi si eksel agus kama ardwall a hort chur a hun a ta gobar insna nilin insna nilin rita anya ta kariach Die viel leg op. Als je de brand wordt gelukkig arbeid en linnen, als je de curriculum verber herbouwt, niet aan, of ik nog wel ga, of ik verber het om aan de linnen, dus bij een orinja is in een hoog als een arbeid, dus moet je delen, leggen de maat naar service, agas keet als een jummer, ik vlug smash in de agas aard, wel de gulpens ram, schoon het allemaal, gulwaard in de jinders en de customers, harbe, harbe, wake up. Ach, fout je moet rubber die spur of, dan moet dat goed te gevleeg, is fout, daughter of bring you, let in a bit of gear, land, let's go, Russia.
0: Oh, wagger, meele maken de Trevor o'clock. In Chairlach ar chúrin in Gaeltachta, Cantin Sinlein, in is cúrsí slóinte, agus an tacaíacht darlis an doctor tála Ciaran Ó Fearraí, a chearta hort go hóchtúri tála, agus go íclan na pobl le tacúla áhir le alse, chú sé fólte riv chant an doctor Jennifer Karen McNeil, go gafro chale íroachta yana, séri vísi cúra malte alse achar ar fólte bobl, agus go mei tús chochar le plan, le tuurt fíxin a gávíl agus a fíxi seacht, mael fí lohair, nach wil ein tacaíacht a ál go íclan na go hóchtúri le til Sherivishi Alshakhir Fall, Laushala Imartin O'Farry.
2: Well, Shilam Garud Mahiagas Teshamar Fartas Lanchi Kerr Gomit Geri Vekur and Kurum Carter File Darigni Gokogra Don Walla Agus Higlin Kitrim Chain Rod the Jen Kimja Kurma Ni Kurum Sawala Agus Kurum Hoibala and Rod Kierna Agus Kostan Chakagor Edigit Kurum Hoyer File Darigni Sawala Mata Altra Galharta Hagacha Nyasadabalta a couple of Dinya Ayenu Saloya. So, Kidin Vince, however, Gumoto the Kurney Small Mwenu, Agus Taki after Foil, the Bitcher Clinicky, Dr. Chile, Gislady Shinstag, Joku, Nismode on the Shervishi Shot, Hurry Foil, Dorini, Castle, Glocku Fala, the Sodi Mushin, it's not Clinicky Shinna, Agus and Shin Bitcher Gumo, Altri, Timur Farta, Bitcher in the Community Intervention Teams, Abel Takurum, Hurry Foil, Dorini, Sawala, Dorini, Tashagi Haru.
3: Nu is er echt een aardig vaste goal zulke gemeente schok hoor weim er wie een schugen wil schon genial de chartenieren doe je erf je wil je dream gedarle ha schak gastation
2: kedem naar hoen een aarde rodnia han tasi chicken and chorus of a ghoul because he grew the arag agasta so a woman Niel Mwinu Gustaki to be Kura Foil, the clinicky doctor, Chile, La Roddy Castle for Botomy, because Mushina Hoyer Foil, the ringy, so Vichainta, the Gahichit, and Kajushiner Foils, like Juklin, the Sherbishina, Hoyer Foil, the ringy, Nateskin, Kostla, Agantra, Kostla, Sneer Huishkirt, Tatasha, Fadigini, La Haladlish, and the Horland, La Sherbishi Mushinel.
3: Agus tá tuairisc iarra ag an aire naisiúr na fórum slánchar fad sa tír fan na planan na réigiún athe a bheith le corbón acu sin mar sin tá cuma bhfuil siise chur brú inis go háitiúil go mbeidh planan na áitiúil ar bun le siribh sí chur a fáil sa phobal.
2: Yeah, vishni tamai a ganam kierna ta ahor la alche ta kurum einta yi haru gusta sha tawarta gumeche de goni kangal chilis na fornya special tishin sna horla ni gus taskin gul kud word on na fornya alchishna boni hebetirang aliv na maliklia so ta sha tawarta golan kangal shin a goni konyaku fumatesh de fal shervishi ni nis kogri don wala
3: Agus gin is séir bhí the world círan gur féidir a chur ar fáil in sa phobal le fuisi bhórta a chur le halse.
2: Well, cédim an cionn smó, bethan a glacú fála, mar gomenic bí nacú le cúd mór fála, a glacú rive chemotherapy, agus rodi mar sin so sin cionn dhéirin fóras le cúd ar fáil dá ringi, a chumáile sin bín rodi eile fáil dhéan tacú a gair cunhé picked lines, agus bethan ag fáil inhé abredi bhé acú gwaol dhéngé cúr súl, cunhát súl ar a gud cúrum ar fáil cúpa léna seart na dhé sin, agus téna community intervention team sin ogin fun y cwadash yn fwyla her, so betrygar just e cwrlash yn agus ag tort ni smotak

0: gertifa lenny smot on the shervishina a higher file to she can't you
1: a gishnu the khuru ohile halchis the ngal file to war even that you vetashal a har fadet to make you
0: to make you go you cuz how you made any file to of shun faster which on what you board dogging
1: agus círan go dimar a deartha tá freastal i anuair áhaile háiltas do ningálta go leor taisteal go gaiileamh agus go bolla clia agus athar a bhaid níos mó go le taisteal na tá mar an aon chundaidh eile sa tír tá áhaile háiltas a chundaidh seo deartha faoi bhíomhaint taiste mór.
0: Well, tásagann sin tá taisteal ana do ringí síos go gaiileamh ar chun seirbhísí éiríthe agus dá mó níos mó tá sin ábalta bheith chur ar fáil do ringí sa bhála chuid deartha go mór mar go minic na dingi vinnig tashtal bin shit ni shenye tashat chen extent a jacket of us and us gominic in the boyta
1: ge jiga to hosta ka sevi haki ran gni de hailish na islanche kudden flancha har vaimer lian shugun mara tarachiki
0: well a garker na geti simplishna gas ek tashtal follow this lady mushan ni hilam go hark ma jacket to be gumichi altishna elevem gas I day and lay by the country budget, the Gazette, the Gazette, the Gazteskin, and brew with air in the Sherbishy Slantia, I guess five months in Sherbishy Slantia, Lishan Fila Hair. So, Bisha, I chart Adlish and Terrigi, the Reese, Kitchen, I chart Adlish Shaman and Wadjit and Ash.
2: An dochtú Ciarán Ó Fearraí in sin. Tá sé inis trína mead go ní agus chlár blí a fáintiúilcha agruig osin í na hóige in sinna dachuiní talas a daingan a chur ar tús leis i nniuh agus anéile bheit a gúrs a meas tuismóthirí charcóchéine mar a bhíne méhní chrochúr go dom mar chiartaí.
3: Chas ní mar éis seo mar tha sé tátach a gur taiilech agus lína fásta há costas ar bí ag airí an tamar fad agus thoisigh mar gur tuismóthirí agus lína fásta álamach ar buíosláán túúil agus bí ar costas ísel aáil chuma.
4: Cáhanna bheith si ar siúil agus ar fe cén tréibh se bheith si ar siúil.
3: Tá an chlár ag tos nu a nuamh é áisna na hóige sa daingin bé sé ar siúil a ríis an deardín se chuin agus an chlár deirnach ar an ceú lá fehead is chlár trí se siún do chuoine fásta an chlársa agus is dócha gach seachtain tug an éas go thóir difriúil agus réimse difriúil sanolas isteach. Is dócha é an aim fíorm lán atá leis sin ásachar ar bhuiín ólas agus scoile practicúil na rán fórtathe chun rána bia coitecha agus in achfanna a dhéanamh.
4: Tá costas ar bhí ina ábhar mór imní do go leor teile chunis, bhfuil sé sin le sonrú agaibh se an seo agus sin an fáin ar iar a bhfuil sé seo chur ar bunna go bhanna.
3: Gan dout sin é an fá a tha sé bunthe a gcoinn an sa é áisna na hóige tháinig a lán dína fásta chuin is dócha le cúpla mí a nús a rá gur heastaíon mhuathe cuairsa le dhéanamh a chu ar bíar sláán túil agus is dócha an bí a ceart a hááil gach seachtain i gcuir a tailach a bhfuil sláán túil. Leis an ólas sa sa chuairsa gcinan sé difríocht ar fad do dhaoine agus páistí óga. Chás agat chomá is stig san anad sa chámíd ag obair anava le fúdséir i gcéirí chomá agus tagan bí isteach san anad sa gachmhí agus tagan cluine i dteanghail linne an sa agus is féidir loa bia a áil uin chun an saol dhéanamh níos fear dóibh i dul araig.
4: Cén sáis éilimh atá ar an gláir go dtí seo?
3: An chlár nach mór lán an is. Ní léon costas ar chas sé an aisce de gach duine agus thomíd anna bhródúil há an chlár maonaithe ag séfúd túns gonamh bí a pobal há nach mór fehead daoine ag teach chuin ar a deithe clog. Tá sé gur muointe ar fúd corchaghine agus há tuismathóirí techún, há daoine éasta ag techún agus há fiúháin dégóirí ath i gláiste chumá ag tá a géirigh óolala sa áil ar bíasláán túúil.
2: Méhní chrochúráis ó áisinaí na hóige sa daanaan sin agus sinna an sa an láine, móochas le colm hílígus Par ceánin i bhí man fumig technoireachta le rionnaí láirta bhí manrúneachta gom si gar naúris agus ón léirthir bhana go go mémid líb mai dna mácha go hocht go nuí dehí.
5: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus a rai lat. Turhim widna arad on chor agus tu air huel.

0: Usko te inis sa dóch riachfurt in ake leis na heteltí amach. By the chór ré agus ag fanach leat nur a hurling ian tú. Den orahin te inis dublinairport.com.
1: Tá an úlvíne. Fáulam conas bár de chumas a waint amach. Ag scúl ghanó ír chéma Michael Smurf at UCD genam mui dínt smint oidach acadúl a chumas le nuál íoch. Co-haú na hintalucht a surga ar fud ar glór Maastrichta agus MBA. Cuir tús le daistir in old school a chuid an bun smuinte agus perspectíochtaí dán de chun cín. Déan iritas a nis le bheith léin in 2026 ag Smurfit School an Gaí.
2: An bhfuil tú ag fáilim na tiomána? An gé lá de Venus

0: Mid nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tumána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás um thomhailteacht ar mhaighre.
1: Is féidir le gach brosla éonoxaid charbón chocracha scaoile agus éag dó, gúil, móin, gás agus aimi duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héonoxaid charbón duine a bhharú fé cheann trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éonoxaid charbón agus mar sin tastíon alarm éonoxaid charbón chun iad bhreá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháilteachta ilige eicáil, take go carbonmonoxide.ie.

0: Na príuskelta nationta agus internationta aléu e Joe McCree. Tá sé gealta ag guchtar an stáitiúnta a Mheiriceá Donald Trump go dúirthear $5,000 de an nuine fuastas na stáitiúntithe má éiríonn leis na poblachtánaí an bua eil sna tuairteáin Laer Teirme i mí na saona. Tá costas de $1.3 trillion leis an gealtanas. Níl sé sáilir cinéite mó sé abalta an tarraigh de eil leis na hícíartaí a chuirt amá, ná an bhfuil sé ag sárúin dlí. Dúirt Trump an méid seo ag cóghail an pháirtí i Texas. Deir an Tara Stach sa Ringe Sport, Charlie McConlogue, gur céim ar gúil ata an go raibh maíomh ag ile ísa a ról mar chaithirla ar an chóchaiste faoi imeascú an Cumann Lúthchleas Gael, an Cumann Peann na Mann, agus an Cumann Camógaíochta, agus sa bhéide dúirtí faoin CLG. Dúirt McConlogue go mbeadh an chóchaiste ag teart le chéile ar an mhí siúgan, chun caithirla uair a cheapú. Chas a hain agus an Tara Sport Patrick O'Donovan le hinnadí ón CLG, LGFA agus an Cumann Camógaíochta inné, agus bhí gach cinn tiomanta maidir le himeascú na hagraíochtaí. Tá sé réite ag an ara gaoltarta Derek Cleary ar an chléir áhaidín inniu, go bhfuil siad chun feachtas a reachtal ina mbeidh corú tuca do dhaoine bhfuil gaolach acu chun teart agus obair sa stáit Seirbhís. Dúirt an Tara go raibh féim ón seirbhís a chur ar fáil trí Gaelic, agus go mbeadh deiseanna ón sa stáit seirbhís do dhaoine le ard leibhéil Gaelic. Dúirt sé go bhfuil an feachtas le seáilú go lua. Agus tá thar ag tuairisciú gur maríodh Chéile Palestina in Gaza, rang fórsaí Israel ionsaí bómála ar Gaza, agus deirtear gur bhfuil siad teo i dúisceart an cheantar. Deir oibrithe ospidéil in Gaza gur maríodh beirt duine fuasta agus beirt fuaiste san ionsaí, agus bunead na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomhscéalta na Gaelta den is tas nó le príomhscéalta an deiscirt. Tá anna éileamh meas is mathóirí gur go dhaoine de chuirsa faoi bhia lán túil a ghagrú ag gcosan na hóige an tonad achfaní teaghlaigh sa dhaingean ag leart ar ábhaidin in nómhdúirt maíomh ní chuna chuid duine den locht agrathe na cardlainne go gcuirfar tús leis an trá i nómh agus go meas ar siúil na hen díor daon ar feicht sí seachtna. An tacht a dal de chud hin féin a géirí pa déile a cána ardú eile ha fógra ag bord gáis ar freis na letrachas agus gáis ó bhí dhéire fód ar dhéach gnávile letrachas timpel 76 euro sa bhlíon agus gnávile gáis 70 euro a dair se sin ardú 76 sa bhlíon de hailech a húsáden an dáchean. Beid tionchur ag an ardú ag timpel 75 Scéal 75,000 customer de chud bord gáis agus dead an tacht a déilí go dagan an tardú agus teilig ag tuairt aig chana féin ar chostais ár de mreachtála as mai brúbris áthe agus an dhíide ag techt a bhainte tho sé géire go meach chuirtfes ag an dála letrachas snáidirh i múiséad 2006 chomá le hathra i de marga foine agus éiad i muid a chuirtar i rilí. Tá teachta dála chorcaí Michael Collins ag cána feimeach na seirbhísí sláinte mar gheall ar thairscintí puist a tharn gheach siar ó altrí a chálaigh le déanaí. Dúir é tuairiscí bhí puist lán aim siar a ghlacha ag altrí nó chálaithe in óspíle oscail chorcaí ach dúirch leo in dhéag san ná raibh na thairscintí puist san ar fála hile. Dúir Michael Collins gur náireach an scéile agus go gaithigh an Feimeach na seirbhísí sláinte dul in leic leis láireach a dúir sé go bhfuil blianta caite ag na haltrí seo ag tréináil chud cá ag obaid na hospidéile linn na tréimhse san agus gurbh sé ráit leo go raibh post lán aim siúr a feachta chu chomá. A cuair le carach agus chun téfort láige ag pléile ceiliad si go dó áitrimh a séice nó bhfuil áhair san go bhfuil séice tá go le fais go bhfuil foiidir na láire an séice ag obaid ar na cásna i láir na chuide

0: is rannach dóchain nua áura a Mario cuid blanas fiahan ar an éinú le jig da bíven fóvar a bílagas a hín. Hall Cole Conday go ngalaga service Lorlan in the Conday Pakash de Kosher GD at a chimplatter chigil yesact usaj agustorash Shinaim atelish chinsknev na ewer plashta enuere a ledu igokaji pubble agasil kirkla lehul aspragu Dirty Dennis McGeji o Lorlan fubble li dor gogajahin chinsknev shok gomor la kursi chimplatter Sacri Hittori, Urgeru, Sacri Hittori, Francie McGovern, is Cran and Clohania. Be Afrin Ahori, a Japubble Nanakrinu, da Haila, agus Glucher Jewen, agus Lashin, Shinawal, und Hueschgert.
1: Brief Skelt in your head, Halevig, falling Ivrenan. Tá réigiún ní hir agus in níor thuúsgirt ar chean go chear a réigiún go chud aimimeach na séirbhíse sláinte, itáálas smachta ar go catcha seo lá go lá, mar gealala na milliún euro go róchachas nach féidir ghlacha leis dar leis an air catchas feiblií Jack Chambers. In alt tá nucht an Irish Times ar maidin, dúirt an Tara Chambers cé go ra fása tíochttar a teirbhís sláinte le tamil go ra figurí bhí lúna sa go duna agus gur léidir sé drochhhainetíocht airgadis ón bhaimenacht agus ón na réigiún éagsla. Dúir sé gur dóigh méid tinchuirige róchatchas seo am mlíana ar bhúsead na bliana se thugaing. Tá fáilte chura ag an teachta dála John Connolly rihchéine an chomisisiún pleile, cead a thuirt áisinaí nú sport a thugeil ag Park Kingston agus lánan bhilleora a rathún na gáile. Caan chóirla carach cás lá i gana go mhaoinú heíns go na háisinaí nú sport is ar a teachta, agus bheh se go mharúil go bhéhtí deisinaí takeachta ágan togra lá níos fudinún ón réaltas láid. Dúirt a chóir carach dó na Lions, gúil sé haon agus go leorile a tread ar san áisinaí sacair, rugby agus hacaí gan ceantar le beag nacht déimlíon agus fé. Dúirt Úneirtí Tavernia McGinn's Hap House a mar a chal an gáile Fergus McGinn na chul bun na bár le fáil ar a méid airgid a tá caitig i gcóirla carach ar bhrán den nú réiteach gan úd a rasátúil. Tá stair a baint le suantas na cóirla carach a deise agus is eitlis go mhí garú branda mar ré atá cha heanta agus atá. Tá scúil rotí trochtala le nár dú freisin is ar Fergus McGinn costas nach mé loch grána na hasúá le má bhín ar chéinear nú sa héin agus praisaní ardú. Ba cheart an togra a bhrandala a chad rapasí is ar a tábharneod agus gan bac a ghairéad leis an ardús na rotí trochtala. Tá sin in út trí stór le chuir le Museum Chair na Gaialaimhe ar a bór se chuoch, mar chuide go obair mhór arbre atá le duine ar a saomh. Siad a chódach tógeil le Kerry atá ceapaí leis an obair ar fiú 9 milliún 10 euro i dhéanana, agus be 2.6 milliún euro chu seo chu chur ar fáil ag fáilte éireann i bpáirt le chuir le carach na Gaialaimhe. Scéal a báis agus socraí socraide. Hééis bháis tá Mary Follin, mé Berry ra fósia as corach buí rathún na ngáile agus seanna figi fósta gárnó rúchas. Baintrach a bhíonnta mar an macháin agus in inháin le garchlan trúr dráir agus scoiltheile. Béis sigha tóra ag sépeile chraí rón nífa ar mhór héimeí chuid trúnú na marach ón sé go dtín seaach lag. Léir efrin na socraide ag go híon éag maid an tesáring agusrémó fir a corp ag seamannas príomhhadach na dhé sin, ní bhéon tóras sa teach. Bint efrin le feiceil ar thiomhidelí na tépeil. Iar tuair chuoine gamláán í thuirt achas féidir sin tú thuirt go osbís na gaialaimhe má thugraítere. Agus léir efrin socraide mháre bena dhéalháin mar i ceitigan ra fósia a spéil ferriste in nácail i gan déhaheo ag leabhar is dóí ag neo sépeil níomh Colombo a méil ferriste nácail. Curirí a rilic fáil rannaí hís an efrin. Binead na príomhscéalta agus ina sin aimsir, béis a scamalach a dús a lé agus bé báisteach sa gcuid is mó an tír. Glán an bháisteach sé ar maidin agus tu comóirí scaipí ó níorthair. Sé tú chuí bheasra i neas go níor i neas. Idir 5 agus scór 5 Celsius a bheith an tóch de sárde.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
3: Balo yeri ermaden galfa dasach bari kudu tús le komortas askulta na heidin ar chursan dún vig ermaden fwy lohad se farnahe dala Francesco La Porta ata ar chan na himura chere faul ata imriega agus ta se tri wale fwy wunan fawr ta se dira chari bogu ege in sin ar gugiu paul mar sin ta se gha wale fwy wunan fawr agus ar chosgór la bertele hos ar chan na himura gos na heidin ni ata tasi amach se mark powers fawr ata dina ta se korum na se bawr hei chere faul ta McSharvin bully le cushion for his sea foul. By Seamus Power, a Gulamach Guri Radid, a Gion Dinu Madnu Caruada, a Glafford Hesh and Nee. By Parry Carrington, a Gulamach, a Fichinu Madgunde, Thomas Higgins, a Hugnu Mad Heshide, Max Kennedy, a Dinu Mad Gun Do Yeg, August Tom McKibben, a Caru Hesh Hian, and Chin, Ben Champion Raha, Rory McElroy, a Gulamach, a Hugnu Mad Feed Gun Do, Kurdishane Lowry, Tuslan Hodimara, a Caru Gun Do, August Bailiam, Nolan the Galiva, Gulamach, a Dinu Mad Heshitri, Trinona. A fanach le galf agus Josh Gaelish se go chatachí le fisce mé na carta ag RTE leis na buic fointí go chomórtas chun Rider Respond ó chósa á dara an bhliain se thugan. Sacrúnis agus chur learfúil tús mai le chomórtas trahanna Champigny ré le na mua dó hian ar Athletico Madrid in Anfield se Dominic Szoboszlai agus Alexi McAllister a scóráil na cúl. Bhíon bua ag Arsenal ar Napoli le cúl na áit in na dálte an captain Martin Odegaard a scóráil cúl na bua sa seachtú cúgiú nómad. Fuair na Champigny ratha PSG an cean is fearr Slovan Bratislava sé hian, bhíon bua ag Barcelona ar Feyenoord cúgiú hian agus bhíon bua ag Sporting ar Galatasaray. Anocht Casa Manchester United ar Baku na Hazar Bashania in Old Trafford ag a hocht a chlog. A brífri na Halban tá lán fointi Celtí Lasgo heis a mohi an anáid ar St. Johnston agus bhín Boig Rangers ar St. Mirren le cool an anáid frisin. A gomortas chár na sraha is as na hánig Chelsea i dáis heis go lí de bhachan cín Europe le an clifa a ghrúchtal Chelsea is sé Leeds United i trí. Bhí an mhua ag Macdara is rá sacr faoibhlean agus fiche na gaiile bheith a réad fuair na Gaeltacht den cean is fearr a thuc na carach le chéad a chúil in éid trí cín. Siad Cuivan ó Tuhil ón Tishmán Ellen ó Florta as Áran agus Samuel Killing as cathair na gaiile bheith a rinne an aimsiú go Macdara. Leadú Guinness agus tá cholarúd faoi réad go bhfuiltaí le cheannais na mán agus na bhar ag comórtas scríbh oscailte na stáiténtithe a comórtas na mán Casa Coco Gough ag Elena Rybakina agus a bé Jessica Pagula le Arena Sabalenka a réad dága an bua a bhí ag Rybakina ag Chinwan Zhang le rohit an aicán go bí Elena Rybakina atá áirí ar ibhidithí an ar dán agus siomh éis ar warrilist a go dtí deadit na bliana. Sa glufh eile bhí an bua Coco Gough ar Vera Andreeva le rohit an aicán freisin a glufhí Caru Canais na bhar bhí an bua ag Alexander Zverev ar Botic van der Zandschlup le trí het an aonáid Casa Zverev ar Karen Khachanov sa glufa le cheannais bhí an bua ag Khachanov ag Alexander Blocks dóhian beigin go ar na Belga éirí as an imirt hééis an dár na set sa glufa le cheannais eile by Francis Tiafoe le Ben Shelton. In Chengale, Martha Sen, La Shachtin in West, Bowered on CLG and Hunday, Satori, Wanish Dornu, La Hecht de Gorbach, Del Forik Shogim, our Wanish Dorded, Edin Chinchard Pella and Hunday, Togidi Dahina and Hochtu La Dig, Shin Shachtin O Morach, a club on the Agus Egdina, Ersimlob and Jabba Yena, Irritish Hud Stach, Egruni, CLG Nagaleva. Amount na gaile vinnis agus siad Kilchanieran champion Iomana fwy sgór a hian na gaile fe. Sa glyffa canis a fi ar siol ar fforgi rhwgan y reid fi'n bua a cybyr chi'n wara le chwg chwlin do cwgdig yn ei do ydde. Sa glyffa canis fwy sgór B a hym rhyw rifysyn fi'n bua ein chwlin y wawn ag gorn môr ar Neif Thomas. Pel Verica agus cegwr o siad dynod le ffawnig tra wawn fred na Seattle Seahawks y reis le'n bua ar ar na New England Patriots y gyd wawta gan NFL le 3.5 tiag y gwynydd debwynt y reid agos na rosti capol beisiad eid chwrsa ffron y hynse trwnona beis siarosa yn sin agos rychir yn chyd llawn ac ob eich ffich yn ymwneud gan cwyg le sin sy'n un fyr sport.
4: Tra sia ffich yn ymwneud eisiau nwy, statw geistioch le eisiau nir. Palaoirí é maidh in tú géad fáilte beim sé mí halló tuhul a cunál cúla dar libanis go mé sé ceú hééis i dé. Gáil com híomh i tíochtta agus mu tíochtta stéthe agus muid a caiint sé tá na tróna is leanú le secha tan waidzin í héin i fecirm i gcurú agus Tá gúil sé níiste cruáil maith sa néad é maidzin a bhhar sin fro sin nacha cean a chuir tam go temachaiste agus tamid inse agus delclóg i bhééis arann. Ach mé géisteach le Jerry in sin agus go dtí seachta ó máideach atá ag daine le chuisteach é an jab go bhhainisteúid na gaiilemh agus arnú. snáhí begalúr einimeach chu chochorsaid agus sír inis ar lena sin a seaachta nóáideach inis níhada é duna be taíú chuisteach a de fost banisteúir na gaiilefa tá am haon don nóháin me an bháin bheh go mai ag deap be déidecha níor muid níos mó faoi níl sam chuide siisteachchaid a fecemúlín. Aach éonús é

0: bíon leisgur déine leabhart nó éisteach mar ceapan siad nach bhfuil na focail cearta acu and so leis an lúnt tá sin é éca.
1: Agus bheith cin sibse i dúd ag amantíos ar a múid stóí maiáil na chula neolalas aí é tá glaoch nó a láirclub agus scúlsib suirt neamhspleach beid idir scéal atá cab nó de nímlí atá arab. Go minic go méid is gur nachrud úfasach mór agus gur a bhfuil bailach is go mai timppla agus ní méidir na began go na gléochan naionsip na taide mar sin ach go méid gohfuil go ghfuil chlóis neamhspleach an ná réitecha áil goghine tíadach ach se go bhisne chacha an gluoch sin na dionna agus an chóra sin na bhecha blipse.
0: So ní hog mi déan réach de aine, but is minic nuair a bhíon spás nó deiseigh duine leabhart amach faoi catóg chuirthe staartha. Agus go maiile sin don chuid is mó bíon daine tar éis go leor rudaí a phríáil ana féin. Agus, but nuair a thugann tú deiste goine a rá, cén fáil go bhfuil siad a grócas, cén fáil go bhfuil siad ag mothú có thulc sin. Is minic just nor a fine chief and a hand just shin Aaron, just a mahukonu fosaka to a ko, or into just kind of lady and shin and brew a to urha. I guess, to kovok the gwintle eishtat ladina, I guess fosa hort doiv, just on scale ancient, cane fog of elshid samaicho, and is minic a cap and dina, nak velshid an aun elu. On oi tina wilshid. And so Nura Lauren shid a mak fwy orinta to shid a naun kind of bali a mak a gwali tsein. Agus just, like an tro a all a mak as an oit. But on rather har a to a courier fall a gwing, no eishtacht, agus boss, agus just, just an tahinta shin gwild in a grokas.
1: Agus stóí leis sin éisteocht frisin i dúd ní gá go meach rudaí bailí go fáda le go de cochtíína go fáda lipse fiúin tá éisteocht táhachtach agus lumen sin ag túsa chláid go bhfuil an tróón na fáilgeárna sigus an droheim si i tena steach agus stóí ní bheith dlína go háid be gigeir tuaiche, ní bheith si be fechelan a dlína agus a bhéidir si go hena tábhra, ní bheith si siúlaach bhid agus an cinál sin rud. Tá se táhachtach stóí go dlína muintir an nó cáin nó cuasan bheit go Isteach ag chéile agus a láhairclán a chéile an trá se bíana go háil daoine tal chopain.
0: Yeah, tá an cearta gota, because nuair a bhaíon daoine gúil siad scartha amach ó daoine eile, then mé daoin kind of na drobhachán uaireanta. So tá sé anna tábhatach teagmháil le cumad le daoine timpeal orta.
1: Agus na deam tíar mo dúna se bhíns i deagháil leis na samaritánaí agus lena léhétí i dúd. I cecha thóg agus a bhíns a deam sin. Deag an daoine anóg tá meáin sé ís scoile, ís mán scoile, a bacha léhétí sin?
0: Ag obal go dionach?
1: No, ag cogléach.
0: Ag cogléan So don cuidus mo just orinta beidr fainid right kind of degori at all kind of I'm sure na hartesian o kind of an ishen but degan o dina ni soiga tenshid gadi chaulain agus oitna ala mar shen so don cuidus mo like degori beidr shediog shakdiog okdiog but don cuidus mo stina fosta ag leanari
1: So lá tá bhain dúd chutar go leor milán, chutar milán fao go leor rudaí beid é fónaí agus é me an hóseálta agus é d gináil se rud. I gceapa go bhfuil go bhfuil go leor go milán a gáil in rudaí sin mar stoí a ríist agus me gáil leis go dtí beid an rudaú me sin nó méidí nó chuin faoin sé tá fannacht na gúnaí le hapain dear mu gcéantar íarhúlta. Ach Stoi tan deallar an lug in a fónaí seo agus gona bheith láirt ceart lena chéile, spag nach chuidir chuid text ag dhéine a bheith sa seomra tí hís in seachas láirt le hab. Bhfuil go leor chun bhileán a gáilide a chuí

0: Well, the seal and Pimacha, the phone on the Egos, Mount Hoshalt, because the Kinalcher, Lehi, Kursi Mountpoint, Gepa.
1: I mean, it's just Eskon Milan, of course, because I'm sure Nivin Dina explained of Gavilgo, though we've seen in Rodiena, but Commerside, Keshna, Korati, you know, just not bun Rodi. I mean, it's like it's Fader Lagatin, Asian Yenov, Agus Urinta, like Gahara had Gadina, a Toscarha Mak, Tugand, Rodi Kazula phone, Desh Dove, Jagvola Lane of Yenovadina, Nurnakvil, Shiganown, Dina Echo, no Asian Yenovka Physical, Agus Urinta, Tashini Sawalta, kind of just Jagvola Yenov tree phone, no tree, Refos, no tree, you know, Gavil kind of. Acher egen bjog idir tufein agus an dinnet a geistad agus carinti sin orinte le savoltut, you know, so agus comport an dinnet a vehna an laurt vi radia thana jacker orinte.
0: Mata ein geistig tunish maizin niv jud agus gomach imdi arab well gomach imdi arab fuhu pain beidze fuhu na mawrthoan se hain no gomach imdi arab fuhu Chár a lehab, dúd an amuintr a lehab, agus ná fiúháin éfid a sacab gúl tád a cadésob. Cén chúrle bheach ad óbsan nú, cén a chéart chóba yna?
1: So, cápan galor dína gúl sídan an éinar, nach mahi an éin din eilig a súla sén. Agus bí nór ag buint nór leis na drafa chúkán atá ag retreat you know, Eglina. So another Derek May is like Dane Chagvold, kind of wintry loss, just glare smartoni no lower ledina, because Toshi Anachutinta, Agus Tomiawarthanta, kind of crunchestak or gakdina, Oregon. You know, Liling and Teal, like Neil Miarlon to Fierfe Genia. So, it's few just some kid came a whole god, Agus Laura Macfrey, Agus Orenta Nura Laurento Macfrey, Darren Dini, and Misha Freshen, Yavi Marshin, Vime Marshin, or one, Agus Moglentu, Nasamartani, Niain to Ainvrehuna, Snow, Ainrod Marshin, just by fall to Rota, just a raw Dirk Martoshe, that's enough.
0: Agus a tábhacht do chanú a dúd a bheú frisin gohfuil an tehís a chuidan na sa marataní a fáil gúil te sin le fáil neisce. A peanna a dúd tá me buchuid as láirlín é maididzin agus is ábhar an tábhachtach chu dihann é agus mérá muid agus chuide muide. Cuid amuid sin an a bhí fáin le galla de agóil, cuid amuid suas na meáin é de bálín é sin frisin. Ach bíanna a dúr tam a hær bheith bíach an gsúr muid amach an a bhí é tán is frisin. Hín a sé, hín dóit sí, agus dyna bí ar nú últhaid a cuid eis obtas a tábhachtach a gáil agus an cúna sin ár mas feit a chaid bá. Dúr tam a hær bheith bíach as láutlín é maidzin.
1: Gormil mágas a bhíl.
0: Gwrdd mae'n teimlo stwr, sy'n ni Jude Caclin y chyn fi'n sy'n gobeithio gydionwch nes y maratoni yn y hyd. Cwestiwn mwyd ni ar cain tair nhw eith chwrsi arw eiraid agos Cymru Cost agos ni gwn i beidio hygwns dyn y ordeid ach ta taid ydy yn teig alsgal chorgo fwy Cymru Cost agos nhw tar hys dyn spesiwl gymaeg ond tîf sia tîd edy taid ysyn agos ta Jennifer Keenehen dyn y gwn ziam fi dyn yn taid ysio ta si lwm oedd ffôn edd maedyn cech wyl sa Jennifer?
2: Tán gomá is bra tá sé inta go bhéin seo leirt letar maidin.
0: Tá sé go bdá thuhéid é de glárain agus láirt é de náhar seo. Béid is sala láthe muid faoin tuairí na taid Jennifer, bhfuil si bhád a gobáid é de taid seo bhfuil?
2: Hosi amr timpul gavlin o him is taide a ta jente idir olskol e gurki agus mei fein a malia clia agus hanig an tarigad on EPA so is sim a viaku sa taide sio so hosi amr sort of gavlin gale o him timpul marsin
0: agus tarri na taide in chin stai ta Tá sé spéisiúil gon tíomh se tíad agus na leabnings mé an tíomh se tíad inis tá mar caiint sé i gáile agus muo.
2: Kinta, kinta. So to kind of a turkey of yoga in Naga will biognach de mila dinna costa na galif a will lashtig de kuig caid maider de regun go will buil fear art own the crema costa august the tilta sirilla freshen kega will Bajer Nislu Dina Imwil Ikunde Mayo Isi Kunde Mayo on Regun than Tier Gwil on Coast the Leshna Kilometer Ismo Imwil Nismo na Kerakade Kilometer August is Tara Onatovak the Kashin Gakaimut Sul of Ranuair.
0: Agus stoi luetzer on rucha Jennifer Gamini kulcha tarlu agus shaga shudach stoi bin dine chapun chen no klasch tu dine ra asher ni ligestach millimeter no ni ekker un sonchor weise geschen ko chan ket bli en fos no mil se bli en fos agus ni ve mut zin chad worschen ulcha shen kreen ulcha shen kart dine ve kreem do de malachen
2: Take him on pointishin, August, you know, Oanga Kayla being on Swain of Cana, Ogum, on Tara, Candice Natarhi is Tavoktok on Tida Shaw, Nihega will Mijagra, Brennan Shaw, Eron, Ardu Farraga, and Mesic Tarlu again, Kate Blain. On Tara is Tavoktok, no go will Mij Tarish, Kershi Sienov, on Tosh, a will a mwil. So it's fagerling a raw ton kenter shaw le tosh ord, ton kenter shaw le tosh ishel, og son kenterele salor o jagan. So tomage a noun an ish cower a hort dun realtus, nor a toshi dig dain of round u kaha to kermid an inish diacht, is fagerling an ish. Tishkind wahave agin kahach n will na arch and leshen mwil ismo agus nilamud e kind fwy an mwil ismo igian deblina en o fihiblina en o caedblina tomage e kind fwy'n bwil inyw inyw amorach an chocht an chohogain so shinae an thara is thavaktok imohorum
0: O luatu mwyo yn siyn gobeyn canteras mw wyl kilomedr anna etawa gontort Cremy Costa, Jennifer. So hei klasian mwyd tasan tagalior duchan i gain agus marsian dyr mwyd so simpul canter aklan agus na bali sian agus natiach yelan na chai. Agus tasiad natiach yi gwna mara frasian sier tif loch na rôn agus na bali sian amin bagambag kain tif Cremy Costa arab. I binead na cainte is mú tá gontort na dúchan í gáine, mar hálóin, gúl sé éisca gíwára gé bheith gídú isteach íntam sin, mar gúl dúgan sead isu gáine gá héisca.
2: Is cest an áhá é sin, agus cainte tá réigiún den tír áttu bhfuil a lán ganiamh agus tá gontort an cainte. Ach tá réigiún eile áttu bhfuil gnáthóg cósta, gnáthóg ná dúrtha, áttu bhfuil páirteach salan, áttu bhfuil dúfnach, agus tomid tar éis tuiscint nua a aimsiú ón taide seo, go bhfuil laidú dáthad faoin géad den buil in a réigiún na bhfuil na gnáthóg ná dúrtha seo agus ina bhfuil na dúfnach agus na páirteach agus sa rilla. So níl sé có simplí go bhfuil ó tá gaineamh an seo tá sé mhuiil agus tá carraig an seo bheith sé go brá. Tá sé tá níos mó le tuiscint ná sin. So sin é an tara eile atá fíor tábhachtach ón taide seo go bhfuil cean reintmhád ina gnáthóg ná dúrtha atá agan sa tír agus tá siad ag déanamh tá siad a chur fheabhs ar an scéal tá laidú dáthad faoin géad sa bhuiil áit a bhfuil na gnáthóg seo.
0: Mar sin, Jennifer, bhfuil tú ráid ar amid náitimeach dúchan í gáin anois agus tóchim an dúchan í gáin agus bíad is simplí beidzit in ecin hósta go mata ma echt türle hab schön agus go na eine video mit ze war na go mor an schu de war ja na gus gemacht na no go ho ich schön gus heb ken fast roch aber han go mit chan go na durch go mit schön na hasen ni sar na na be des ba de kosten to go hinal kin ze ho geld tv moje
2: on a chud den am kinte sinna cean dan a tarchi dan taida seo so nil se sinna rá nach bhfuil ein pointe a carabé dan a hinaltóracht crua agus na balí farige a dyrtu tó roint áit sinna a bhfuil ganyuf agus a bhfuil na dúfnach a sirilla agus beg an hinaltóracht crua ag tastal ach tó roint wá áit sinna freshen go bhfuil na gnáhog ná dúrha Furfa agus siad an agus is siad an rud is ceart a bheith ann agus is becordú iad a chumad mar atá siad agus I suppose sin é an tábhacht atá ann le in éisteach le na hinaltóirí mar is siúd atá an tuiscint is fear acu ar na defenses, I suppose, is at all cert the region one, agus beidir in region ellis is rodella vegan a veg cert.
0: Marshin Jennifer agus tú gan muid éis beidir gudí cahar na gaile ve iríst agus an méid demíle dinne fe cair muid tú tá wais ge chú céad méidir go chéantar vecha gontort cnem a costa nú fórlí. Gap an chip do wulis agi vekkemud ni smu marshin tilse ishte gahar na gaile agus na yers na tilse na tilse ishte sa gahar hein agus ishke galish dakh shupri agus dikh agus rod gwar stadi ba khigus gwar tidi yard agus rod agus ni ma kain sit shana kate blien ta ma kain sit beje shak khan lekhet blien no few on score blien
2: shin ay on board ta agin kinta mar Take a minute to go in on Ahru Airoja Aun, Tosh Ektorlu, second big Natilte, Gakivre, Kieran O'Gowand and Tieran O'Kieran O'Gella, August on Tavok a Ta Aun Leshon, Tide Show, let Thirty on Tide Show, Naga will Lerskal Nua Ogwing, Lerskal Dun Tier Fad, Lerskal Nashunta, August. Is Faderling a Tishkent O'Shin, Waishin, paired Eid na Regun, na Hotchina Satir, Sagalif, Gunday Muyo, go will on Buil is Irda, August Shin Eid na Kenther, Otta, a Kahimid, an Inishdiach the Kerr, ne bali farige, no on concrete, no on pay rod elat a yenig fiaus er an vibe. Shinid na hachin a go kahimid an inishdiach the car.
0: Agus ní leamach le nó méidín Jennifer ach cead faoi na hiileáin bhfuil sun choraige sehe na hiileáin nó méid sun choraige aige sehe na hiileáin
2: Cínta, agus bhí na hiileáin mar bhall den taide seo. So is féidir le aine dul ar lína agus breanú a dhéanamh ar an léirscoil a chur a bhí curtha le céile ag an fhoireann. Agus is féidir na punkana darug, no na punkana glas, no na punkana arashta salar evranu. So vina hilan mar quitan taide, agus ta rind counter a will gabra, ta kariga aun, ta bali fariga aun, nilain bortagring, agus an shinta achina ella beidr gakaimbid a branu gakuram achawil buil nismo.
0: Well, Bianna Jennifer Tasha go bia ve kaitlat e maidin agus la kunu zeta makinse be gemach mit kaints fuin avarsha edish like in selle ach an special on the tari na taita shun agus go haidin zun meid haini kemachas div raile agus muyo
2: Eros
0: Slotna. No idea that Jennifer could be mad store shuni Jennifer Keenahan ag lautlinja fuin taita shun div ikrim kosta.
3: Fágan an áite sa daga míid leragar an fad. O chrum aga cilarglan, o mullan aga clúni. Aistrín gnólachtí na tíra se, spirid na héiran chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín sin le brasu wale. Fostiach croiche, deisina cur ar fáil, agus saolta á bhealsú. Dar spreaga aislingí gan teora ní bheith agan. Is cumacá bhásan ar duna chur ar an dhomhain seo, bí mu de thír ag fás sa bhaile.

0: parsnips agus ruddy mission.
1: Agus inis am anois, ce fhear leat anois an obair seo nó bheith istéige ag scoil mé lúidead?
0: An obair seo ní, tá sé go mbeidh a bheith am mo faoin éir náta seo scoil.
1: Tá sé péile sé gheol go leor fósa bhfuil?
0: Ia, ia, tá, bhí muid séirí tar séir an láhanna ag sin an cáil de radio na gheiltach tá freisin iad.
1: Cad a thuair le sin tá sé bheith chas a fhuil athaid?
0: Chas an misa an bosca ceol agus chas an fionn an fadog mór agus an fadog.
1: Gáilja, inis sem fúi chuidze gan rúdaí tá curtha an seahagai san ngáirí?
2: Tá carrot í súsan sin, tá onion agus garlic súsan sin agus beag an broccoli agus beetroot freisin.
1: Min sé bacha go leor am san ngáirí, inis sem hén agus pedí mil, tjo?
2: Ia, bíon mors curtha ma an gárdín ar bíon mors dana.
1: Ní heapan inis go bíon chipsa dana a vinnig balaiarí. Máile bin abar sanna sem bheith fólum fúi an gúi uás an rúdaí agus a gúi neibdín fan hór san ngáirí.
2: Is maithlam a bheith ag cobar mois gárdín agus ag fólum conas a fás na glasar.
1: Is tá sam go tú an óg fós a bhil le beidir maicha te na bheith tú ceachna sé scoil go nach tú i dtíana abú go chinál go chinála cinint bhainach leis tíomh mó.
2: Báhla a bheith ag go bar ferm beidir.
1: Agus ceach bhfuil cuasa is ag scoil fiáid?
2: Áno, tá mar just scríit ní he an céad bhlín le déine agus ag dul istá sa dar bhlín agus fé se anua.
1: Agus ceach bhfuil cuasa pelle?
2: Áno, but a fréir calmo John Lacrey vinné in á an níl.
1: A chanú beáil an le cúna tí?
2: Ia.
1: Tja leta fyrir, og fyrir ísaldi nýbað, bæk hæma fyrir, minn þú pleilir sér vel fæmunni minn, minn þú pleilir ísa gladach?
0: Orinta, já, orinta, no.
1: Og kæði dænýn tjá sinnað?
0: Tá sé gammæ, tá sé gammæ fín, bæk mák fín eir.
1: Og mér leta nýs, viss sengari, inn sjá pleilir sér glasri, nú veð hísa gladach pleilir sér fæmunni?
0: Fæmunni kæpum.
1: Nýs mú sprúi hísa gladach úlík leis að vemun. Nú fer plegi yfir leds, agus kunni gís vossa nabbaðið, beðið gong múti steg marsan eði, eði vaska beg an Angela, agus láti múti fúið meint vinn sæbun agri leis að vemun, agus na maður íns agus eða tafan arvein, býr sér til nýja þeinu trú kúna sem aðri mín. Egi er í dalað sjá, þá er hann
3: sér róð hara.
1: Svo Angela, Mud a lot less than that, and this is the glass streak of the tension of more. I also would he glad a lot of fame family. In the show, when scale fame Willem family Dulra, Cassa Danica on Smeen, that's a hugs carry Rossa.
3: Well, it's like Lantony and Smeen, Edu's Bora, we bring lodge egge from Fanum a her, Wehenchin, Agus, Kahimira, Lan Shelesh, Agus, Kurmer, Tuslechon. Is an gnóí blin gáhíle a hochtug, but revision vi ar in fanacht í gór an cadúna, so chuirmer an iirtas is ja í blin gáhíle dóiag. Agus vi ar in fanacht go dtí gáhíle a hochtug chun an túscuir leis an gnó chun an cadúna a áil. So as sin amach chuirmer trí lín si an bhaithin sin, anas go mé an óolas going an mé Ein rud an an fós am bhaint sin, agus bhí mar ag fólam ar an job mar dúrtha níl ein réhólas a gain. Ach, dobar sé go maith dúin tuis. Yeah, so chuir mar an gásáis celpa ma, fan mar trí las cúpla cin, ach an gásáis tá a gain, winged kelp agus sugar kelp, obrín sin go maith am bhaint sin fós an siad go hain am maith, in san argatá fuór agus glán agus devan agus sinúna de sfar hartanseo agus is species dúcasa éiad agus sin táhachtta dúing comáid.
1: Ceachí dosín an próses fás fémanine tíigi, bútstóhí an próses nabaid an leidsí an sinú mú pléile síalta agus iad a chursa tála agus gohása sin. Ceachí dosín an fás fémanine?
3: Well, tosín muid amá le síalta, so cúrmaid an síalta, so válagmaid an síalta an wihar an fián, síalta fián, í dosach. So cúrmaid, tús leis cúrmaid an síalta ar línta, agus cúrmaid an línta ar timpel ar an rópa, agus cúrmaid an rópa síos an áraga, gá méidir híos. Agus as sin fásan an bhaman, gahan óai as sin. Fásan siad gahan tapula, you know, Ia, bíon ino ar an nó tse mu de maith agus tá siad méidir nó gá méidir ó ná maithagan sé mí a brán, chuirmaid an síalta.

0: hosta in iarthaid, a chrúd ala lúgstu hei a gáil i gudí lihe dí sásta nú medikar sa sníska.
1: Ní rá sé iscar kurbe. Ein sáis gnói hénav tá bánt le tírhi ala gahari hann sásnach le Jenny ní an Brexit vi galor radé áhrihe tá na costasach an bhamann a chur tá sé sin just i bhád níos mó nár mar bhí. So cursi sin is ar an tá gacrad mál in is níos gom céim fá, but tugann sé níos mó am an bhamann a condalán, So tá fáibhan a bainch leis, ach tá an mar agú in ar tír féin láidir chomh maith. Agus tá bring loidir gúin go mbeidh sé cosúil le Barry's tí agus go mbeidh sé go mbeidh pocháiste dúlra famann ar gach bird ar gach chistan agus go mbeidh gach den ag úsáid é. So sin an bring loidir tá gúin. Béidir.
0: Ní bhe chas aad éidir le cúna dé. Acha, stóchaí, na tá siúb sin a pléile sé famann agus tá siúb sin pléile cinná láhid agus tá siúb gúd famann i hín aga í sort. Ach, bhfuil dhíine a bainz nóhain úsáid ú nóhain leas as chalí cinál famann, tá famann chaláit sa hín pól a hóst agus dhíine bit an aici na fárige tá famann garob. Bhfuil leas le bainz as a famann sin, dhíf behen is agus leiche cuidisteach mar hálgí behen.
1: Sílim go bhfuil, ia, sílim, so tagalóir úsáda, tagalóir rodí an, tagalóir bhamann an ar an gladdi, so tá deisna ag díní dolamá agus é a bhalagí tén agus hí de úsáid é úsáid, so úsáid mú tén an bhamann ar cuila sáis béla tá ar siúl gwing ach comaile sin tá sé an tábhachtó hibh lásachar an talaf agus tá an cearta sin a gwing mar tá te agat gar an áige tá an cearta agat dolamá agus an bhamla bhaint i ggur dúsáid féin. Agus tá sé sin táhaachta a gogur an cearta sin í bhaim.
0: Sa bhhacha mu neamain inis duine be i bheit chuig tóraíoch chuide an bhamann dúil runis. Coil sí le fáil, tá an luú bácús i gan chuiste i mai le móra sinna. Cena siúpaí imach sí le fáil an tíim se tíide?
1: Ó, gach sé siúpaí tá Independent Whole Foods ag scapa maith an bhamann dúin. So galóir den siúpaí sláinte ar fud an tíre. Agus com maith le sin ar an idirlín, tomadig díalar an idirlín an tam ar fad. So tá sé éca á áil an is dúlra agus tá daine agrá gohfuil sin siúpaí húsí maiile clia, so ní lis a going thar chuir an Independent Whole Foods an bhamann cén sa siúpaí a chuann siad a teat. Well, a chuann siad a teat is siúpaí sláinte, but ní na anam nach a gom. But tá siad ar fud an tíre, buicas le dia an is agus mar dúirt mé ar an idirlín com mai. Tá sé éca bháil. So má táonn sim agat bigí ag cuairdach dúlra.
0: Sin í neamhain inis Angela, acha caithe me sala níma me bhaid caithe me láirt leat faoin bhelim atá agaí frisin agus tá coppla sórt bhelim agaí tá bíonn si a léiles na glasraí agus rud teo mo ach tá bhelim tá aimhí agaí frisin agus me bhean maicha teo a bhean ina ceart go agus iad a gimoch láb. Inis sin bagan faoin bhelim atá anseo agaí?
1: So tá bhirm á gánach a gaing an seo, dás mé níos ar bhirm, dás Antony níos ar bhirm, tá si tábhachta doing go mbeach muidir lenin sin tradisiún sin, agus bhain mé caiith mé rá bhain mé an tat na bhas. So tá cearcha going, lácha going, bach, cuisig, agus tá talán a gom, agus tá gardín cistin hí san sin, agus caiith mé lán am, bain sfíli, agus just ag déanamh obair las mwe. So tá sé an tábhachta doing go mé ar bia féin a going, an sin tábhachta. So leis an bhamann agus an glasraí agus ar fiol féin, com mai.
0: Ach, bíon si bíon daoine teochtarta le chi tadaí sé teo idir a bheith an pusna mí óam go chéile.
1: Óam go chéile tharlaíonn sé sin cinse tag an teilí amach le thuismóirí na géalteachta nó Gaelge Irish, agus déanann si tuirsbeig ar an bhirm leis na cearc agus na lachas. Tá capall a gom, rinne mé dearmadu sin, capall tá an ciún agus déanann muid ab ar thart an seo agus bíon ansim ag na páistí. Cé go mbeidh si fásta níos an seo faoin túthe amtí níl aon cean go le chú le bhirm. So tá si tábhachtta go mbeidh si den an teachtamáin seo agus gcéan siad carbhas a mia. agus mi a tuistin an nó bhfuil cabhálaigh agus rudí mar sinna dhéanamh.

agus é sin sin éad éirigh na cean amháin bhána roimh sin d'éirigh na páirt The Nightingale agus The Return to Burton Road casta éid na ciúltairí Sean O'Driscoll éid an Mán Joe Larry Egan éid Musca Ciúl agus Mick Daly éid an guitar. Nish ma hasin wach chala zangal ma deglor ar maizin tamil falls rutas niyana ta gavalach lan yana er take se kugi hin kugi kugi tri nu tachtracht whatsapp akhar er gors whatsapp ignivir na tacht shacht na tri do kugi kugi kugi kugi Godun all osmuid ar dús ar maidir inyo e clon ciolwyr i weinni nun na Moonies agus siniad mored Ciaran Garrod anna ni weinni anu agus na gudachta frasinta mónas loni gaidan lacan ar music ar an Mizuki. An thoran a wudisari chlush mizu hab ar maidin.

Bertan na dorí gan Scott Cassin sin le chéile cholmúid Seamus ó beglach gan na deagrásta agus Mary Black le leagan drichtúil gan órán brúch na cargapáine ón album The Best of Mary Black i d'eise cuirníní cléide nó cuirníní gomis a cuirníní dara agus RTE rin spáblianta siir. Anó tá Seamus eich lín na fídin in isch gan na deagrásta agus tá Mary Black IDS a casa go paibli ach smur súgúil na tefid sin ar fáil hún ar fad. Ach tuir mid cluisinis go órán ar casúir ibh hana ar a glór seo chuideachta ceol órán na casú go poiblí gon chéadúir ar a glór ar a sinír a dús na mísa seo go sin an tórán i stairnaí an bhile bra tam tuige gon teidil híos san astrál. An tórán é jambe go phláirta a chasas ina scúne agus cas mai seo speisialta go nuair na raibh le chluisteil go dtí seach na rud agus siad a bhean muintere a bhí gearra a seo chasa go te ar maidin in uair. An tórán híos san astrál. Thank you.

An ceoltóir agus a comodóir Josephine Marshes chun é chláid a bhí linn in chin leis na conopúpaí Bainis agus Michael Joe Kennedys. Roibh sin chúlmaid an tóran hí san Astrál ó rannú chum tamatóige agus a chas teanteag ó phláthart agus a súlam go raidir le nuara.

achlustal Edmaden. Agus am a cínt freisin gruhaini se lenar nír chóliachí es kiri aile ní chárna a wain ansása es fondadurachta John Bug a bhí tí si ar a gara rúa le lin an taura ta sam gwaan si ansása es sin agus am a cínt gruhaini an tóra núle a freisin. A chóriti tag lior írstis tag isteach agus is all nid ekel trílema nerid agus saman an chasinia ach le cúna zé bai bantio sna laintigs na seachtana chai seamach rúm agus cúnyame sugúri a chin ar fad. Ach bhí óranain ón gúnadóir es rasmuc Patsy O'Canoa na dúsna seachtana ach tá iirta speisialtainse ó bhí cilat a gcéire leagan Patsy go chorchaí na trabáine óran dír tres orm chumá céanna cinar lúsí cén óranaí a heineoch le a tá mé cinnta go daniú leagan Patsy i cheanáin leanais go chorchaí na trabáine.

Lek nálan in chin gan óran óró mo bhádín an grúpa Lumiere agus dara múid zéag go hémas ó beglach in chin an agudachta ar attraction chamá céna. Pegin níl dámard an tam ar óran ra smog bai seamgóit go lúa agus na hirtas eilechan agus teach a dhivin inia. Ach sin é chord a gan lá inia ar glóis a gudachta ciúl ba menn sa ríst ar maidin amárach la cúna déil ar áwaili ciúl agus óran. Wáls a dásí hiúras ga cionchgríb a múid ar maidin inia a chasas na ciúltarí Morris Bradley ar a vidal agus Kieran Kelly ar an Mizuki an Wáls a Jim Vidi Vicky's Waltz. Gwydi morach mae sy'n wymse Evelyn Zwalish gnwyd zyrib agos tog i erioed pein agos chachil.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhí sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar haciochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga taciocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh himníort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an taciocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Is agatha atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnig súil ar do úsad léhúil, háachtanúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreis phlean atá díreacha gceart do de chailech. Chudaíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
2: Fi meig smuíne fri agus camid leart leis.
3: Seans noch neis dóselum, ach as fiú íirach de yanuf.
2: Ok, bani me trí las.
4: Dinnan vó Paul dochar doch loint de fóiste. Dietach gmach tunkar ag andúl nikitín ar a nord, a gola agus ar a numer a hoko. Is mo seans gagashia tabak agus iad níis sinne freshen. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kífe vó Paul agus nikitín. Thúr cúrtar hse.ie /vaping. On HSE.
5: Mas dúlde te bheith fisruch, is maha faunert vaibana a reitach. Mas mín la túnkere imert, chestan aho garda de chrí. Mas dín wad difiri anuf, le bartas fliblínis far. Nú maha tú tóka leis an leige, is tú agirigi a churchan kín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skilina, chun cuid gudarafach leis an tachai. Ha post puibli aon chige sin, is kuma cadiad de reim si spéise, is kuma ken skilin aho gut. Cúrdig na kieta gairmi ag súla publicjobs.ie.
6: Is even liam nach nianan tú jarmad rief ar a law more. Is even liam gar féid liam é yana gach ní nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
7: An cadúnas telefíse, bédan och daníin sealad a tá sé fós le hiúg. Sine an dilí, socrig de gochar díracha nish ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
8: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Balo Yeri is imagine ta comortas askulta na hejan shul ar chursa an dún vig agus kudu tulsish nimertin chin is imagine fuilahar ta berta chan na himara ta Jorge Campeo agus Rasmus Nygaard Peterson chan na himara tsiwile fui wunan fawr tan vertakup Campeo he she foul agus Peterson he chere foul gus na hejani ta gimert she parik Harrington is fawr ta dina gudisha tsi foul ta imi ag parik agus tá sé bulle fuiúin an thár. Tá Seamus Power i maiid a gúsa freisin le písa trí fáil imirí agus an agus a chorm leis an bear. Tá Cormac Sharvin chábúile le cos an thár hé seachbáil agus tá Mark Power chun cíineir agus a bulle le cos an thár hééis níbáil. Tá Thomas Higgins díadach tasí mac Max Kennedy leis a tasí mac gan úrach leig nú mar sin agus bei Tommy Kibben a chalamach ag carú hééis i hían. An sin bein champion raha Rory McIlroy chalamach ar a gúsa ag chúgnú med fiad gan dó agus cuir Shane Lowry túsla na chodimara ag carú gan dó bei fear na gaileve ní Liam Nolan ar chunigus na daine deire a bheis a ghalamach ar a gúrsa hís ar an dún bhug bei se ghalamach ag dunúmed hís an trí. A fanach le galf agus Josh Gillis a gúte tú chuí le fis gomaine carta ag RTÉ le na buic fuinti go chomórtas Chorn Ryder a spáint ó chúrsa á dara an bhíon se thugann. Sacur agus chur learfúil tús maiile comórtas rathe na Champigny Raid na muadó hían ar Atletico Madrid in Anfield siad Dominic Szoboszlai agus Alexi McAllister a scóráil na cúl. Bhíon bua ag Arsenal ar Napoli le cúl an náid san idal sin captain Martin Odegaard a scóráil cúl na bua sa 6 cúgiú nómed. Fuair na Champigny rathe PSG in cionis fáir ar Slovan Bratislava le 6 cúl an náid in cion na bháin. Bhíon bua ag Barcelona ar Feyenoord cúgi hían agus in bua exporting ar Galatasaray trí hian. An ocht, gomórtas rohanna Champigny casa Manchester United ar Baku na Hazard Bessonia in Old Trafford ag a hocht a chlog tá sé trí bliana ó bhí United páirteach a gomórtas

0: Sraha na Champigny. A brief in the Halbant, a long fointy Kelty Lasru, Heshamoa Hiana Nod, or St. Johnston, Agsvimbo, Egg Rangers, or St. Mirren, Le Cool and I Nod, Freshen. A Gamortis Harn in the Sraha Isasna, a raid, House it leads United Amakama, Vishad Hunkin, or Chelsea, a Heshiachna Chelsea Glauded, Agus Rusha, and Clefet, she a tree. Vi an boa ag Macdara ag stra sacud fuiblian agus fiche na gaili verreid fwrd fyrna gael tachtin cael nes fawr ar chrwc na carach le chyr chúl yn ei tri cín. Siad cwyfan o tuhwyl o'n tishmon Elen o Florta as Oren agus Samuel Killing as Cair na gaili fe a rinan am siw gwacdara a reid. In Chá an Gaile, tá sain le seachtain inis gúil báird an chondé sa tóid ar Wainistur nú le hiacht a górbacht ar fárig seoge mar Wainistur ar Éirin Tíntir pelle an chondé. Tá gudí de hín an hochtú lá déag sin seachtain ó mórach ag clubanaí agus ag dín ar símlob an jabba yana íratis a chud isteach ag rúnaí CLG na Gaileve. Omant na Gaelvinish agus siad Kilchanieran champini omana fwy sgôr a hian na Gaelive. Sa glyfficana si fi ar siol ar fforki rhwgain a reid fi'n bwa cobar chi'n waru le chwg chwlin do cwg deg yn ei doi de. Sa glyfficana si fwy sgôr bi a him diw rifysyn fi'n bwa ein chwlin o wawn i gorn môr ar Neif Thomas. Cwrsi ladwyg agus ta cholwyrwyd fwy reid gwawti le chianis na man agus na fawr ag cymortas crifa ysgylt yn ystart ein tihe. Cymortas na man casa Coco Goff Ed Elena Rybakina agus bei Jessica Pagula la Arena Sabalenka a raid dog an bua a vi ag Rybakina ed Chinwan Jean la ra het an ai cán gubi Elena Rybakina a ta ardi a divida hi an daun agus si veis ad war lista gudi dedet na bliana sigla fella vi an bua Coco Gaff ar Vera Andreeva la ra het an ai cán freshen A glyffi carw canis na fawr fi'n bwa ag Alexander Zverev ar Botec van der Zanslop le tri het yn ei anod. Casa Zverev ar Charan Hachanoff sy'n glyffa le chanis fi'n bwa ag Hachanoff ar Alexander Blocks donod begyn ga ar na beliga ideas yn ymwyrt eich ondor na set. Sy'n glyffa le chanis eilet by Francis Tiafo le Ben Shelton. Pelferic agus ce gyrwysia dynod le ffonig tra wawn Fred na Seattle Seahawks ar Ashland Bua all er the New England Patriots sa gaid wauta gun NFL le 3.1 gunye 10 bunte a raid agus bay Rosti Kappel er siúl ar frána hínse trunona rikirin chid rossin chin ag fichanúmad gun cúg le sin sinín vir sport
1: Tá si bagaisdach le RTE Radio na Gaeltachta
2: Na priúskielta náisinta agus edur náisinta a leo ag Joe McKee Tá dohas léirithe ag Ari Rialtis go moinheir in Mascú na nágriartí a te ganas ar na cluhí gaila a má. Dúirt an tara sport Patrick go Donovan go se réite ag an chumann luchlias gael, chumann pel na mán, agus an chumann comógiart a leis, go se dig dréim go darlói in Mascú na nágriartí gan wall. Dúirt an tara stát sa rin sport Charlie McConnellog cé gur céim ar gúil a bhí onar a deg an doctor maoibh go le ísa a ról mar chaithiúla ar an chóghaiste a Mascú gur cheart é a úsáid chun na grúpaí atá ag gceist a spreagú leis an spreac a bhaint amá. Tá sé réite ag oifig í sláinte ngáasa gur maríú fear a bhean céile agus a mairt nína a bhí ortmíon díis agus iebhdaíon díog díis na rinn fórsaí Israel éirionsaí ar an tse ar ócónaí orthu ann. Thairla an tonsaí i dtuaisceart Gaza. Níl rud a bhí réite ag fórsaí míleata Israel faoin achtra go fáil. Tá thar ag dréim go náardóí an banc ceannais orpa na réití ús níos maile inniu. Bei an príú réite gardú go 2.5 fan géad in is. Tá an banc a gardú an réite ús le gan an lec leis an ardú a tatacha ar Walshgú. Tá Walshgú i gédí níos airde mar gheal ar an ardú ar freis na ála. Agus tá se réite gan ad a gaaltar a Dara Caliri ar an chléir áhaidí na nniu, gháil siad chun factas a reachtal in na mé corú tucha do chiní a bhfuil gaelic acu chun teart agus obair sa stát Sheirbhís. Dúirt an tara gur féim an seirbhís a thurar foiltí Gaelic agus go mbeidh deiseanna ón sa stát seirbhís do dhaoine le hard level Gaelic. Dúirt sé gur an factas le seáilú go lua, agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Máidín raid í bhfuair a chairde agus bhfuir géad foiltí a thuaidh in eisce stúdiú gairí bagar agus an chláir bairscéalta lomsa, Michelle Niglianna.

on the tre, the beach hotel in Snadunav. Duish galanta agus ar náia díf sin ar os na dúnav ar ia warafa ta sa gajira galanta. Ta sa ar imal na tre agus ta tre in I galanta in sichantar in na omlanya. Ta golf cúrsi in taha on ma ta dúlagat sa golf agus ta nyart bialana agus tiha tavernya jasa fan chantar fasta agus masha ta na dini ya tein jas gamai. Nes e sa duish atan. Ihe lóisín agus béle de bhirt in Austin na tre, ins na dúnaf agus ar muihas la a gang huasin sin a hug an dua seo dún an ar an alig dara agus a eher ar náia bhí meidja cantlis ar a chléir ní ba luihin chartan seo Charlie Warkish. Mar sin, buihas lófasin as an dua seo hort dún. Ihe lóisín béle de bhirt in Austin na tre, ins na dúnaf agus seo an chléir telefíse a tugam díf inniu tan sésarúr réla tásart.

0: Agus tú tíbe veri, you know, mahem mui etur tí a couple of spanner. Tú mi shúd nes kóla
1: kóla kóla spanner. Couple of spanner.
0: Couple of spanner.
1: What is the good to get it, the spanners?
0: Túl sa vishé.
1: Túl sé. Sin léga ní kása la téna veri. Kaima vi hiúl a spanner. Kaima hiúl.
0: Sewer vi chayma ní lanta.
1: Fimma chá. Fimma chá kála dur ísir a chart and chugin fan the fuck lele sinna. Emi has the gen plans in ashton jenu shartin ya. Agus na bí jenu rád, agus don't do the dog. Bimma chá ní rás a moira aspa farsha ta sulugum gamesha vlein. Dan ya bí ta hartam al farsha bwilig isha. In sa chafi ag radio fail cha kelyar a moraku. Bimma chá ní a lerin ní. Ní gaidí sin, slán is bannart.
2: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Chirjag lundar ar a chri. Agus tas the on SEAI don't a spin of baile a huirt dhitsa choma. Cúrish dachar da yon tas anuv. Cúrdig ús rada ha spin of tea SEAI. Le tachíocht o rialtas na héirin, ha cáilíocht tírmuíos cnéalacha i bhain.
3: Cúrstach ar hirvasi am chiadúnais fólamore agus tamana ar lína, le na náritar anuachan ústátu, málartu agus áhalahar. Tá sé éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an sérvís náisiúnta am chiadúnais tamana ar lína in jovag NDLS .rsa.ie. Mai go bhaidí dhéfna a thástáil, teachtracht an údarás am hábhaltocht ar wódi.
4: Achara. On yarna to jarma dum dala eik.
5: Me yenem she jarma the gas real.
4: Achtoshe no made chana hocht. Nak yapin to gwillen tom eg bread. Yar art.
5: Dort me leat. Me yenem she jarma the gas real.
4: Nav yarmata. Shachin pianos dala emquege. Fine yaro hoin agus eik. Le hap eflo my tolls.
6: Nirshe eske gnoa rachtal. Ach bechorgemach sé éske rocht an oiler hakiocht. Is sérvís sér an aske é an mol náisiúnta fiontriochta a jenen rochten ar hakiocht í gnó a himplú. Le bresig is rá chéad kaige takiocht in ein áte wán, tá sin ní éske ná rív, djontis, kórle, ilwint agus galor ela aimsiú. Agus ná bíach imniurt mar wal isagat cad tá wet. Tror ói ar vörn chaurachú gach keim den valach. Tour court your nih.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an seo. Tions gunnif da chud rialtas na hairin.
7: Tosia bagaisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
8: Na príuis gialta náisiúnta agus outer náisiúnta a leo e Joe Mackay. Tá dochas léirithe ag garí rialtas go mhaithear a mású na nágraíochtaí atá ganas ar na cluí gaolaithe amá. Dúirt an Tara Sport, Patrick O'Donovan, gúil seo réite ag an chumann luchlas gael, chumann pell na mán, agus an chumann comógaíochta leis gúil siad ag dréim go dárlaí a mású na nágraíochtaí gan mhaill. Dúirt an Tara Stáit, Syringe Sport, Charlie McConnell, Macanlog, Kegur came or ghoul of Ion or a deg and Doctor Moy of Igila Isa a role Marchahirla, Ern Hohoshe and Masku at Hunye, Gurkart e Usage Hunna Groupi a teg gisht a spragu, Lishan Sprick a Wanchama. Tasha Recheg offigi slanche in Yaza, Gurmariu Far, Avan Hele, Agus a March Nina, Avi Artnian Dish, Agus Yevlian Jug Dish, Lurring Forsi Israel, Air Unsi, Arincha, Aro Coni Aru On. Harla and Tonsi at Dushgart Gaza. Neil Rudby Retchig forsi mila to Israel fwin achter gafoil. Taharig Dream Gunnardoi and Bank Canish Orpa na reti ush ni smolye new. Bayan priu rete gardu godopunk quig van gay the nish. Tan banke gardu and reti ush le gunning lick lishan ardu at a taka or walshku. Ta walshku igiri ni serge marial or an ardu or freisna ola. Agus tá sé réitig an aragailtar de Dara Cailíri ar an chléir áhaidí na nú go sé chun factas a reachtal a na méid chura tucha do dhaoine a bhfuil gaile acu chun teartagus obair sa stáit seirbhís. Dúirt an Tara go raibh féim an seirbhís a thar bhfáil tí gaelic agus go mbeidh sinna an sa stáit seirbhís do dhaoine le ard leibhéil gaelic. Dúirt sé go raibh an factas le seolú go lua agus bainéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
9: príomhscéalta na gcailte na tos nuala príomhscéalta an deiscirt. Chun ráite siar is a tíad a chásan ina obair róchongach de fríomhfhuipí gáis i gCorca gan Nidaig, chun nach mór 1,000 km de fhuipí gáis ar fudchathaid agus cúm.

0: beg iscachtí ann i gos an áide a caffar dul chun caiinte leis a bhid an savoir de rihré. Tá teachta dála de chud hin féin i Bert Lorga David Cullinan ag lurg fiú chun ná slach mar le líhaintí fu chiapa bolíocht agus i maglú sa tuirbhís náisiúnta ó thair chárna. Tá an seo níag de bheis is tucha ban leabhart le chlár primetime RTE faoina dathaí agus iad ag obaid sa tuirbhís. Tá teachta dála chorcaí Michael Collins ag cáin a feimeach na seirbhísí slánta mar gheallad thairscintí puist a tharingíoch siar ó altrí a chálaigh le déanaí. De réir tuairiscí bhí puist lánaimstrú ghlacha ag altrí nuachálathe in óspidéal oscail chorcaí ach dúirch leo ina dhéag san ná raibh na thairscintí puist san ar fáil a thuile. Tá cólacht Amazon séis rá chás nó a chud faoi bhráid an comisiún planála maidan le na gabla trasatlantach ábertathe de iar chorcaí, buan an cás leis an gcuid an gabla a bheith faoin airige ó anna hinse amach go teorn limistéir ach na méocht na héidan san Atlantach. As chur fear thús a mádach le linnert, féile nó ceol thradisiúnta agus gaalach ar chléide, sé seo an chiad uair a bheith an éile ar siúl agus be ciltóirí ar tiúla chomh maith le ciltóirí ar chuairt, ag seint náitnig súla ar fud chléide ón íine go dtí an dánach sa sin bina gaibh príomhscéalt an deisceart.
1: Príomhscéalt an tuiscéir te léo ag Máire d'Ionlann. Dúirt an Dr. Chiley Tony Delap go suliga go jockey na ceart chomainne tá genú inadaíochta de ibrithe sláinte agus an rialtas a réite agus nachrathair a ré le gníomhaíocht hinsclia mar a té a bhagairt acu. Dúirt sé go brú ar a chóras sláinte mar a té agus tá sé imne go ndíirtheidh cúrsaí mhaid níos measa mar a thar a ré lena gcuid plánana. Dúir gurdaí go na ngáil go se tahacht a ghil daoine tá níos le brí agus ó bhfuil smaointeach go leo a chur na meas in ar an neolas faoi na seirbhísí agus na tacaíochtaí tar foil go héitiúil agus go náisianta agus gólas acu gólas acu go héitleáil le coidúil má teise de dhé. Sin nu le dón de feasachta am chasgur éonmharú agus tá gurdaí go na ngáil chur béim ar a tahacht a bhain le córa oscailte agus iad i geirí ar dhaoine amach lecu chun teagmhála dhéanú le daoine eile agus ceiste churathú go dé mar a teisiad. Run an chathanat sealiad ar san na bethe seic réchéad seacas sa trí míle ceirichéad chuiga sa hácht euro ar chomanáil sin na héan na gácaid fronta i litir canning ar éir. Baliún tarigad ón tiúlaid bhliantú le bhíor siúil ag an chathanat i mí na beltaine i mlíana. Tá sé tehacht an ar a tacaíocht agus is féidir a chur ar foiil doachtarí Chiley agus iclan na poblbal chun taú le chóthir le háilse a dúirt an Dr. Chiley círa nó farí. Chir se foiiltear a bh chuid cantin ar a sléinte Jennifer Carol McNeil go gaithhir ahanheireacht a dhéanú níos mó seirbhísí chur máilse chur ar foiil sa poblbal agus go méid tú sa chur leis an phlan chun tóirt faoi sin a gabhíle agus a físa seacht. Bhí áthirlanna in ar chuisgir te meas na ndáthirlanna bag raithí sa tíir ar máidín agus seaachtha sa seaach áthir ar chrálaigh agus iad ag fanart le leabí dar ar na bheith gríos stearnaí ó chamanáltaí agus ban cabhra na chéadam. Chuig áthir is tríthe bhí ar chrálaigh in áthirlann le tuair canning agus iad a chearú áthirlann a bag raithí sa tíir ar máidín ó shíolín na áthair ar chrálaigh de. Beirt is daithead a bhí ar chrálaigh in áthirlann ligí agus iad an tríú áthirlann a bag raithí sa tíir ar máidín. Thg príomhhaimeanna bhhar de dethe si go sina go na ngáil an meiciúlafa sa cruniú den bhhar de teachtain seo ná iri leis an bhhar poitrúnacht Scáil Little Angels a lacu faoi na gurim ra bhús na scalbhíanna mar a bhí si ag sul. Dúirt sí go na córatí glanstan ré a gur próiseis casta a gceist agus ghil chuid mhór a bre le cinntiú go le hanrod an ord. Ar deirú be cruniú poblí ar siúil sa chranach in dór inniu leis a drohil a tarbhela uhar a gaithla na phlé. Léir na fiosahain a taí le sehla dhéanú ní sehailte leis an chola condáid le ling an chrinnithe. Bn cruniúir siúil sa chránach in í dór ar a tríochlog inniu. Sinmháil ón thuisgart.
2: Príomh scéalta níorthir chaléhah fólaí bhrenan. Tá éimrí léirí ag imrúchrúpa tuíochtta banú go ndéanana an scéim deontais go hiice fálaach chud údarras na gaalteachta níos mú a chuir na measa go chósaí tuíochtta san gaalteacht. Inalta tá in iris chailge sobal deir don na chohélia ó bhánú ghfuil éimrí ar go spreach an scéim seo daoine nacha san gaalteacht iad le chola agus techa cheannach san gaalteacht. De se go gcuireach sé seo tuile brúar i mar go tuíochtta agus go náardoch praisaní chabhair. Sé ospidéal na hoscoile Gaile an dara ospidéal is graithí sa tíringe áit bhfuil ochtar agus chá scóir a fanacht ar chóileid sean fi láid, gur é na vigirí Stearnley ó chumanáltrú agus banca

0: Cáirach na héireann an aine mó. Chuig ghaní agus fit ar frálias na éna dégandala agus trí ghaní agus na bardaí. Scór duine tá fanacht ar chóil leis an ospidéal na hollscoile i Mayo, sé ghaní ag a cap sin ar frálias na bardaí agus ceirs na éna dégandala. Tá réigiún na níorthaid agus níor thuaisceart ar chean go chéar a réigiún go chud aimnach na seirbhíse sláinte atá cáilas smachta ar a gcuid chatachas ó lá go lá, mar ghealar na milliún euro go ró chatachas nach féidir ghlacha leis dar leis an aire chatachas feibrí Jack Chambers. In alt tá nuachta na Irish Times ar maidin, dúirt an Tara Chambers go mbeidh réalachaí bhaid níos déanaí bhaim i dtaobh chatachas i bhaineas le cuairsaí páí agus chatachas léiúil. Tá fáilte chorig an teachta dála John Connolly raibh chinine an chomisiún pleanála cead a thuairt áisinaíú sport a thugail ag Park Kingston agus lánam mhuiilera a rathún na gáile. Caan chóirla carach cás láidir íonna go mhaoinú heíonn go na háisinaíú sport de a teachta, agus bheh se an bhharúil go bhhétaí deisinaí tacuchtta ágan togra lá níos fudinún ón réaltas láid. Agus scéla báis. Hish Wash tá Mary Folan, Mae Berry Rifosia as Corach Bui a Rahun na Gaile agus Seana Figi Fosh de Garno Chuchas. Bais I gát hóreg sé pela chrí rô nífa ar war heimas I chair cyn Gaile trinú na mádach ond sé gdín seachta chlog. Léir eftir na sachríde ag I hín eag maidin de sáring agus crema fyr a carpeg sérmalas prífadach an ísin. Ní vé an tóra sa tach. Bineid prífskelt in írhid.
1: Tá bána a óla agus in sin aimsir glánán vásteach inar hurf na tí go réad a chéile bei tréfhsí gréine sa níorthir ar feit tamil chomála cáir úr fánach. Bei seit níos tócha sa deisgirt idir chúcéimdéag agus scór céim Celsius a bheith sa tócht is arda. Agus leis sin lochtéisteachta sin bhfuil go chóirsaí nuachta agus aimsire in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an héanach lag. Tá sé anan sa éanú médiaí gunis tar éis a bheith an lé a lochtéisteachta é sin mód le leagan speisialta gon chláir an COS Bei muintir I hé i drárachaí páric agus Thomas ó bhaile an bhórí a chur síos ar a síl le helaní hé agus sa chréalú an chláir se hána sa mléon 2019.

Fágan na náite sa daga míid leragar an ar fad. Ó chromaga ciarglan ó mollan go clúní. Eistrín gdólacht ína tíire se spiad na héan chu an ardán damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na cur ar fáil,

0: agus saolta á bhealsú. Dor spreaga aislingí gan teora ni bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an dámseo, bí mu de thiar ag fás sóhála. Fá tuile eolais ag growinghome.ie. Fiontrucht éireann, ag cuidiú le agnólachtaí éireannacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
1: Is agatha atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúil, háachtanúil agus víúil le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díreach ag gert de a chailech. Cudíon méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir is féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
2: I Malta, is Róid Balta agus I gáracha ar fud na héirin. Cuirin íhe chultúr béim ar an gultúr agus ar na halíana, gach áit ar oscailt. Ar fáil in aisce, íhe dór saol, do chuilachuine. Íhe chultúr, de híne an tochtú lá déag de bhíbhán fuar, culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gcuirle alíon údarás á túile agus agriochtaí cultúra ar fud I lá na héirin.
3: RTÉ, ag tacú leis na halíana.
4: Is even liam gemeen tui gónig ir ven eindi liam. Agus taasam galeana tu me. Fiú ma wogam gajian tiv ele gan sir.
5: On cadunas telefíse. Bél nach danin xerad, ach ta xe fos lehiog. Xinéant li, faidi xaunsa ar tvlicense.ie nu an eine figa fwisht o reiltas na heren.
6: Ta xe bagaisdach le RTE Radio

0: Bala Yeri, we're gate false, quick no yacht the heen, in your erin glar, those airy real tush, gulcha dochasach, go wait for, dolchon kine yana, lishon go naska, is it agrichti on homin lucles goil. Votar buil go homin altri, gus ban kaurach na heren, son gnivich tonskulich, marial erin wail, a ta choin to no poi, gun servish fibli. Agus, on twachter on Donald Trump, a gala go door for chugvile euro go chulrunne, a tanish votala America, magrun on party public danach, no tauchan lartserma, mina sauna. Play him with Skelta sin agus tillis a dar a leag an chlár ach gomis ag na siomí nuíach dan sa dosach tan na príf Skelta náisiúnta agus idra náisiúnta fi réir ag Joe McKay.
1: Gromai gada a anúla. Tá dochas léirithe i gari réaltis go mointhar i másgú na nágriachtaí a te ganis ar na cluí gaelaha a má. Dúr Gintara Sport, Dara Patrick O'Donovan go sa réite ag an chumann lúchlas gael, chumann pel na mán, agus an chumann comógiarta leis, go sa dig dream go dar lai i másgú na nágriachtaí gan wail. Dúr Gintara Stet, Syringe Sport, Charlie McConnellog, Cégur céim ar gúl a bhí onnar a deg an doctor Mwai Vigila Isa a ról mar chaithirla ar an hóchaiste i másgú ar húnnéi, gur ceart é úsáid chun a grúpi a teag gist a spregú leis an sprach a wantse má. Tá an Taoiseach Michael Martin na casú le Canary na Slovakia, Phoblach na Seice, na Pólainne agus na Hungáire inniu i Mratislava. Tá sé mar chuidsta na freagrachtaí atá aige faoi uachtaránacht na héireann ar an Aontas Eorpa. Bein na cruinníthe ag gidiú ar wasaid seart mianna na Haontais Eorpaí, an cogú san Ucrain agus méadú ar an Walriacht. Tá cruinniú aige le príomh-aire na Slovakia, Robert Fico ar tús baile sa le gasanse leis na Canary eile i gcaislán Bratislava. Tá sé réite ag Comisión na Meáin gur cheart go mbeadh cosc ar thurbhísí ar líne na bhfuil sábháilte do pháistí, in áit cosc iomlán a chur ar na meáin thosaíochta bunaithe ar fhís. Dúirt Jeremy Godfrey caithiúla Fadhb Muhain an Comisión gur cheart go mbeadh rialaithe sábháilteachta a bhéim atá riachtana, agus ba cheart cosc a chur ar pháistí a bheith ar na thuradáin mar na bhfuil siad ag clí leis na rialaithe. Tá Eric Dream go dtí uachtarán Comisión na Heorpa, Ursula von der Leyen, olas faoi phlán chun cosc a thur ar pháistí faoi trí bliana dúcht d'aois úsáid a bhaint as na meáin thosaíochta ar an teart inseogain. Tá sé réite ag an aire gaoltarta Dara Cleary ar an chláir áhaidín inniu gúil siad chun feachtas araachtal in na méid corú tucha do dhaoine ó gaelic acu chun teart agus obair sa stáit seirbhís. Dúir Gintara go raibh féim an seirbhís a chur ar fáiltí gaelic agus go mbeadh deiseanna an sa stáit seirbhís do dhaoine le aird leibhéil gaelic. Dúir sé go bhfuil an feachtas le seáil go lua. Tá Eric Dream go n-ardóidh an Banc Ceannais Eorpa.

0: nach mór gá víle kilometr te fipri gáis fud chaid agus chuntain chorcaí agus tean prí fipri tí halaf seachiad tucha cúig fermód agus unéid talún. Tá fud a chachtó sé cás eile an idig in innach de máiste tí himpiste ta fipri gáis á túla i gorcaig. Beg líonri gáis éidan ag an gomórtas náisiúnta tradódachta an techtan sa chún agus sáhar gíriged ed módi úsáid a bhaint as an turvís dial before you dig sa le ninsead abar ghrinála glana díga fálú nú ansúr tochalt. Ha cóirle cahraach agus chuntaimhhirt láige ag pléile ceirichead sa tucha dó áitih há séice nó bhfuil áhar san go bhfuil séice tu le fiscúil fuan na láthir an séice ag obair ag na cásna a láhead na thuire. Bhí tíchead sa 6 cás á láh seá le an bhrian i mí an bhharrta sin ardú chuig a chuig cás ó hen ag an amsan bhí chiaad sa dahad a sé réadmhaoin ar chláir na láthir an séice agus féidir leis an cóirla fógraí a eisiúnt i dúnéirí tálaí blion túil de seaachfangiad de luch na réadhhuiine a dhearra ag láthráin áthe nó dolamon ceannach éigeantach munah Dr. Fiagra ar an ógra. Bhí sé ráise ag an gcóirla níos luaithe im mléana gur fuidan ag obair le thuúnéidí chun réadhhuioin téice a thuirtar náisina úsáid agus gur bhaint go chur ar an marga nó ó achódú dá bhharr. Tá anna éile bheith meas tuis mothóirí i gur go chuoine de chósa faoi bhíoláin túúil athá ó ragrú ag osna an thuige an tunad achhainí teilig sa daingan ag leirt Inaglibh de áhhaid na nómhúirt méomhní chuna chuúd duna den locht agrathe na cairlanna go ggurfar túús leis an tre i nómh agus go meise ar siúil na hendíir dín ag bheith si heachtainna. Se mar leir si.
1: Ní léon costas ar chosí séar an eisce do chaachtainine agus thoíd anna bhródúil th an chlár muoinethe ag séfúd, túns gonamh bí a pobl th nach mór fehead daoine ag teach chuin Tá sé gur muointe ar fud chorchaghine agus tho tuismathóirí techún, tho daoine éasta techún agus tho fiúháin dégóirí ath i goláiste chumá ag tá a ggéirigh a ólas a áil ar bí a sláintúil. Go mbeidh is acu go bhfuil siad ábalta bí a sláintúil a dhéanamh gach lá i gcóir a chlán agus níl an costas am lán mór a cheapan siad a bheitthir.
0: Méamh ní chuna chuúir. Beag féle bíg an daingan na bliananasa ó cheolala go hifiigiúil ag óáid speisialta nó na do waiv seaachtain ó lína beagsa beag orthóirí agus lochtachéochtta na féle láhid an óáid áit a dúfar aanta so siúd a lena nóra ag taúla se bhéle agus lena ról is sé an bhaile beag fáil tú sa látí is ceol mar chud in drathna agus tá éile ar chean an hócáí bíg is aanta sa tíir agus mean sin na mílta duine go dtíon bailile na haimhblion chuireach túús lo é Bhíle sa seacht agus sa fás súntasach tacha ire ó hin, beag an éile siúil im mléana an dar lá do dhéir fóda gotí an cethú lá agus beth deis ag cuatóirí blaiseáil den réimse le an bíag agus thgaí á túla a bheitgur fáil ar lehanis charcóíine. Tá maná i man gó i gcuircaigh agus i ggéíos beaga le páirrtaachhlacha i lá náisiúnta fion tríochtta na man a bheith gur siúil an fiúblion i mléana beh óád réúna chorcaí agus chiíir siúil nóstáin an Great Southern in Gíláirne déir dín an cúigláíag do dhéidir fód agus a thoáilte roih choch. Tá rá chean na tuthe tarna is fear san orplonathe i ggéirí de réad lista nó ráhílas bhí sé den ciad tictarna is fear san orrap há díidech fógrathe agus sa fáilte chun an European Bar Guide. Tá Dick Max sa daingan tíúá thiag agus tá tighfric agus grúdan iarthu chiúí i riasc a ibhid a tucha haan. Agus ar deide ní raibh aon bhórtóid ag fut óid na seaachtain isá i leú le spóil bead chuig seacht de agus tíag na hiidircha tarngeoch beag séhíle naad sa chuige euro sa fut óid an teachtain se chuin lei sin binnagaibh nócht an deisgurt.
2: Nu iad a tuiscirt a léu ag maira di anlan. Tá régan na nietid agus a nier huiscirt da chuid aimanat na sérvise slengte a más na gira régan sa tír a tala smacht a chaliú ar a gachahas o le go le. Dúrt an tarra gachahas phobli, Jack Chambers, gul gai seo ienu da wair gul na 2 million euro sa bres gacha sna régan seo. Dúrt an tarra Chambers gul lir nach féidir leis na régan da chuid na faimanacta a naib seo lau seal iatein agus mar haru sin go mé barta a go a bhéimeis chun ní smó smachta a chur ar an gachahas. Dúirt an Dr. Chiley, Tony Delap, go sulaga go jockey na ceird chomanyta genu inadiacta da abrihe slentse agus a realtas a recha agus nach rahar a rei la gríwiacht hinsglia mar a te a wagar shaku. Dúirt a gul brú ar a chóra slentse mar a te agus ta sa imnia gynirahai cúrsi wadni smasa mar rahar a rei lina gud planana. Dúirt a wershgilt a gul sa tawata gus sihun deg rupu sís agus go jockar a recha.
3: Bidjo go shohan chen doye ta aku bidjo na willin realtors na agus an banish jart a geistert kern brew mar shoh kuncha brew aru lort agus krini him ar shgart a vi aku len the card coming agus bidjo bidjoki ridnart mahim has agus ni vay salk ogin as stroh was a tadrosh gil on ma kaheshad bagart mar shoh ma kaheshad rat ma jigal ma ma na eistert tu len agus nil shad a geistert lo bi hat ma krini hi gal rey I guess be hard to maybe get started on the ball. Gehrin all three guys what you tell Gobi of course. Ganave Gullamar Stalk. I guess Chohan was it came John. I guess be hard to me. I guess the Sulung to me. I guess go into the country and I'm for the hair to do the shows. Commission the album to chart Gigi Richard that Hortner.
2: Tá sé tábhacht an ar a taíocht agus is féidir a chur ar fáil doachtar í Chiley agus icla na pobail chun tacú le chóir le háilse, a dúirt a Dr. Chiley Kieran O'Farrí. Níl muíniú ná taíocht ar bí ar fáil fuí léir da icla na doachtarí le tealú seirbhísí chur a máilse chur ar fáil a dúirt an Dr. O'Farrí. Tá taiste lada go chur le háilse na ngáil da go leor seirbhísí háilse agus chodaithe te go mór da méú níos mó seirbhísí sa phobal a dúirt sé.
4: Vince, however, go much of the current small menu, a Gustaki actor file, the Bitcher Clinicy, Dr. Chiley, Gislady Shinstag, Joku, Nismo done the service shot, a higher file, the ringy, Castle Glocku Fala, the Sodi Mushin, it's the Clinicy Shinna, a Gustin Shin Bitcher Gmo, Altri, Timur Farta, Bitcher in the community intervention teams, Abel Takurum, higher file, the ringy Sawala, and the ringy Tashagi Haru. Arawamacha, Niel, we knew Gustaki had to be Kurra file, that. Da clinicy doctor Chiley, la Roddy Castle for botomy, because mushin' the higher file ring you so Vichainta, the Gahichid, and Kajushin her files, like Juklin, the Sherbishina, a higher file ring in a Teskin, Castle, a Gantra, Castle, Sneer Huishkirt, Tetasha, Fadigin, La Haladlish, and the Horland, La Sherbishi Mushinel.
2: Bhí áthlan in iad thuisgir te measc na áthlan bag raithí sa tír ar maidin, agus seart was a seach do thar ar chrolaithe agus iad ag fanart le labi, dar ar na bheith gríos stearnaí ó chaman altrí agus ban cáir an na héran. Cuig áthar agus tríocha a bhí ar chrolaithe na áthlan litur canning agus iad a cheatú áthlan a bag raithí sa tír ar maidin ó chílín na áthar ar chrolaithe da. Bert is daichead a bhí ar chrolaithe na áthlan ligi agus iad a tríú áthlan a bag raithí sa tír inniu. Dúir Gurdaí go na ngáil go bhfuil sé tábhachtta gúil daoine tan níos le brí agus bhfuil smaointeach acu leabh a chur na meas féin ar a neolas faoi na seirbhísí agus na tacaíochtaí tar fáil go héitil agus go náisianta agus gcolas acu cahéitil a gáil le coidúil má tá sé de dhí. Sinniu le dónda feasachta amchas go réon waru agus tá Gurdaí go na ngáil chur béimar an tábhachtta a bhaineann le córa ascailte agus iad i gcéirí ar dhaoine amach leacu chun teagmhail a dhéanú le daoine eile agus ceist a chur athrú go dtéobh mar atá siad. Dúirt na Gurdaí go bhfuil tú teagmhail himplí mar seo dochas a thabhairt agus difear mór a dhéanú do dhaoine atá ag straitheilt lena mheorlainte. Tá na Gurdaí chur a gcuimhne do dhaoine fásta a bheith tuiscine agus iad i grant eolais ar líne faoi aon waru ná faoi aon ghartú agus air de thabhairt ar a tionchar a dhéitú a bheith ag an eolais sin ar dhaoine eile. Beirún a chur as gór chruniú de chuid Canterbury's Litur Canning wala na ngalagla ar a teachtain siúgan ag an cóilar condaid Kieran Brogan i gcéirí go gotaí deirú leis na hebrathe bóra tá Malta mar chuid de thagra taistil wala Litur Canning. Bé béim faoi leith a chur ar dheirú a chur go héiriid leis na hebrathe atá bártaí ar a bhela idir Ballarain agus timpeall an Tesco agus ón timpeall an i gcomharlan Litur Canning ad le glan chatta. Béir i gcéirí mar chuid don rún fásta cóilarí speciálaithe tracta a astu chun é a thuirtear na fhaibh na tracta a téir a bhaile. Dúirt a cóilar Brogan gur chuiramóga airige dibh bhain ghalla ré leis na hoibrithe tá Málta agus é den tuairim gur cheart díriú a réitéil ar na fhaibh na tracta atá chur isteach go mór ar a bhaile faoi leithir. Dúirt Barbara ní chahil duine a locht agrithe na caranachta sealaíocht ar son na bethe go rósead Thrabh Sesta leis a dóir iríí le hócaid na bliana seo a bhí ar siúil i mí na Beltaine agus leis mé dearige de Baliú. Bhrá na charannacht seic réchéad 63,000 ceirichéad 28 euro ar chomanáil sin na hÉireann i gácaid bhronnta i litir canning a réir. Tá thar a 2.3

0: million euro pali again harren at gejisho the homanal shina heren oga vilega se do yeg durch barbara ni khahel grun fact spoil the kettle a bimar khaj daktis ne bliana sho and the one tash tmor donaktis im liana
1: haravesa solution major aga the hanigisha august came here Bhí tógar nua an am líana boil the kettle agus chuir sé sin thartfa 100 míle euro leis. Thartfa 3 míle a hánagaiste ón na fhoirne le go bhí ran fáirte ag an deara seartne, na grólachtaí na teilí a bhfuil buinseach le duine atá gáil faoi chóir leis nó béidir duine ag an is ar slí na fíorine leis. A chuir sé sin go mór leis, ba daoine ina gcuid títhe onid ibra, scoltaha a bhí rán fáirte fásta. So gón muid buíthas ó chraí le ahan ala rinne a bhí rán fáirte. Agus tamid ag suag amin muid hon lánúin te ré leis an tógra sin fásta le sealaíochtar san na baha agus le boil the kettle nó cairfís an ketchel fásta.
0: Hall Corley Conday with an Alaga Shervish Lorlan in the Conday Pakash de Kosher Giri at a Chimpalact, Dar Chigil, Yasakt, Usaj, Agus Torarash. Shinaima Te, Lishin Chansknev, Na Ewer Plashta, Enuera Aledu, Egokaji Pubble, Agasil, Kirkla, Lehul, Espregu. Kurrasahi, Avina Nusaj, Koshery or Fuel, Da Huiganyasvi, Agasigna Sahi, Usaj Rish, Agasirish Ale. George Dennis McGagey, O Lorlan Fubble, Gidorga, Gojahin Chansknev Shaw,
2: more la cursi chimpalacta. The energy weird the area and holy conde a gore, the shincharis lorlane, a curfist and kosher, and the city, a foil, the cudula drawel, a ledu, a gis a kosher in his and winnie, a horn canyon fud and honde. When the fist and your foil are ye sert of lorlane to canon, a gis o lorlane fubble one cranaha, a gis he glad ye the or to gil lorlane or piece of honde. The plati, a gis bowly, copine. Agus cruiscin agus gallor ala ag le fuelantu agus ta siad fórstuna ta suas le cuigir agus fi hita ni. Agus ti ywsad i wantes tu is feidr lan gari si sir mid plasta ta mid ywsad agus drawal a ledu agus tacu leis na sbricu na griwi arta na heira di ta agonion sio yn dyn ngal.
0: Jeru be crenu pobli o'r siwl sy'ch rannog yng Nghydor yn ywlis y dro wola tarfala wahar y gael yn y fle. Ple hir, na ffiosa hanyo ta ywlis y fala i enw ni sewel je, leis yn hwyl y condau le lenge chrenu hi. Be'n crenu o'r siwl sy'ch rannog yng Nghydor yr y tri ychlog yn yw. Agus leis yn, sy'n awal o'n thwysgart.
3: Nwy eich dyngir hyd gael efaig fôl yng Nghyfrenan. Da cad plan a lwch o'r orwg eich cwmwn lwych le sgail chwrn y casol yr chwrl y cwndi yn y gael efe le myn liasio y chwrl le syniwrt ys plan a lwch y cad i fnys lwych ym lena gan Norbert eich ffordd Fictar o Gorna. Mae'r chod gan Norbert eich cad i fta porc Pelenw, Siastan, Cosan Siwlodi, Sbosni Park Ola, Wos Chrodw ar y gwrs Sierwch ys Tomfi Lawr agos Aibrchi Ele. Syniwrt ys nhw, ta cad chael orwg ar nys mw sail siw paibli, Lian Rhi le Lirodi Stopo, Sgorch Lawr Lectronach Ishtu, yn oed tan y spos yn ei lochdi ag eichlu lectrach o arw, chymala arw ar lefel crych ni hyn y posgi. Dyr o'r lori har cael nhw chymwng nach gwrdd yn tîr ydy sio, mael ar yn obr y taberti, agos gymys ar rych tîf leis y brosys tarysgyn y ter bwn fwy lawr, gwn obr y ta cadu gydy sio. Be cymwyrtys yn osiwn tych cymwyrtys pel yn y gweltach dy gael rachdal eu cymwyn chorn y casol sy'n mynd i'n gofil ys y ffeithio hocht. Tá réigiún in iarthir agus in iarthuaisgirt ar chean go chéad a réigiún go chuid aimeanach na seirbhís is sláinte a d'éadach smacht a chaile ar a gcuid buiséad, mar gur cathún na milliún euro os cian na méid a bhí leacu machob im léana. In áilte tá nuacht an na Irish Times in iaw, dúirt sin tar a chat a chuis Feibli Jack Chambers nach féidir glacha le seo, agus go mbeidh rialachaí waad níos déana bhaim a dhíobh chat a chuis bhaineann le cuairsaí páí agus chat a chas léiúil. Dúirt sin tar a Chambers cé go raibh fós atíocht ar a seirbhís sláinte le tamall, go raibh figurí bhí lúna sa go duna agus gur léidir siad drochmhainistíocht airgadais ón bhfeidhmeannacht agus óna réigiún éagsúla. Dúirt sé gur dóigh go mbeidh tionchar ag an róchait sa chas seo im léana ar bhuiséad na bliana se thugainn. Dúirt cathairla chóir naonraí na gaoltachta Trevor O'Clohertaí gan nglach an teiles gúil an policy an trála tacub diléir agus gúil siad le ábhrean ó dhéanaire policy sin. Dúirt sé freisin go mbeidh siad sásta ábhrean ó dhéanaire policy atá chóir naonraí na gaoltachta faoin níos gur féidir le gasúr freisla ar naonra ach go gceapann sé nachta go éon áru ar a policy sin mar gheall ar chúrsaí practicúla.
4: Tam policy inshallah mar khoyt galav nor na dish mahuri
5: is tam kit a rosset khofad is a one chair solid dag on the gas regnin rakhribe a rosset sa nu or hiktu mahul ein tagart chairibhán. Tá nín riail a tá feimiú tífamú gan réal

0: in the many chugga sunroch eirin ngailge mar Sean gonna rudi na criterion trolla Ross etz nara shashin baldasi in trolla fornein in the gildachta
1: Nisan gros sem orðið gan lavlegar, þá sé enn tilir stað lavlegar, þú sé lavrun chef fúi, hann hélge um brúntanas þess lókra, þetta er arbeitt að pásta, lavrun chef fúi na level af hvíeik, svo lók hélge fyrir segna pásta í hægt að sjást að sjæri vísi, agus lavrun chef fúi en bálach að tjúka mútið en lekkjæsinn, leðið hann að kýnt gúl, hvíeik að gna pásta í fæða, þá tjúk hrýti sjæri vísi, le káru lób, le sin eftir rúgið í bónska, svo pásta án, pásta
0: lavrun. Hoyan sin agus a sílan tú gur chóir gomach tagart gan réilge nó gon réiltocht sa bolasí intrala.
1: Tá sé ráting gan mu sin agus lo mai níos túis sin agus sílim go go hamide ar fád talentlí chéile mar fabal a tagir an réilge chur an cíns na gaiachta éiad mu héin na hefiigi plan a tanga le hit a tiismóí na gaiachta tá den ab an sco cordlíí agus na pobl áúla le fuddin all a tanan le sherbi shi khore fall mar shin an konstak is move thane gormla agus tasha shin an brew at a instant sherbi shi ex look as kama old wall a horse khore gun at a gober instant lean at anya
2: Cathairle chórnaíonn rinne gaeltachta Trevor O'Clohertain sin. Tá fáil sa chur rigin teachta dá le John Conley roimh chéanann chomisiún plán eile cead a thuairt áisilí nó sport a thógáil ag Páirc Kingston agus lánan Willeora i rathún na ngáile. Caithan chóirlaí carach cás láid ar dhéanamh gon mhaoinú heastaint go na háisilí nó sport i d'éirí teachta agus bheadh sé an mharúil go bhfeit í deisianaí tacaíochta áil gan togra lá níos fud in ún ón rialtas láir. Dúirt sa chóirlaí carach dó na láin scúil sé féin agus go leor eile i tread ar san áisilí soccer, rugby agus hockey gan cheantar le beagnach d'éimríon agus fé. Chuid dó na páircinaí nó imire agus an tionad nó poblla tá le tógáil go mór le cuairsaí sport a chuirin cín sa geantar a d'ar chóirlaid. Tá an freáin lena leithead go thogra d'ár leis a teachta dála Conley go háirid na tan cumann rugby áitiúla rathún fócaí gan aon áit bu an tréinála ar fáilróp. Tá imlí léiríag imrú grúpa tííocht a banú go nionna an scéim deúntais go hiiche fála ní smú do chuir na maihasa go chóirsaí tííochtta san ngéiltocht. In alta tá san iris chailge sobal mar chuidir an Galway Advertiser, deir don na chohéalia ó bhhaú gúil imríar go spreach an scéim seo daine nachcha san ngéiltocht iad le cholagus techa cheannach san ngéiltocht. Déir se go gurach se seo tuile brú ar amara go tííochtta agus go nádoch praisnaí gá bhhair. Fuin scéim is féidir sos le 20 míle euro all le achorú dhéanana ar thachfála agus is féidir sos le 50 míle euro breise all más ruda nachhfuil strochtar an tí sáhailte. Bhí sésiúnolais fuin scéim as siúil an inrú an na teachtainseo agus dúirt san chohéalia gur léir an méid a pléú ag i gruniú nachhfuil an chóirla condé a duna idirgealú idir dhaoine le gaeilge agus gan gaeilge atá gearan scéim a úsáid sna ceantar ghaeltachta. Sé ospidéal na hoscoil Gaile an dara ospidéal is grá sa tíringeo, áit bhfuil ochtar agus chá scóir a fanacht ar choliaid sean fi láir, gur éon na vigirí Stearnley ó chumann altrú agus bancárach na héiran an INMO. Chuig chaní agus fit ar rallia san déna dégandala agus trí chaní agus na bardaí. Scóir duine tá fanacht ar choliaid sin ospidéal na hoscoil i Muyó, sé chaní ag ag absinna ar rallia na bardaí agus ceir san déna dégandala. Tá síine nó trí stór le chuir le Museum Chair na Gaialaimhe ar a bórsa chuoch mar chuide go obair mhór orbra atá le duine ar a suíomh. Siad an cólach tógáil a Céirí atá ceapaí leis an obair ar fiú 9 milliún euro a dhéana agus bé 2.6 milliún euro chó seo chá chur ar fáil ag fáil sa éan a bairt le chóirlaí carach na Gaialaimhe. Béispás ní nó taspontais agus éad chuis le chur ar fáil agus chur ar 10 nó ar fáil freisin le léargasáil ar a bórsa cuioch, cean gan na síomhannaí éireachta is cáiliúla a gcaithir mhór na Gaialaimhe. Dúirt príomhhaimeann na chóirlaí carach na Gaialaimhe Leonard Cleary go gurann na háisinaí nó go mór le taithí na gúirtarí agus leis an ngéalagur tarasaireachta thrí chéile. Bé iarrachtaí ar bun le ling na hebre tógeile a dúrú le nach gurir isteach ar achnónachtaí áitiúla ar na daine atá na gúnaí sa geantar ná ar chóirtarí. Dúirt ún ar an tí tábhairne McGinn tapá sa mar a chaal an gáile Fergus McGinn na chuir bun na bár le fáil ar a méid airgid atá chatí go gcóirla carach ar bhrean den úréiteach go údar áitiúil. Tá stair a baint le suantas na cóirla carach a d'éir se agus is eat leis go mo hí garú brand a mar é atá chathenta agus atá. Tá school rotti trochtala le nardu freshen der Fergus McGinn, costas nach me loch gran an hasa wadele, ma vin der rhine nus a hain agus price ni ardu. Bichert an togra avrandala a chad rapashi der a tavernyod, agus gan bak a gharaid lish an ardu sna rotti trochtala. Agus scéal a báis. Héis báis tá Mary Follin, May Berry Rifosia as corach bui a rathún an gáile agus seanna fi gifos de gárnó chúchas. Baintrach a bhíinte, mar an mac a bháin agus iní na bháin le, garchlan, trúr draur agus gwailtele. Bais i gátóra ag sépel a chrí rôl nífa ar bhór heim a sí chair gin gáile trinú na marach ón séig dín seachtach lag. Léir afrin na sochríde ag a híng ag maidin zé sáring agus crémo fyr a corpig sérmanas fríafadach an a yeshin. Ní bhé an tóras a tach. Ben tafin na fekel hiv idilin in tepel. Eartur ar ghaina gan blan hort agus feidir sin tús hort go osbis na galive ma hagrítra. Agus ben agu in nuiachting irhid go trinúna.
3: Úr gaid fáltir eis agad ára cwins gan chlár. Dúrt eri real tush gúl se dóchasach go veitfar a gháil chun cín leis an gónásca e dreagrichtí an chumain lúchles gael. Dúrt an thair sports Patrick O'Donovan go dug chumain felle agus chumógaíach na maan le fisgó go bhúl sead an dóchasach go dárló se se. Dúgur í rochtar an héirin Mary McAleese an teachtan se gur sí gaidí es a ról mar chahirlach ar an gosti stúra le gónásca e dhéna idir an chumain lúchles gael an chumain chumógaíachta agus chumain pelle na maan. Bhúl umnish chun a seagas na sgéalta polisíach dele fleit ar neagri polisíach da cún o sharu dan. A chún, bhúl se gaisda gan aira sport, idir gháwal I anna sa gás se?
4: Dúr se gás sonrach anio nach mrahan sesin gar cest dan rialtas I seo, no, cest I seo a thále reitach ag an rialtas gar fuin a hagrachtí a wáin a thásé seo fleiach. Cegan éirn sé sin go peibla ar nóid tigí na hagraochtaí go bhfuil ról chuisach lárnach ag an stát agus ag an rialtas i mhuiúach ar fáil tas na hagraochtaí éagsúil atá gceistean seo an cumann luchas go éil cumann pel na man agus an cumann comógaíochta agus fiú muna gortar brúar go hoscailte tigí na hagraochtaí sin go mbeidh béidir ceisna a gur orthu amach anseo maidir le mhuiú agus cén chuí bhfuil an mhuiú sin a chaitheamh Mána nárin job an próse seo a chur chun críise. Dúirt an Taro Donovan Jog sé mán cainte gur hig sé gomeach deacrachtaí ag cumann pel na mána agus ag an gomann comógaíocht an cónasca a chur gríis. Mána meach barántais láidir feite acu ón CLG gomeach ról na mán I manastíocht a stúra agus ó hiaf an méid muinu a bhíoch na sport na mian tíirstead an mór agriocht nua muna meach barán is láidir feite acu bu sin agus go deirfan dúirt sé gombeach siad I gombeach sé harbheith seafóideoch dóibh vóta a chaitheamh I dro deire a chur leob féin mar agriochtaí ó thíomh cuasaí dlíide muna meach na baránta sin acu mar sin. Tá sé sáilir cén tuairim atá ag an ara capan sé gúil seans an fós go n-éirí leis an brose seo gur chóir leanacht ráil leis an brose seo ach tuigann sé na buait agus na deacrochtaí atá á léirú faoin brose faoi láthair.
3: Is ábhar a lit an taoiseach Michael Mert na casa le Kennedy na Slóvácia poblach na Seice na Polónia agus na Hungáire I Mratislava inniu a chún. Cuir do táh chabad leacha?
4: Se tugtar cehar Visegrad ar an grúpa seo tíortha in éhar na Hórapa. Atá gimirt ról níos lárnigs níos lárnaí de réir a chéile in raí an aontais Eorpaí tíortha a bhí ar fad fi réimas fórtaí a chumannacha tráid an taol. Agus atá spéis fi leith acu sa phlé atá dhéanamh agus níidir gháil atá dhéanamh ag an taoiseach fi láthair ina ról mar chaithirlach ar uachtaránacht na héirn ar chuirle an aontais Eorpaí. Maidir leis an muséad Eil vlian tuul a tha le haibru maach egin eintas den chie kubl blin ele. Seacht mniana a vian sa gest leis an mushed il vlian tuul a tha egin eintas orbach. Is tha a laan tuur mi eeg su lis an eintas fwy sin fwy lahar. Tha gobonusach gha champa an tira ar nos na tira a wil an tishach a kasa lene kuj canri inyo. Tha gyr gagach an teintas orbach biogani nis mo arga gurfi nis mo muinu ar fail chan kujiu la farbert nidi tír sin agus tír e lear nós an jarmán a níisiil tír agus an danhhar go tá géir go gahach an tenta sorpach níos lú argid rudaí i measc na rudaí ar wa leob san go gafí níos lú argid ar hunná polisithe talíochtta an éanta ar nui tá spéis fi le réaltas na hhéirn sa chá sin tá agrochttaí stocrochtta láidir sa tír seo vín sa pléiles an bhermórcht agus níhaid siad sásta má dheartar bu sé an éintis le haid cuasaí talíochtta a maichan seo mar sin tá obhharla dena bheith an tíise agus a sé plé níháin le bu sé an éanta seoir bí fi láthach ar nui tá napátíí a réaltais fin fáil fin a gréil agus na

0: House fly, Tashid a mon planal an mushed than tier shaw at all a fogger to gang couple shachten.
1: Tá pártaí parlamentsach in na Gael ag teach le chéile go déileach gáman in nua frisin, sa le gur fortú leis an téirma nó dáil an teach an seo gáin. Cair déad na hábhar is mú bheis a dizíru arab?
0: Is cínta go mai mú a cliste an jart fain mús éad céna costas marach dál ar nóí cúrsí tíachta. Agus tán dá mór fórtaí tá sa rialtas taréis anach chuid commitment í hórt, nó galúans í hórt, nó fiú eit lóga politiúla a chur an ordeal a tamla nuas ag baint tríal a smuint ag sfuil ag brannar ar an chuí uéil na miáin agus ing phobl ag tuirt fragra ar na smuint a sin. A long kind of fi curaha cánach a gáir an tánaiste ag an tara argadis agus go Devon Canara in a gael Simon Harris ag dianar long kind of fi sin ona dhe hínsiracho I na fóil I na mask an tara Catechus Fibli Jack Chambers ag dianar biogas fiúdas na plana sin a rá cínta go mai curaha ára anach nach mi mórá na gestion ar ira Tá lán caiinte faoi an cineál legan amach a chóir a bheith ag an rialtas agus ag an stát ar an chuíomhléitir le foioinemh sa ghealaagar idir spreaga a thuirt do cholachtaí a taigéirí foioinemh a dhinúint ar bhealach inanúte. Agus tacíocht a thuirt maidir leis an taistrú ó bhróslaí ar nós diesel, petrol, ola tíos agus gáis atá gairí níos costasaí agus níos costasaí idir ar chéile go háirí a mar eal an grúchas sa bhean éair. Díreach a nné dógur bord gáis go raibh siad chun price an leictrichas an price a dhearn siad ar leictrichas agus ar gáis a ordú a mí dhearfóir tá sé sin chun costas fuinnimh a chur i lár an éineo hí na politíochta de arís eile an taoiseach go rá na chfuil sé féin i bhábhar go mbeadh creidmhas fuinnimháin tá sin féin mar frí fortaí freisúir a géilemh sin tá níl fina gael ró chumpóirdach leis an smaoineamh go dúr fi na creidmhas fuinnimh ar ais ach ar nóid coupla seachtain na dulagan chuig go mu séad agus is mór a méidir déach tarlú hí freis an óla go hidir náisiún de idir seo agus sin.
1: Go leor cor agus cúitih idir seo agus sin. A fá cumtu sin nach húngur míle ma hadar neagri politíocht a cún ó Seradain. Cúrsaí sláinte inis agus tá buil go chumann altrí agus ban cáireach na héireann an INMO hééis bhótal go tréan ar son gníomhíocht thonscluoch mar gheall ar an bhail a tair chuin tú núpáid gon Seirbhís Feiblí. Bhótal breis agus na chnuifin géad chóp siút a lechpáir sa málóid ar son gníomhíochta tháinig deire a go bhfuin tú páid dearnach ag deire bhíon bheithef agus níl túscurt go fóil le caintsnaí foirmalta faoin gcóin tú nú. Deire an rialtas gúil sé sásta go le mún caintsnaí ach deire an INMO go bhfuil altrí níos le brí agus a ag strachails mai all ar gáint an fóinne plódús na hospidéil agus ardú ar an gostas mairech dala. Tá ardrúnaí chumann altrí agus ban cáruach na héireann fil ní hé linn inis de chéad fáilte ar gláir fil. Vótal, nu ich nefin gegen a boiler son gnivicht hans glech. Sa hi kerta leidi in tarra chod suntusach sin fwi vionix vi hastacht vurgudz bal fwi lahar.
2: Stoha gwyl anachadig eist ach an rod a smó a hannig amach nid vi mar adal tímpol a kaint loha nid vi dar a vótal no gwyl fwi lahar stoha an kostas mrachtal kuristach gomorara. Tá annachchuid don teachta staach a háco méthe ar cíos agus ar costais úmpuir go háirithe má háisead a gobeir ins na caiharcha móra há sé annahechair áit le mreachtálaáil ar cíos réúnta agus tá sé sin na chuisteach go mórathe. Ní dólatha go bhfuil an réaltas nún fostathóir a géisteach leha agus tá sé de rá ar nós na daine istócha a thágabir den réaltas seirbhísí eile. Tá siad go léire is se fiochanta dre bháin ará níl siad a géisteach den agus caihamíd istócha ámharúla chuir in áirih.
1: Agus céir go dtíirecha tá á éile bheith gan INMO. Céir tú bí ar bheach sa gcóin tú seán nach rosa gán deire?
2: Well, ar gcéir tús síos caihamíd fiochanta conas a hagamid chun réiteachtaí agus de chaná bín annachchud leró ag an réaltas mar gheallir an méid a thábhatha i déobh targúlacht mar hápla agus i déobh coscair ar stailcan agus mar sin dó. Tá simúthe san techt a chuúne agus na rudí sin ar fád a hall agus a tson go dos nódíiste caiint ar fá. Sean rud thráte gonne an trosa agus ní sin a bháin ach na cheart cum an galéir athá buintacht leis an ICTU agus gohfuil builecha ag gobeir in sa chóras poblí ná. Tá stíon bhaine bheith a caiint ar tó agus an tachtastach

0: agus an méid anis na costa si a há buint lebetheag obair agus imreachtan sa tíir seo. Tá sí muine an díspóch san a bheitthegan ar dúis. Agus an réaltas ará tairisteach agus láthamíad mar ea sin á méigen. Se méid thráte ábuil ná téiristeach gan a bheit dainethe go méid rud éigen a teachtamachcha só. Agus dhéananig difriocht sa chaná lá nó i héimse chun mocha dibre náheitime a chuir isteach agus náhéh an tetaisteach ath gom níos slúna an chostais a thbaint le dul chanibre agus caiimiad fiochan sna tocaí i déobh an méid sin snéá bhain agus mar hapla an choras sláánta bhí láthir há ba sé deantaach blian as blian so bíon ba sé deanta blian as i chéile. Se nó a hátástalt bhaine ná go meach an bo séad sin lenahéach thar cúpla blian. Mar gacha an blian timp mí a brain bin se rá ní le heile aigead agan agus tá aigead mehe, so chun séad cosgar ar chéocht chun sé sin anamhrú ar ár maiíl, mar chahan siad obair berirta ganamh de ná nó túúr uiriste agus chun séisteachir an seirbhís ar fáil de áthair mar bín ní bhíon an seirbhís ar fáil nó má bhín siad an óspedal bín ní bhíon altra ábalta techótha tuisc nach bhfuil aráhan don foiid an ann. Sócha annachid a buint leis an méadthá a tasáilt ó altraí ná cáireach tása an sellas a bhacanis go bhfuil an seirbhís sláinte fao bhrú agus nachfuil archéocht mar becheartta a bheith.
1: Dúirt san taire caiitichas feiblií Jack Chambers nach chuúlaon rá le gníomhíocht tanscluúch agus gúil chuid efice ré le ghilemna idir bhharirtíota. Agus dúirt a gráhhar dímanar tapíún deis ghilemún caiintsnaí agus go gahandá híomh fiile ar mát gan raomh chuinelacha. Má an doras snúscoilte, ce fáhfuil gá le bagir stail ce i fill?
0: Well, snéan sais slí a sé chuir trasna ach níl sé sin in áiríide, níl sé sin ceart mar tá chunéalacha le go hí síos ag an réaltas. Agus bíon i gcónaí mar dheolair cosgar stailc mar dheolair faoi láthair archaíocht sna chóras sa chóras sláinte, a sé chuiristeach go mór sa ra héimiad go dtí éon cruú há sé seo chuiristeachar an is níor a bhéin caiint lin nó níor a bhéin is docha idir bheith tíocht just chuid idir cosc ar chuocht.
1: Mar tháinig teile leis a bhfuin tú.
0: Mar go brú, so tha arbuil ará faoi láthair ní higan na daine há gócht. Cé có tátach is a há an archéocht i dtíobh altrí go háirithe sna chóras sláinte poblí han dáan ar fad a lorug altrí agus há míad nará le daine níl post ar fáil, dus mar níl a háin airgad a gan fai láthair.
1: Tháinig deire leis a gcóin tú páidir i mí meheb se caiit. Ce fána chuil túscúirta le caiint ní feidirmalta fós?
0: Well, bhí mar a caiint go nabh figiúil le na daine a thgabair sna rain áirithe dípar mar chalén siad in isir rain an taire Chambers. Agus sin rud ath sa léir dúna ná ní hiigann siad catágéist faoi láthair, agus ní hiigann siad an méad a hálé rá ag an na dtíine há gabbair na chuir sí poblí. Ní hiigann siad ché chó deacaid is a háise, agus is tócha caihamíad chuoine bheith an daineá brethir na seirbhísí poblí. Daine tá brethir na scoilena, daine thábrathir an chóir sláinte, Díine hábrathir cuasaí mar hápla sna stáirbhísí ar fad. Tá siad anna háteach. Agus bí cheart gomach níos mó béim ar na postanna san a bheith níos fearr, na postanna san a bheith ann, agus gomach daoine ábalta rá bihrálam fanachta gobair na chóras poblí tuisc gur postma agus postbuna. Níhé sin an scéal faoi láthair, agus caihamid istócha ár mún a gaiistrú agus ará há sé nám chuoine bhéis, an deíonhhain mar tíir Codis, codis she, publi, anabahavegan, mos, mos.

0: Rudé go bhfuil sé sin mar socha mar ábhar dí spóirecht caiimiad fiochanteir cad náfuil an réaltas a déanana fao láthir chana sin a gaiinú mar tá sé annaíachar aráála á buil fi láthir go bhfuil go méid an scéal níos fearr dóibh.
1: Tá sé g a goile món gníomhíocht tanclaoch an chéadhíhéalanacha. Me éon dóchas a go bhhétaí a heachtar thocrú idir a dálín.
0: Bhfuil fao láthir tá arbuil ará linne go bhfuil sé chótáchtach go dicach an réaltas an méid a hála aráca. Agus níl sé cloiste gan ar éon rud a thráte fao láthir go bhfuil an meán sin airithe. Agus is tucha go méimiide a fearimeachta san agus táíd mahabbalta dul am an cainte ach níl míad dulisteach chun caiintena gan an ábhar sin a bheith go saléir i meán an réaltas agus an fástathir.
1: Tá go mai chuine masúla a scéala fiach gur míle maithe sacht bheith líonar glár ardrúnaí chum an altra agus ban cáireach na héan filhé in sin. Tá sé be nach chéar nó méid é gan is go dóchlag tá tú géisteach leis a glár nuíocht a hían. Gheall uachtar anna sáéonntathe Donald Trump go dúr for thuúghíle dálar go chuileúine atá an níos mhótala Amerika marrún an pártaí poblblachdánach na toáin láirtéirrma i mé na saona. Dúte a méte i cóáil an fartsaí Texas ach níor thug sé inolalas fao KS a thucach an trilliún euro a choisneoch sin hiicicht se a dhéanana. Saladánig mu arnéir lár me faoin scéal se le níl ó muúir trachtere ar fallteach na starténtithe.
2: Is brab omlá na Max Macfa ann, Ar lí eile céim fá go seo dhéanamh seogha sé dulathúil, ní lisa gan go fáilhuiise na nachhfuil sé dulathúil, is cinnta go nearna an stát íchiocht le dhaine le linn COVID atá a lehéad ceadaí ach sa chás áirithe seo, tá sé ceangailte leis an tuire ar an dáchán agus dá réir is brab é glán amach samach gan éon áras. An mealaigh sé bhótóirí luascach na bhótóirí tá é ginnta féin bhar ceanna, an mealaigh sé thóna go chun an cléanatá an fáil láthair ná go ngáhaigh na déanlaigh an teach go cinnte an stoppa sé sin leis na bhótóirí luascach seo, tá sé sin in áras freisin ní tá sé go mór áras go náróigh leis. Ach ag deire an lé, Rinne sé rud anna spéisiúir a fad, dhéan sé an toghchán seo na toghchán láirtéirma seo maiolar Donald Trump. Ní maiolar na homothirí, na honadathe, na aine eile, dhéan siad de bhairtaigh sé gúil an toghchán seo maiol ar féin agus is réfarn ar féin. Agus dúirt dadmhaigh sé sin le líonna ahascail a bhar gáir le dúirt sé. Feach, saola gúil mí sé ar a maidir agus si bheith bhótáil ar son X nó Y. Mar sin tá sé déon gnó á chur féin ar a maidir agus tá ceist mhór fé an chéla banana sin mar go se chó híisiil san na pobl breithena.
1: Is cinnta gur léadú seo in éal ar an nédóchas atá ar Trump. Go gathe se loch bhótála a bhála le éirigat.
2: Cinnta. Tá mé fechan ar chuid figurí fel láthair tá sé tá sé ag an buinte seo tá sé ag tro a cuaigh fáin géad in na pobl brena in san mórm London na pobl brena agus ag ghlacha le meánna gúirí as tá sé ag tro a cuaigh fáin géad agus ba dhéanann sin toghchán seo mar dheol ar féin agus an stúratá ag ar an ngéleagar cailaigh sé mar gur léir gúil i measna na inis seo tá ar a bhí go dtí seo ar thiobh Trump tá siad anna bhí hás leis mar dheol cuasaí géleagra agus féin thuga san Iráin mar nachcha léon stop ná deire leis. Mar sin tá se athrah spisiúil go seo dhéanamhige is cinnte goise a dul i mhil an seo chun eile héad an brabteo chuach agus é héanana chuir a meileir agus gan mór an céile leis.
1: Tá háte is 16 milliún meánnach atá is cín 8 mbliana déag. Chosneo go méid atá gealteigh Trump hímpacha 3 trilliún euro. Ní lólas ar bit acu aige faoi ce a thu chun éirigad le nícas.
2: Ní sé sin nó ní a bheith sin an pointinte bhí a dhéanamh an pointinte bhí a dhéanamh go siúd na féch ormsa agus féchar ar an slí go mi sin an móchuid cóchtaí agus móchuid ifige úsáid chun sibse a bhela agus chunúnmh airgad a chur chuibh le linn tréfse tá dechar maiolala cuasaí costais marachtála. Ach níl an cean sin aige. Cai sé le héad a chatachas a chur tríd an dáthach. Inis is cinnta go sé dul sa teans go áróigh leis an dáthach a ghoáil a cheapa dó héin agus nach mai chéintrúbáid aige bile airgad is den cinná seo chur tríd Ach, tá sé dhéanamh of rimis an tábhacháin agus is gáil an dáinseoireacht atá ghlach aige ag an buide seo gan d'ar éir a píre aon cheada a bheith gealúint an cineál seo airí.

0: Agus mes o cael lach a feisig medicon ni leis a breb seo. Wyl yn bwyl o'n gormwyl dochor i yn y seo hyn?
1: Well, deach mae Sharon Ahas, agus ma fydd o fechand ar lwc fechnan o lwc lan yna Trump is cynter grysio sy'n yn a ofer fwysio fi gach einio eintach sasta agus glondor hyr mae oler an ardegat sy'n brabsio. Ac sy'n dram anna chwng agus anna fiogar ffa, sy'n am bonnws am bonnachar ataige. Cahad o dol saes pisa ar fias y trid yn spectrum dy gwyni ataig fotol ar son Trump agus ffogwndi yn tefelad ar latif a ffag second. Is cynter Dini in a lower at the Anna V Hostage and Kuga, Anna V Hostel, Costa Shimarachthala, Anna V Hostel, Gobonusa, Glesian Sleek, will Trump egg umper a hain, agus an ific, agus Rodia Horagreek, get Rodita Gelt to get Narar Glesia Horagreek, Gedisha, agus is Alan Dwisham, Mishakimad Muff Focus, Mar, is a mass Nanina Shin, a Yenikshe. Tionachar imirtoha nu nachtina se agus feimara hasan cwrsi fel ahor agus ta se rolo ar lorra ar no ach feimara hasan cwrsi fel ahor ni dolem gwysid chan glach ala se mar saes mar vrab ar wala saes cwti a fi an avor ha mai olar cecho donog zavi cwrsi gadi se ni don gwysid sin chan ibru
0: Dwrt trwm frysyn gwygrid yn siarad y cwyd zyrra leis o gogus ni roi'n zidwch heis go phobl verica fota a chahes na tawchain lor termon nach un tach drahwyl yn iel
1: Tasha Tresha Shinara, yes, I ta spruch roti, agus kriech, lutige, oh, dehnure, gumbuta shogul, and koga levahon. Ni fader dolum winin eno the Jaren Trumps, Mariola and Koga show, Mariola knock, eno the Gelshe Gadisho near Honishay Treed, near Irish, and either Vartiok, a vi Geltige, vi Shaskala, Toka, and either Vartiok, Hitchashina Sichele, Marshin, nichteden, forward of winter Verdacha, eno the Gelshe Mariola and Koga, niekan cheat, and derelish, agus ni near Hershashin in a lee, Lenina Oroid, near Hookshale Fistob, Ken Huya Etuxa Derdacharlish. Is Brochata Docrete Edaria.
0: Marbana Gavi, Simula Machroon, Salomena Tauchan, Lord Sermon,
1: Quigga Caharla,
0: Quigga Caharla.
1: Sinatá fáki.
0: Tá Trump le cuairt gaire a thuirtir tír seo freisin agus ar a seachtainna agus dúirt an taoiseo go ndéanach sealtain pointe ina chruinniú le Donald Trump go bhfuil géarcháil le síochán sa meán idir. Is díol spéise ce chuí an gcóra an córa is a Trump agus Michael Martin agus go dtuibhin is a héanaigh san tuachtar an Catherine Connell línia.
1: Na se, agus an uachtaráin tá mé ceapa nach go leanach ar chlí Sharmanas de Hais Egan nó Cortéis Turas nó Curas Cúirt Cortéisach ar an uachtaráin agus tá sula gom nach darla géan an son a yinig an dochar don ifig na don vana ta vail nocturanacht. Ar la velia ta job ele le dina veg Michael Martin, job ta rarach da rila pyrrach, ta si do yenta do dol roada leshen Cassid no leshen Aragon ta yinig shale Trump Marioler an kinal fear ata in Donald Trump ach is kinta go gwil se gan rodi a ra lesh an nach da hanoig le Trump an tlig an yarn se eshin agus an tlig a garn se eshin lahar ta se shin an a haag da gagus gadisho le Mr. Michael Martin Cummins in San Abeltach to take Elahid a raw agus fós of in an tacht Marcus and Grun O'Gan of Unsaheg Trump.
0: Níl ómúlior tráchtara ar falatíach na státa intiche in sin. Nis dógaird Bank Cánais na Heorupa inio go bhfuil ráta ús le nárdu 9.2 a cúg fin géad, rúda ácus go mai an príf ráta ús nis ag 2.2 a cúg fin géad. Tá na ráta ús a nárdu le gáling leclis nárdu a tátecui ar an ráta bailskihe, mal tán sanioli ergadis cunna lamórain agus údar an fadchreila dac reis business show lín inis. Chonel, ní chuid a dhéna úr margastu nú isachtu a cap fáil sa rifan vógru sa. Cyrd a chéal í 9.2 fúin gaid, nú 9.2 a cúig fúin gaid ar a meán ga ardu ga ghuíne úr margastu a cap.
2: Well, na se margastu ga bhuil an rátu úr sa bógat, because ar reintina ga bhuil sé sopri agus sin lis chéal eile. But just chéal oi sé, just anna hímpi, 30 euro sa vi a gachin 7 mil euro da isachtu ta acu agus so dhe ga bhuil price tihe imi gati lefeilti dos do chrete. Chéal oi sé beidr ar e shachar bliana agus chéad mil euro da vargast agat part of kid kaige euro nu tashin vadnis to shant vadnis for moan gewill gemach roche nu roche kaige nu trichet mil euro da vargast ti dine kidin shin in the simanana him kid kaige amana tri kirchet kaige in kirchet kaige da ariga de vi the boku dine agus vi mesmin of a shop sort of donish of home so kirchet kaige

0: nach féile láú an abrí mé dul agus cahabh ar bhéaltí agus nó dul amach leis na páistí nó rudí eile. So tógann tú airgad ó bhí ó fotoháin agus chun tú stecha bota eile. So tá is ar an tam seo tá na margáistí a sús an tairgad agus drochgéil ar bhealach go hindíireach de abrí mé do dul siúd a bhíon a chur bhéaltí ar fáil nó a bhíon chur kosher nerdy for fall the foshti etc it's you know goni reeve tob dina is it been skilled to bilga a hagana macha show ach go vil che dian or a shoe the toy giri gno a yes a yen of asna the min should be min gnona a iron bulla why show
1: ma anan on ratabajki he egardo will be longer to cardo well roof here in the bliana
0: Tá sé chu siimpla seo inúair hen sin áir de caií nó tá sé mar sprocaig an ban cena seorpach. A cansú dhéanamh ar an ráta bosce sin agus an téanhhealach an nena tú sin ná nó an bonhhealacha dhéanamh ná an opráis airige de chuir an áirde, cílann sé sin nach mion duine ag cahabh agus nuair nach mion duine a cahabh airigead cílann sé nach chuid si ar thór praisanna, so níl si brú praisanna in áirde. So go teoir a cúil agus tógann sé am a gcóní riamh go dár láta seo titan praisanna a bhí tú leirtain sin le níl ó milliár níos luithin sin. Tagan sé fad siar go dí Donald J. Trump agus an stifatá siúleg is van Eherings gach an átela. Na, an aide tá, an sifsin adal an aide tá, brúna a tacht o gach ian, a gach an taeaf, tá praise brosle mi an aide, ach tá agle in díroch agus díroch ar ghine, fiú an fwy Merica agus fwy Yelagr Merica agus tá praisana bani realtis Verica a dul an orde gyda praisana dochrete dul sir fi heblion. Mar tá dina, agus dina, sio dina eiramul gyfwyl sacu gymach anachwyd I úsoed ymwneud on terma spiri, bod ta anachwyd ôl sacu fi cwrsi Gelagr agus fi chwrsi cogiachta agus ta agla hyr siwd fi on meid y ta tarlw. So dersi dy goni swylach mad an margan y mani agus fwylo hyr is an oed y ta si dol. So imoi gan éon cheist i mó price airgad an áde dáhrí sin bé mar gáistí dul an áde ríis.
1: An drochcéad le gam mar nuair a ardítar na rátaí ús nach teag an ardú ar an ús a dhéofas tú ar airgad atá deis go frisin nach naibann sin dáhhealach.
0: Well, I'm bringing off you at Gilord, a rich solid sort of horse of Glehorum. But my brand new air, Covil, on Tacta Station, on Income Shin, Tasha Hohishel. Like my Emin Shane ordered Punkado quick from yet Ni Gunah could Nimorche an ordered vision. Abri Mish, which it'll know the Punkado Ni Hurhoff, we dare it to Sheho Bilg, Maton Rodbuske, a Dolan order, a dog left from yet, no few on tree thing yet, Ta Shin, as a shinkos. Sin locho go githe do chud airgad. Tá trí fin gead gónaí á ithe ag blian in ag blian agus é mai ihan tú trí fin gead gach in bhíon treis trí blian atá tú hús gar le defin gead dó siú nach digan é trí plus trí plus trí dúr bhíon tú bernu ar rátí ús sin son an son agus hartar de. So, sin defin gead do chud airgad ma tá cead fi euro, cead míle euro agad a dasge tá de míle euro caltí agad so níl an rátú ús a cawrl tá sé den fear vilgan cower so is dash gele mar der to acht nil che magelor
1: ni few cancer
0: ni few cancer well agusin shin ta anoch de arga de gugel take do agus some de fond de brano in is air on mushe de was kupi rudi hokiashin my delicious on kiste in a stierte sho a tog which the fresh of alert full lin free a couple blien was nil che nil le torge can lovely nella so
1: Anyway, I'm going to go to the council. hinol i dúisgirtéirin. Buíchas le foidan an chláir, Colm Healy agus Páir Comainín a bhí mún fuama agus teicneoireachta rianna níla harta a bhí mún ónaíochta agus Colm Eceala Esbach a léire an chláir. Wem siúf nú líneachtan gus íon hí na máireach. Gnóidirí.

0: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn dhámhlíon, bé ar tús a chur leis an bróiséas fálama teána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás an thobháilteach ar bhóithre.
1: Is bráling a bheith ag eitilt.
2: Bíimid de thír ag eitilt mar go aon muid.
1: Barry Wadling eitilt as airfort na seanana.
2: Tás a harbha áisiúil gan dagmas. Tá seicil sláinte le éasca.
1: Agus tá an chórclás taobh amach den doras.
2: Is fiú leat eitilt go geilleoir áiteanna iontacha.
1: An roimh Madrid, Frankfurt.
2: Cad is ar magúnaí?
1: Is sé airfort na seanana an áit is fear le eitilt as.
3: Tá na dorsa sin sa skip.
2: Cad?
3: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tá na dorsa sin tau.
2: A cad a dhéanam iad lá?
3: Iad a úsáid nó a dhéanú. Níos lú dráhuila níos lú costais.
4: Mar sin cuinóm iad rodi mas féidir, gan iad a chur sa skip ach mas gá.
3: Sin an gaelag ar ciorcalach. A hógáli. Casú lele. Is féidir dorsa aimid festus is dangnán a úsáid a dhéanú nó a chuinál du jab ele. Cuinig sol ar gachar sa skip é. Tuar cuart ar myways.ie ar na wienu ag realtas na hean.
5: Is brálin ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chuné a dhéanamh tá sé anana bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsplach cumarsáidí na hÉireann do thirbhísí fón póca agus leathanmhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus i gás deacreachtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le cumarsáid curthaí muide ar a móthair ceartú.
6: Díagáit comreg anseo chun is gur féidir lum cabhrú leat.
5: Téchuid comreg.ie.
7: An will our spreggle witch and her halter shop?
8: Point sold as Clare Specialty Arena, Ihechol Tour, RTE Radio 1.
7: Agus Sir TFM Bio, as Cahar Horky.
8: Tor Cluas, Dun Hjolder in Hinchich Nashunta, Bio, as in Yolars Nashunta, RTE Lyric FM.
7: Agus B. Imahunta, Carla O'Brien.
8: Agus Imahuntasa, Dirty Neil Lockon, Dihechol Tour, Bio, RTE 1, Agus RTE Player. Bech, RTE.ie/culture.
7: Jehinia, on Toktu Lejig, Devan Fover. Ihechol Tour, on Gorlia Arlene.
9: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Bailo iarraí trúnú na galfa dos ach báire tá comórtas ascolta na héirin fí lán teol ar chúrsa an dún vig ó wádin. Fí láhair tá cearra seo na himara agus an cearra acu bair sríwile fí bón an thár. Callum Hill tá maheri gúrs agus chéra fáil imriéga, Frederick Le Cra a bhain lí báil imriéga, Mika Lingberg a bhain chófáil déag imriéga agus Sean Norris a bhain infáil déag imriéga. Gus na héirin is sé Tammy Kibbenis fára tá dina gudíisa tá se ghóbhile fí bón an thár Hish three foul. That Parry Carrington, Agus Max Kennedy, Bert Bull if we won on Thor. Parry Carrington, Hish three foul, Jay Kennedy, Hish hug foul. Tashane Lowry, Agus Rory McElroy, Tussie Mach, Paul Imdi, Egrinlinakup, Agus Tashad Cotram Lishan Bar. Tash Seamus Power, Hain Cotram Lishan Bar, a Hedda foul, Jay Gimdi, Egeta Immerton Lay, Dinta, E. Carmack Sharvin, Sheikh Nashad, Agus said three will let cushion Thor, Agus Sheikh Namark Power, Agus a Hedda will let cushion Thor. Besha Dunumet, Hish three, nor advice far on the Gaile. Liam Nolan a Tassie Mach and Shin. In seo an gáile, tá sain le seachtain in is go bhfuil Bord CLG an chundéisatóir ar bhainisteir nó le hiíochtta górbacht ar fárig seoge mar bhainisteir ar idir tíintir pelle an chundé. Tá go dtí de híine an 8úla déag sin seachtain nó máireach ag clubbanna agus ag daine ar símlob an jabba dhéanana iiritas a chud ag rúnaí CLG na gáileve. A fanacht an gaile agus bei Omaniha óga bhí hal breannach a gimmer tuathair na trácruach na carach a glufa cenais fao héblin na dé Green na sceiche trúna caafar an slitar isteachan sin stadium fiorsa ag ceú héis sé trúna. Sacrinis agus an ochchas in Manchester United ar Baku na Hazarbe Seáine a glufa chéad bhta go chud gomórtas rahanana Champini in Old Trafford. Bei sé a géadúir ag United a bheith gimmert sa gomórtas le trí bliana chur a túsa sin nimmert ag a hocht. Bhí an bhua ag Macdara is rá sacr fuiblian agus fiche na gaiile bheith a réid fuir fin na gaeltacht in cean is fearr ar a chruc na carach le chearachúil an aitrí cín. Siad cuihán ó tuhail an tismán Ellen O'Flaherty as áran agus Samuel

0: to scríbe oscailt in na stáitéinte a gomórtas na man casa Coco Gough ed Elena Rybakina agus bei Jessica Pagula le Arina Sabalenka a glufi leichanas na bhar casa Alexander Zverev ed Karen Khachanov agus casa Francis Tiafoe ed Ben Shelton. Cé go raibh sé de dhéanamh le fánaigh tráhán freid na Seattle Seahawks a d'ais le bua áil ar na New England Patriots a gcéad bhabhta gan NFL le 3:20 gcoinne de bainte a réid agus beidh rástaí capall ar siúl ar shráin na hinse fanóna a Josie áit a richeadh an chéad rása ag fiche nóimid gan cúg beidh mise d'ais le cúna dé héis príomhscéalt an ceithir.
1: Beidh tú go dté bhinn gearúdaíne cine mar in sin agus na scéalta sport ag ceagóin. Cúrsaí Alain Anish agus an chéad chlár réile chlíir le maidin chlár an cúne dánach ar a láid ag Tristan Rosenstock.
2: Gur míle magat agus fáilte, go dtí an cúne dána. Se ar an glóir nuamh agus muid a chur tús le sraúir in sin an fuairseoir siomh a Hennessy dúin mai eile ar a léirú nua Gael Maxing atá le feicáil ag féile fringe bhí lá agus léon an fila dubhán ó Longáin ó na bhailicháin nua i dreo na ground. Is tá féile fringe bhlachlí a bhí lán teol agus a measc na léirithe bheith le feicáil tá an léirú nua Gael Maxing leis an bhuairseoir siomh a Hennessy beic sin le feicáil in Airclin Beaulies as seo go dtí an dara lá déag den víosa agus tá riama d'orm fáilte a chur roimh an bhuairseoir siomh a Hennessy. Cá agat?
3: Tá mé go hiontach Tristan, beganín tuirseach agus beganín strós mar go mé lár gúil an seo tréis dos go sé a réir a bhí preview agan go réir. So.
2: Agus tríd díl tá bhaithre fad, bhfuil?
3: Is léir go bhfuil sé, ach, seans go mé cúpla ticket ar fáil gach lá, scaoileann Dublin Fringe, coinean siad cúpla ticket siar agus sin scaoileann siad é ag an deireadh. So, like, gach maidin eisín siad cúpla ticket breise, but yeah, tá mé anna hása go sé díot amach.
2: So, an léir inú seo, Gael Maxing, cad atá á inúcha gut? Tá cuita a bhfuinna le a héil héin, le a óige héin?
3: Well, is cur síos ar bhealach, well, cur síos granver é ar ma óige héin, tógú mise cosil a thain, Jörgen, ag leirt gaelge i maile clia sna nóchadí. So, a wad rith an ré Gael Maxing seo, agus cé go rith cúpla clána ienif, ní rud a bhí chó cochinta sin, so has mud jamach beganín sa cheantar tógu a balantír mé, agus, yeah, to just, domsa talán gran a bhuinin le sin, mar fáist si bíon tú gíri cinál fitting in, agus bhí beganín nóra arm go raibh muid chó difriúil ar an bailach sin agus yeah, agus just tá lán gran i mthóirim se a bhuiinn le mochlán bhí siad cineál Jean faoin gaeilge caiim mé rá bhí cineál you know ní ortaí géirí go mairtaí ort a gléir teméirle agus inar né you know nuair bhí mé mé dhéagóir thosaí muid a smuggling piece a big bearless teach you know bhí muid géirí rudaí míoch leathach bhí muid géirí experimenting agus dá mairfí uring ó a tell you ó bhí cúine dáine sin an bailach PC é rá bhí mo chuid uncle le bhaid níos déana if you want na mo bháthair hain agus like is cuimhilim tá uncle bháin agam agus literary beag nach an tain conversáid a bhí agam riamh na hiúlach sé isteach le sa seomar agus deach sé will gail gé géin an yen seo and then just hiúlach sé mach a rís agus bhí mo but so yeah bhí siad an intense faoi ach tá más agam ar sin anois cos sílim go gaithi tú bheith intense le do fáistí a thógail an gaeilge caithi tú bheith tiomanta tá sé Jacker is síl an bhéarla agus yeah déan in an seo I suppose cur síos domsa ar cineál an culture clás sin agus sílim gúil lán granan sin beidir nach tá lán scópan sin a gúr gran.
2: Luaitu go maidinis i ré mór an Gael Maxing. Cunas i anha cursis ar Gael Maxing, cad a hain?
3: Well, is cineál, is chairma é, currentíní Maxing a ní a lán rúdí ná na leihan da seo, is cineál, is kind of chairma slang é, agus, you know, bíntíní ag looks Maxing, friction Maxing, you know, exercise Maxing, is chairma é now tá a mail pobl an óige. Ach, so, Maidir sin Gael Maxing, well, tá mi sé á úsáid le chur síos ar an cineál an fashion anois. Tá rud ag an tóirlaí le cúpla bliana anuas, tá sé an trendy ar fad a bheith caithimh, you know, clad earrings.
2: Agus le caithimh faoi moment seo na Gaeilge.
3: Yeah, moment seo na Gaeilge. Agus tá sé níos leithin an Gaeilge freisin, it's rud kind of Celtic

0: ar bhealach atá granar tá súlacham. Agus sílim go rairílum mar a réir bhí lán góirí agus is seo grin é sa chédul síos. Agus sílim rud is tábhachtaí nuair atá tú mar nuair first or tú caithí tú daoine chur góirí, so ní léocht pola siú le agus buíochas a dia. Agus nuair atá mé léirt faoi taobh an muoit an ordán, Larry and Bader nice mofi could the na pinchin nice polishil no nice dine her a marvonus dun fog or my girian show a yenu ach is show grine so it really to make spoke asna chon khari they're getting a lot of heat to make jenna spoke asna chon khari to me jenna spoke as mclan fein to broner agus to a lawn gran ik winch the seal the gael gefreshen
1: a drama hooking could a lyric show eskint big tote bag of lava kudika, big tea lane of la gramor.
0: Bay for real.
1: We should uskul soon, or could this nerdy go to kind of fee? Gulgala, the hirt fresher, Gulgala came ela hogala, dulling necklace and tanga, ervalach a chahoiku.
0: Tosulagum goihi, Achmonawan, Tosulum goishid ranch, goishid. Made white laughs, agus gawaki she's bager Lenora or who? Cause she's in tote bag shin. No, Tommy Mugga, ni animation. Ach, tosulugum. I mean, token and show Leru Granner heel na gaelge thus na fear gaelgory. Agus near valachata exclusive, no ta gra well, ni fajal at femar chuj the show. Tommy gra be mer chuj the show. Yeah. Agus. Be Marcus a shot guard. I guess just be risked. What you're getting into? Because there's a few weirdos in here. I guess, but while I'm just a couple of scale ancient ditch. So tan gran and chin, tan gran and chin. I guess the sulagum go walky dini. A light le chachtrucht. Nach lor. Na tote bags.
1: Jerry here, that's going to go into all the drama. Howl in London. Vadis modeshna out in the sale green. Howl in chin gand out. Ach. Ach, hún sása bhir le a bhaint le bheith a teachta bhaile agus téimeach ó garda de chrí a phlé le lucht féchan in seom lápia.
0: Well, nóí agus chuidna na gigan is fear tá genta agam sa riamh is trí réige iad, so tá mé mar chuid den drám gaelgóirí agus is drám fyrsúrachta iad gaelgóirí buníoch é beidir de mlíon ó hin agus tá sé tréis really Chachun kin gamor agus cuisine na gigine hosi sé an a veg ach ni mis lo ach le couple blian ach cuisine na gigine a yenan which like gohoria egan thrachtas just mean she'd electric agus shilam gur iad na gael just on made shin scope mar dorch mag or a gor rudi ata hyper specific agus shin ain rudi ata shin need na rudi is granara na rudi just really le a higan dram oriha agus just a she cho granar mar ganatni and she it gajirach cos fi will to a kind agus noi ni eitin is stochen ach feitin in show a yen of a London she lim gamech kutsan a tagarchi nach no broch she den ein chur cos le jokes fui iracht fuin tarachtas ach so ta she go hintach fein show agus just is evenum in show agus ta mair bish e horch gaji in Dublin Fringe agus ta sulugum gajoki dini agus community tadnivas
1: Well, Lennon and Leru Gael Maxinger Igadi and Darlodic, then Visa in Arklan Bewley's Gacholis ticket. A couple of tickets better a file, Heav and Fringefest, Shin Fringefest.com. Fair Shiva Hennessy, Vishikahalva Carl at Gumich Gachra, and Leru so Gael Maxing, Axer the Heir Tree Hale, Grumina Maltas Fair Down.
0: Grumina Maigat.
1: Well, Kursi Felichte Nish, a drone a ground and Tedel at Haar Chnusach Nu Felichte, Leshin Villa Connelloch, Dovan O'Lungoin. Kush came a Dalshig, Agus Gandau Tangchisho, Snusala, Erden. Gaed valuchan hannig o fiaun rovain shne idio locator et a rima derm guldovan o lungain in ar gudicht an tachtan sa di chied falte.
2: Jamie Rattatu, Ruston, to say das of Ian Shaw.
1: Alice Spralum to a Vener Gudichte. For and Hied Baluchan, Felichte, a Honigod of Fion, Idio Locator, for she ard volle, O Hienus o Hunger, Gusimer Galer, Tnulish and Tarnaknusach, a drone a ground, a Honig Huin, Nibahushke, Emlina. Anachid téimí idir láhan sa thugat ach is dócha gúil cúpla cur a hárla a héal le reint blianta nús a thugann cuid fadas na dánta dúin tá mar chríinemh ach go háirithe ar na dánta grá agus na danta bhfuinn le a haí mar aairs mar hisismathirs. Lem faoin méid atá thlathe i de héal pásanta abairs ó daisiigh tú ideolocator.
2: Well, go dear of Ervala Hawaiian, as Crusach Rodbog Falsa, Eshaw, Hohevna Hinsbridget, he, no, Neil Moran on Achistocha, Roddy O'Mahiel Hien, August Tashi Intasilier, Bajor, no Roddy Hitchamacha Mahiel, Owen Lorshaw, Ach, Casu, Ban, Ann Jassorm, Hitchman Ra, Posushan na rakiela, hanig pashtir atiel, agus astochan chodis moden lower, shean kenyal turis shan, edir aveg bulu le dinya nua, kenyal kaidru a chochu, pichamin ra, posu, kenyal komaru lein, an shawas an shud, agus an shan torichas, agus an chakter atiel agin lad og, Sin nach a fuin géad dé agus faríir a gur chaú máhair rodbog in a hé don lead óg teachtar a tíal agus tá coppla dain ag an déú a dhéan an strachtdíire chu sin.
1: Ja, agus comhrán ó chríile a char ní meile mé sinna chlos an bás agus an bathe
2: go mai hé?
1: Ja, an bás agus an bathe mar sin taobh le taobh sa bhailchansa.
2: Sin é, agus bhí sé jazz ar bhealach go filata go roin cineal an roth sin on ar gáid amháin.
1: Ja, go dtír ché. But bhfrálam dánachlas chomháin, ar bhealach don cenas na dánta grá thuairtún ar dúis beidir?
2: Jan hí mé sin, léigh mé cion ar bhlíon le mo bhán agus Is docha ag a funtse seo ag si go mai nach dunne forrafa mé ach dean am íirecht cenneal grá rialaíoch a léirú ar bhealach nuair atá cenneal na cíad wachu cén cenneal ceansaí a rodbog ach seo ar bhlíon le mo bhán. Is deacair ré a thuais lena linn ar chun is fear chun seal a bheas. Is deacair rud a dhealúint duit No níl mé cinse cad a bhéistaí ort na orainn a machan seo, ach daingní am díilseacht agus gealam grá, cinse am duit nach mian san ocal aragach a cheal orm hían agus go scríbhar bart bríchra mar leisgil. Gealam grá dar glán agus dod a chlocht go djó, torri am duit taciacht nach mé an achan chlis na chep, ach sealhhaach ar do bhíon.
1: Well, go hálan ar fád, bhír mar géisteach leis an dáin ar bhlíon le ma bhean á léamh ag an bhile dohain ó Longáin agus ón Malachán i dreo na grann thagan an dáin álan san scríic sé dá bhean Genevieve. Bhí sé sin go híomhing ar fád. Is as ceantar an lagan thu a chomhain agus is saon atá tú a chur fút an isteach,
2: Sinné go dtír a bhí mé ar hiúil ag obair ar fiúh a bhád an seoas an siúd bhí mé cofad ar hiúil le condé a chláir a nuair is as Mérica dom a bhán do Genevieve agus ar an áhar cineal nach ró teilech ar bhí aici san sa tír hocraí muid bogú ar ais agus a bheith cocongrach agus is féidir don teilech sugam hían agus da bhí tuis an tábhachtach go díirh nuair atá páistí ón go mbíon taciíocht don ú do cheolach híon thart ort.
1: Go dtír ché agus ó bhog tú a bhaile an dogan tú ahrú a bith faoin neir i do chuid nósan na comadóireach tú bhfuil na dánta a teach níos fluir si bhfuil ahrú a bith tacha ar an gadrimh atá agat leis an mé abair.
2: Well, is dócha é agus an rud is mó Sílam bíam méid comú an is go máil san ithe agus is rud praticulation nó leis an ládó gan is te gadlíon go lei ní bhíon mór an ama a rian lé ag deanam an is iarracht beidir uair a clinga chaithú is dócha ag obair san ithe a ó híomh na rudaí beidir a ag am thart orm dar nói tá méid pilte rudbog ar síl túithe ar bhealach an is tá mé aráis cineal ní ar an éirm go díirmh Tam mi ará si codú le máthair rodí éirí he dheanú rodí practicúil rodí practicúil agus obair cruúí a dheanú a ríist agus tagraíam do rodí mar sin go minic san éilíocht ach nuair a bhí ideolúciat ar a scríamh agam chun a bhí ionraic istoch a gurú mé fad ar shiúil ón tíol sin nó bhí mé Corfú a Manire Golden PhD agus rodí mar sin agus Síol Bog go leor Tá sé jazz a bhí aráis ceineal a mohasú ar an cré a phléam go manic san éilíocht má taíon cíola sin in mé rácinnte.
1: Agus an raithan tú rithe méidsú leis a lá ó dag tú cathair chuir le file ar an bhó dúchais.
2: Well, is dócha tá rudaí ón an seo a chorann ceineal a choníon ar an talú mé nó athnaí an daoine thú sin rud táhachtach ar nóid ní heaglaat béidir a bheith cóchan athnaid ciarna is sa tá tú an ón a bheith sa chathair athnaí an daoine thú fiú mahíam ag bíalan nó cafe chun rud bog ibre a dheanú ní éiríon lom sin a dheanú a thuiliú nó is cinnte go mé cósa ag teachta do dhé ag lúirt leat Is dócha tá mé ag scríamh níos mó imáfaig haon go díirmh agus cinnte go gorann na páistí cineol grithim leis an le fásta nó sin díirmh mar atá is dócha ar bhealach go bhhain tan síola géirí a bhád níos ciúine.
1: Agus gan dáit mar deir tú mac óga go a chuín gnóchú chomá bhí cuid is na dánta scríag tú dó fíorálan ar fád agus chuann tú taithí an athairs in ar láthairs ar bhealach fíorálan, fíorálianta, fíor filata. Ar bhí le ceanna go léamh le a heil, bhí ceanú annach go háirithe gur bhuina san taine bhás san dá fáhairt.
2: A léhí méis sin go cinnte nó go díirmh is dócha scríamh mé an dáan seo a dú a bheith géisteach leis na fuamana éagsúla agus teigan tú híon fuam a bhhain beidir a chéalaíon ggólach bras air agus fuam eile a chéalaíon ggólan clúdín de le hathhrú agus taigan an teaghfeil duit go gast a go díirmh cíon uam a chéalaíon cineal cobíthrod. So seo díirech a dana a chumé ar an ábhar sin. Gan lóir ná thróir a rialam a teanga seo i dtír cibhíocht na hathraachta níl foclór na gramar idir mé is mí thuiscint. Bracham nótaí dahan chóra fisraíam chonsin cruan na mí éide agus gotaí fada tú anois. Trialam a rá éistam go crinn is íhí na teanga tagá fuam bin. Sprágam cant le teidí na lóir le fuamana boga musclaíam glóir. Tá teanga le fólam lóirim go tim fuamana séfa a chuníon sim. Pléam an chifrar le mo bhán tá teanga le fólam ar mach a chán.
1: Tá teanga le fálam ar mac a chan go hálan ar fad críocháin leis an dáán san fáhair ón gnúsach nua i drona grán gnúsach nua leis an bhuiile chun lech dohán ó longáin haise sin go mórlam camerará. Tá teanga le fálam a d déir tú a cad eile tá fálam agat le cúpla bliana nuas mar athair.
2: Well, is dócha stafar allhór sa taol is dócha an rud atán níl íon tosíocht eile on nuair a hárlíon rud mar sin ceineal corann tú de híal híon ar látaíomh ar fad sa dóid sin béidir an rud is mó atá fólamtha agam na uilíocht agus go dtuigim nach mé híon an príú charactar ar chorbaí a thuiliú ach tugann na páistí ceineal nuair a orcan tú ar fáistí a ríthart in eis tugann sé an dochas dú nó an rud a thuigim béidir in eis na ga don gluain seo atá againe a an rud a dheanú ach go bhfuil fear á go bhád níos glicce na mé haon go dtír a bheith teach de mo dhé a chóir agus é sin anón éire a thuirt don a rud é aigim i mo dhé is cuma bíú feibh ina leis an timpeachcht nó fibana socialta no leisha tohi go will gluin ela de

Palais d'Art. A Baris na Frankie at half a doon album shin mean vehev nijeg shachtwa agus a hocht yalar yia nyalas mul maran gafoil an ar gajachta a vien shin an lihe shin a Baris na Frankie agus a rosa ku gajewi tarlu as a gore ama agus an album shin a half a agus fu am eintan Kegar tafadu e maradud man lijeg shacht was a hacht jiri lo fu am inta a chruhu in sa chamran shan sega jira galanta agus maja torch kod kail padi kinin hon kivnya inyu a charge chachtracht in shawa Ruben O'Conlin relin far shave whistle vian padi far feel flahul in the hevris agus lin the hihir we had the frivolage agum couple lay is ihe a chau in the chajacht a hal a lorion Har an imlianta ag Festival Interceltic Lorient. Sprig se go leor cealtarí aga agus chur se an puib ilin ar airdain an dóin. Agus anil deuta bí go dnearna se sin agus na gránar a léu bagan a waihima hén in scéal Rúben hana ma go leor idjanu tagar ta sin cho fiel agus a víse, cho codiúil agus a víse agus cho sésta gónaí víse. Dan a horta da cheoltari ogu agus codjulo agus iad a spregu ta mwyn gwaladla sy'n album Seanas Portion Fwybure na Paddy Keenan agus Artie McGlynn agus sio the Factory Girl ysdag man of the house

0: Monologia tan album shock which era sha special to port and fibre Paddy Keenan herja agus Artie McGlynn had an album shinamaha gojakta hele agus vimujige shadan shinwa the factory girl agus in the Asian man of the house a new herja nyan scale brona shina hartadlin fa Paddy Keenan tamuj fa gnu eran clair call shock jela yan mujan jish a haputar noyagus agus nyart pc da haj Paddy a khasu inu er an clair agus motekevni kenya big of hen er Paddy Jenny had a runchlum in Shaw, Coogie Hain, Coog, a Coog, a Tree, no Nodja Hart, a Shart, Nodja Tree, a Daw, Coogie Coog, a Coogie Coog, I guess Kojaku Shan and Chatashta, Rome in Shaw. To my funny brush a big folk reactor, a Glaku, Agus and Shan was a shot, my funny Esther La Pisa, a Haslish, or Stetchy, or Fodna Crinia, Shishan Michal O'Donnell, Jira, and Yedun Palu, Agus Hamad La, Cassin Tugan, a Yadwar, brush a big folk reactor.
1: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
2: Is bráling a bheith gettelt.
3: Bí muid de thír a gettelt mar go aon muid.
2: Barry Wadling gettelt as Airfort na sionna.
3: Tá sé harbh a áisiúil gan daos. Tá an seachal slándal le éasca.
2: Agus tá an chórclás taobh amach den Doras.
3: Is fiadal at gettelt go gileor áitina aontacha.
2: An roimh Madrid, Frankfurt.
3: Cad is ar magúni.
2: Is é Airfort na sionna an áit is fear le gettelt as.
4: A chara. An ngearna tú dearmad an dola éíag.
5: Mí ghenam si dearmad í gás riail.
4: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach ceapan tú bhfuil an tam ag bre gear ort.
5: Dúirt mé leat, mí ghenam si dearmad í gás riail.
4: Na bhearmata. Seachan pianóis dola M5, fai neurocháin agus íoc le hap íflo mai tóls.
6: Mas dúlde te bheith fisrach is mátha fánart faibanna a réiteach. Mas mín le túnkere imirt cheistean a gardo do chrí. Mas dín mo difirí anamh le bartas fai blínís fear. Nú mátha tú tóca leis an léige is tú ag iirigí a churchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilinna chun cuid go dearfach leis an tochaí. Tá post fai blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise. Is cuma cén scilinn a thógat. Cuairdigh na ciata gairmí ag súla publicjobs.ie.
7: Beg féle áirclaníocht de bhaile átha clia ag file i mí bheanúir agus dhéire fuair. Áirclaníocht den sco a chuirthaí ag machnamhú. Mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta. Ar fá 8 ar fud chathair bhaile átha clia. Feig Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolais agus ticéad a fháil. Muoinithe ag an gcóirla ealaíon.
6: RTÉ ag tacú leis na healaíona.

0: am nach nian an tú jarmad riamh ar lá mór. Is íomhlim gur féidir liom é dhéanamh gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
1: An cadúnas teleíse, béidir nach daíonn se leat atá sé fós le hiúg. Sinnéon de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.

gan a wil wil mass agus urm a gan dó na tregadira galanta ar fad. Ma ta cyfni cyn a bíg of hen fa fadi cynan ma fwrsif hen yn jish sí as a chóir má na buú leis déna iad sin runt le mun seáinniu ar an chléir agus muidir glacu ar go deama aniu ar an chléir. Da go raibh mu dí thiúlainn ar chasan airde agus bin dí thiúlainn fríide dó mhór eile go léir a tarann sé airidir cheoltarí. Beidir cad na cheoltarí nar bhaith sibh féin amra a riomharthu agus beidir cheoltarí nar bhaim a héin amra ar thugadtí beidir léna gá a chain. A bhaithe mu le gomra ar fadaí cínan agus bhí amra agus tionchar bhiltena aige ar cheoltar sinnta in seo in nnéirn agus leoga a bhd i géin. Anna ní bhrinne gé selin inniu agus sílam bhí se dá anar agam a ghna leabh a chreathú le parí cínan an réhhíle agus a cúig iné chum cheáil sa Glens Center a gluainín i ruach a gondé lietrama. Bhí mas a Waterfront Hall in sinnimáil farste ar an oíche speisialta sin fiche fi ceair nar a hanagin bathí band a gginna chéile a ríist. Agus bhí se i g oíche agus bhí me i g an oíche on tá speisialta sna gleantaí fanáam seo neirí nuair a hinse ag chuirim ceáil ceileú tradition ceáil an locht siúil. Bhí se bráúil as san éireacht sin bhí neal deuchtar bhí anna go raibh se bráúil as san éireacht sin ach sin réite tá go drochhhuilar agus leir se haon go minic ar sin fásta agus caméomuid gan locht siúil agus an saibhras ínta de cheáil idir foine agus uaireann a choníisiad sin sléin agus buíochasta í a chuig ceoltarí eile adlo agus fuairsead go leor don na foin sin agus sin go leor don locht siúil fásta Delta Paddy Keenan a bhí talsina. Snéo a nhéad na asa sin na mura dúrtmáin sin bhí díní chuiriste ar tugúil drochhhuilar ach naineoin sin siúil sin dóin seo agus a chun ceáil coní go cumar go sléin leis agus runse é runt leis an dóin mhór le go léir. Gála ráisteach de haachtracht in seo anna bhí se dríochtúil idir anna linn bheit géisteart leis suaines siarí go raibh aige. Gálanta anna agus na minar dat sa fuair an deis si as a chóir amach copla dhéirí ar a drochhuair mar a dúirt mai nuair me héin an deis é eiceal beá a riá. Ach sin mar bís. Rámuidir aistige i nnéirí seo. Tá muid an ad leis an album The Long Grazing Acre a héin agus Tommy O'Sullivan in seo. Agus ní raibh aglú riamhar bhí más mór aige ar na blues agus ní raibh aglú a riamh ar rudaí úra i chríal agus an stáil go bhfuil samplaí go leor dar sin le clonstan ar an album seo an album The Long Grazing Acre Tommy O'Sullivan agus Paddy Keenan seo Evans Stagadí Cahar's Kitchen.

agus sinna hafad agus sinna egal mar éiret. Cuigi hín cuiigi cuiigi trí mu si geirí le deaghlainn. Seo Marshall inéil seo Paddy Keenan agus na chuideachta RT.

Keenan. Ni wain a chlan hen a clan an chóil, clan an chóil tradition ta, agus na puiburi agus special ta, na vísa mor, mor ia a gulioraku, agus be gulioraku fwy smuj inyu agus an leachsion ar leir. Ta sylis mor wain siw saltas an chedchod dan a chlair inyu a chairja, agus mwyd gudir a leisht ag a leidjar ar chod chóil fadi, padi Keenan. Mar dwyt mae gynnesi ji ar lynau lor. Fwyci mae sif by brysiwbog ffogriach ta ogym yn naihirach. A fwyci mae sif la the pipe on the hob. Agus the hag at the churn. O'n album cliw chasin After Hours. Sia padi. Agus yn chajale da the body band. Kevin Burke agus Don Lunny agus Trinan Yronil agus Matt Malai agus Mihalo Donald.

0: Tara, on yarna to Jarma de Mdala Eik?
1: Me yenem she Jarma de Gas real.
0: Achta she nomade Kana Hocht, nak gapin to Gwillan Tomig Bray, Gyar Art.
1: Dork me let, me yenem she Jarma de Gas real.
0: Nav Yarmata, Shachin Pienosh Dulla M. Quake, Fine Yarochoin Agus Eik, Lehap Eflo, my tolls.
2: Pa on Ulvina. Foulum Connus Bard the Chumish a Wantamach. Ex Gulgano, Irchema, Michael Smurfit, UCD, Genemui Deansmin Toyduch, Akadul, a Chumis Len Nualir. The Kohahun, the Hintaluch, the Serge, Fodar Glor, Maastricht, the Agus MBA. Quirtus Ledaster in Old Skullach with him Bunsmin to Agus Perspectiachti down the Hunkeen. Dean Irritus Anish, Level Ling in Fehefisashach, Ex Smurfit School, Pankai.
3: Hor the Timpish to Chemikach.
4: No one tagvas of yon. Kibbe counteth our guest, chart at the law of any event, Solomon to the speckly cousinta. I guess Kendall Rudnar chart covruta usaitlin and I. Mot a fragly negest in the shinerol the sagat, ton tudros slant a gasavaltachta the whore. Agus whore kigiri ella freshen, foot disciplini exula. Need a himpish to hussian garum nis funti lish in HSA. Den an thashtru, agus den difriacht. Kurdig, HSA careers lay nis mo olish.
5: Na priúscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe Mackey. Tá sé fógra ag an wank ceannais Árapa go mbeidh sé de gairdú na réití ús. Airdú de nimní punca fís a cuig fan géad atá ag gceist, mar sin bhíonn príoráite ag dá punca cuig fan géad anois. Tá an banc ag airdú an réití ús le galing lic leis an airdú atá tacha ar bhailscú. Tá bhailscú i gcéad níos airde mar gheal ar airdú ar freisin ála. Tan rete bolskus nentas ik 3.3 van gade. A wadni serge non spruk da da van gade a vi ik an ECB. Tasha rete ik commission the man gerhart gomu kosker hervishi erlina na hul sawacha the first g. An ech kosk omlan a hor ur the man hoshilta boni her er ish. Dirch Jeremy Godfrey, kahir la febuhan and commission gerhart gomu rila ha sawachakta a vim at hariakana. Agus ba hiart cosca horror fwaisi a veir na haradain mo na wulsi de cli lish na rila ha. Ta harig dream go dorthi uachtaran commission na horapa Ursula von der Leyen allas fwi flan chun cosca horror fwaisi fwi tribli an na jig dish usa jo wanchas na main hoshilta ar in chartin chugain. Ta hoel da chod uachtaranacht an intas orapi fwi hewel chart fwaisi ar lina ar siul anu a gaslan wala clia. Tá Eitland a chuid an rialtais ar a bhela ar ais ón Spáin, chun mac, Jerry the Monk Hotch a chóirt ar ais go héirin. Sraihí an Eitland bala ghonail an mala clia ó Lanzarote amantart trónóna nhú. Tá Jason Hotch a tá siarp mian is dúg is fiche dís fwy chonil sa Spáin ó bhí ebran swai hart, ar warantas góla orpa. Tá harig dream go ngófi na gardí é agus go dórthar é an sin haig cúirt dúhe wala clia. Jaron Taoiseach, Michael Martin, gurchart go mbeidh chéile sáilireachta ón maidiris na sacraithe atá ag gceist chun réifring faoi éirin aontaithe a reachtáil i dtuaisceart éirin. Faoi láthaí, tá sé faighte ag rúnaí tuaisceart éirin le ciniú a dhéanú ar an ábhar. Deirtear ar reachtaíocht nídeach níos áit atá mar chrán tacha comhaontas aon chéasta go mbeidh réifring ón ma tan cuma ar an scéal go gcaithí an tromla den daonra i dtuaisceart éirin fáta ar son éirin aontaithe. Dúirt Martin na hróin fáclaíart sáilir ag nám, agus go raibh pléada í idir polaiteoir na héireann, an bhratain agus tuaisceart héireann, chun teartar thocrú faoin na coinealaithe atá dí chun réifrin a reachtáil. Dúirt an Taoiseach an méid seo ar fad chraolú do chuid an BBC Borderland. Agus binead na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
6: Príomhscéalta na gaeltachta níos tá sin le príomhscéalta an deiscirt. Tá breithimh san ard chuir sé dúiltú i nómh d'iarratas ó Michelle Keane go mbaon faoi alt fúthe nuas na thaobh The Journal.ie foltíoch an talt i mí na nollag se caite agus mhí Keane go raibh chur síos a duineach ise ann bríagach agus clúhfuilteach is i Keane príomh aimeanach Kingdom Water Limited as bhí si ina hiarrthóir toghcháin roimh seo faoin a ghearán le chur síos san alt ise mar dhuine a bhíonn i mbun cólaachta a dhéanann uisce. Dúirt sí nár dhéal si féin ná Kingdom Water uisce riamh ach dúirt an breithamh Kennedy á fach ná bhéadach sé a thuiscint chuna sa déad faoin ráitas fao uisce dhéal a bheas mar clúmhile ná chuna sa déadach sé díháil a dhéanamh dá cáil. Chinn sé nár airig lena hiirtas agus thug sé le fios go mbun faoi costais an cháis ar thejournal.ie. Tá sé tucha le fios ag chóirla chunta é cheirí go mbeidh an obair a chódaithe Borchfall an Daingean ciachnaithe roimhéar na mísa i ráitas an nómh deir ó labhairí na chóirla go bhfuil obair leanúnach nómh sa phóirc agus go bhfuil plandáil agus satáil bíntí picnice i measc na nimbrecha thar ar bun chomá le feabhsúcháin eile le blianta nuas bhí chud den Borch a bhíoch mar chlosúgra a thúsáide an chóirla mar ionad stóráile. Tá an cólacht Amazon sé grá chás nó a chud faoi rá an chomisiún planála mar lena gabla Tras Atlantach tá bertathe a iarthair charcaí, buinean an cás leis an go an gabla a bheith faoin airige ó an na hinseach go túrin limistéir acnamíocht na Haydens na Atlantach. Tá srianta ar chótóirí chur a bhaim in óspil na hoscala Ciirí mar gheall ar thinnis rispráid athá ó scapa ní cheaddófar ach chótóid ó bháin is só dos na hen áthair agus ní bheith cadda chomhnach níos faide nó chuignómad dhéag ní bheith chótóirí cadathe ach idir dóchlog as cadda

Trahona, nu idir a sé chlog agus a hochtta chlog trahona beg eisgech dí anna gos áre a caffer dolchen kainte leis a bhrin savoir de rivré. Agus ha cuasa i lúna da seóirí dromíochta sa réaltacht ar siúl in nómh agus amárach i gur choghine.

0: Rar, garchlan agus gailtale. Bais a gahorad ach tóran vúrk ar a wáshí trinú na maurach o leawr sa cúig dín hocht a chlog agus túr a charpan na yeshin stach a sépel níf párak ar a wáshí. Léir afrin na sachríte ag meon leid a sáring agus cúdar in na yeshina a rili campel na vrosa ar a wáshí. Ní vé an tóra sa tach. Bain tafrin na fekel ar hiu vidili na tépeil. Ír tóra chyn a gom blá ní hurt achas féidir sín tús hurt gan agrícht COPD ma hogritara. Agus reishwash tha Mary Folin, May Berry Rifosia as Corach Bui Rahun Ngale, agus shana figi fosht a garno chuchas. Beis I gatorig se pelchri ro nifa ar war hei mas I chaitki ngale trinu na marach un se gadeen shachtach lag. Leir afrin na sachrite ag a hiin eag maadin za saring agus kremo for a karp ag sharmanas privadach an yeshin. Ni vean toris a tach. Beinead prifskelting yerhid.
1: Nám sé rinnis, tíri fsí glánus múrí skápi tá gáltan chá délagan trunún agus nátt chísi nírarus tréni veis um vásdach sá. Bæs á gúifar agus in tjóktu sér dædir sjákkeim dæg agus skór keim celsius agus leisinn. Sinn á völga húrsi núiðta agus ám sé rinn sér ártei ræðinu kvöldtökta gammisján kúgi hlók.
2: Nisgjálta sport er RTÍ ræðinu kvöldtökta.
3: Balo Yeri, Tasamela Kursi Golf, Margul Kumortus Askulton Hayden, Freelon Choler, Horsa, and Doon Vig, Gunda Claude, Agus, Kenahul and Namshirin, Tahagus Gapunchet, Gamajor, Gul Kudgun, Himjordi, a Tamari Gorsa, Freelahor Nachmai, Kriachni Nacht, Ta Yakwin Nyham, Ashti, Instant Club Hach, Farnashilla, Brass also the chain, Shuska Kogi via the heart to get a shahog will let free one on far, was a warlista as hain, Tan Liner and Chin Sador in the heart, Agus the other three will let free one on far, a Hunakab Shin Ta Tam McKibben, Agus Shacht Bowl at Imri Egg McKibben, Tashane Lowry, Amida Gorsa, how will if we won on far, Hesh Hog Foul, Rory McElroy, how will if we in the one, Hesh Shea Foul, Ta Emerton Lee, Kriachne Egg Parry Carrington, Agus a bullet let cushion far. Snávinnis agus héis go roisí ní rian agus go dearbh le níhráda buoin aige de rochtdal ag cruomhachaí parin na teorpa sa teit go réid, tá dunta níos fearr ag roisí inne. Rúsí Ross a ceannis cé méidir an bhfuile brala agus bé bún óir tiochtmhaide ag roisí ní rian inis chnámh si an cé méidir san amas fearr a chéin is íomh nóméid agus 6.2 a hian second cohardachas mór mílteach le roisí ní rian. Bé dearbh le Brady a ghil sa Ross a ceannis cúig méidir ba le néile con bé Dylan Prendeville sa Rossi Canis Cuig a Maidar na Vara mwyl yn eilig con ffresin agus bei Sivan Ivrodda ysnaf sa Rossi Canis bwyl y drama es e siacht agus gynnaid I lob. Tás a ráite ag cumann pele bhraco go mé seo do reachtáil cummórtas chuir an dam i fi agus a tríota agus gur i Gasa Blanca a bheits an chluifeh ceannais. An ocht Casa Manchester United ar Baku na Hazar Bazania a glufeh chiadháta go chuid cummórtas ratha na Champigny in Old Trafford bei séad géadúir ag United a bheith gimirta cummórtas le trí bliana sa go hochta hosa san chluifeh. Tás a ráite ag cónaim pele na Franca nach Wiltshed ag tacú le feachtas Gianni Infantino le bheith a hofa mar uachtarán ar FIFA. Cománíocht agus ben cumórtas idirnáisiúnta atá oríthe ag supervalue ar siúl a gorfca ar an safran an carúlá fiad go dhéad a fóvar be cumórtas na mán agus cumórtas na bhar ar siúl a bortgí chuíh be cluifi ceanna sintí na mán ar siúl ag cehéirechlog an trúna sin agus cean na bhar ag séochlog sin ar an safran an carúlá fiad go dhéad a fóvar. Tá ceú dé go chuid chalíní na gaiileh a bhí gimirt a glufa ceannis na héidir agus a rú carnaí roifuí imlíanana enimní le he gradam réalta pelle na bliana se tá imideir na bhana le tir mór séir ní lintí ar rinne gun ceú dé go tá enimní Tá líaní allrán céitní ceireachtaí brona ní chuoin henaní nóhain agus Nicola Nick Ward enimní a meas na gosantóirí a deanta séra lár na páisce bei Nicola Nick an bei gomnisceil bei níamh agus siúan ní rivíola agus tá difurlóps ní Olivia enimní sa tasithe martá céit ní chléhín, céit ní chumáis lián ní chuáin agus henne ní nuáin agus Nicola Nick an Ward agus tá Ciri iad hén tán Coolbáde Mary Ellen ní Wildgate tá na cosantóirí Deirdre ní Thearnaí Eilish ní Línsí Rósí ní Rahela agus Emma ní Chastola Ife ní Ilún agus Aisling ní Chonel a lár na páisce enimní chanamháin atá Ciri sin ní Mary ní chunar agus hosantasa tá níaf ní charmide, níaf ní crochúr, Daniel ní léire agus captain na fórne sífra ní hé agus brunthard na gradam sin é gócaid a bheith ar siúl an óstan an Wannington ar an safran an carúla déag go bhí na sauna. Tá báir CLG na gaiileh is atóir ar bhainisteir nó le heochtta gcóbacht ar fáric seogi mar bhainisteir ar an tsinseir penna an chundé tá go dtíana ine an 8 lá déag sin 16 óáireach ag clubannaí agus ag daine ar síimlóop an deaba dhéana iirithais a chuid ag rúnaí CLG na gaiileh. Bei ománaithe óga bhí hab deannach i gimbar tuair na trácrúach na carach a glufa ceannais faoi héblina déag rin si na scéthe tróna chur ar tús leis an nimirt a stáid an fiorsa ag carúhééis sé. Sacur ríiste agus hí an mhua ag Macdara is rá sacr faoimhrean agus fichan na gaiileh réad fuair fiad na gaaltachtain ceannas fearr ar chruc na carach céad trí siad cuihán ó tuhail ón tuismán Ellen ó Florta as áran agus Samuel Killing as caithir na gaiileh a rinne an aimsiú go chumann mhac a dara. Rosti Capel Fiera agus tá na Rosti le bheith ar siúl ar frána hínse tróna agus chur ar tús leis i chéad teáin a go hérás an sin ag fichanúmed gun cúig. Leis sin sníon bhír sport bei mé leis a ríiste ag chugnúmed gun sé i didir dálín tar sé námain chuil ó thuaríist ag go gosir teol agus ag Donald McCrory.
4: Gada míle mai gada gara Jean Fáil se seach ar Gael. So there's some guana shivlam gajin. Gajin kuiga chlug. A new avi lehni dawn vimuche. A gesha la PC coil the paddy keenan ogun. Nyan a gia waiher. Agus a fare vi feel on the hajama. Or a chincher inta agar. Ar na puiburi inta at a shul and our mask a new. Agus galuhin a foge. Gahedrum a nuasser. Na granar don locali. Holsha chak tracht and shun. Agus tú chat a gónil agus é géisteachta sin chléir agus é géisteachta na PC inta a dag padraí agun agus tú chat scibann an báis a gónil uain a bhaid ní smó na an carp agus tú chat mar tú Johnny Mitchell nealas a gin go dé go díra an na riri bhad a cailte go dí go nia minse uain agus tú chat cari go deas an sin a ríistig ag Donald a buíast a iad an éireacht luach chur sin fáce ag a In the ye, Greg Rowan is the shog is a quig a hug, get it a shed, get it a shog, get it a kabir of the boil at in at the shos a quig a hug. A mate piece a be the hudge, coil, faddy, girwail at a shirtless. What a canner be, but a nar chasma, the masrota gorotu geshot, see, and he do a gale. What a piece of nar chasma, I will do henning the passion to flee. Cholish a chakra, quig again. Quiggy tree, agus kinsha kermit spies, erlatu lashan yenu. Every WhatsApp and Claire, nod your heart to shart, nod your tree a daw, a quig. Nod your heart to shart, nod your tree a daw, quig. Agus mock rua d, ig RTE punk IE. Mock rua d, ig RTE punk IE. Mata chakra knees for your ogut. Jatashatla, Jerusalem Ridge, agus Noam Pikelny. Shasho, special to Edinvanjo. Special to Spower.

tashan a spower galanta atmosphere intense and feast and call agus the noia glor kinger wolf nyalmaran castleish the Curra road be yeah the Curra road can galanta elitiga Luganinta ja Sig Zoe Conway agus John McIntyre the Curra Road I bhí sin le clunsin rá bhinic agus ar a dráthuair ní bheith se le clunsin in seo na téise tá se i Merla dar nóia ach mé cáinsir Zoe Conway agus mé cáinsir John McIntyre bhí mé ginse díobh gomisiad linn gomisiad in ar gojachta ar an seachtú le a bhí dhearú fóbhar ba éarla ó Leonard linn fásta an gharta chárce in seo a grí léir na gaeltachta an unangáil Well, we're good to take a gift and then take a gift agus a call or an karma arte e an ar gojachta agus an jama di fa pere ele barch ele a vese an ar gojachta an lihishan or sin foigi we're good to take a gift a duer sa dingil harbor is mudgy gish shot la piece on album overflow is mudgy gojachta Michael Colt

Classic ama a chairde an grúpa called The Pale agus tá sin le fáil ar an album Call, which si bhré, Call an náid a sé, eala ar ia, fíhe bliain ar an sin sin a aistrú go gaelic agus seomaí borl a thugmise dan chin sin. A tamad fáin an felacan a egal an ar né, rahmad an felacan go dín dúlamann. Sean grúpa called Altact.

0: Bíé don mac ruí chuir an chlár cóisiir ceol a láid éiste mu lebe se fógraíoch dunis.
1: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jones inniuh. Cuirdigh úsráidethe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tá cáilitheach téarmaí is cineolacha i bhfeidhm.
2: An teleís sa seomra site, an teleís sa seomra lapa, an teleís sa chiste atá smartha le hanlan, is bra le ar fad Serviu. Mar trí éró go flugáil isteach, faighann siad go leor canéal teleíse éarnacha go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beidh trealamh le ceannach uair amháin chun an teirbhí seo a fháil, beidh ceadún is teleíse agus éróg ag tastáil.
3: A chara. On yarna to jarma dum dola eik.
4: Me yenem she jarma the gas real.
3: Achtoshe no made kona hocht. Nak yapin to gwillon tom eg bre gyar ort.
4: Dort may let. Me yenem she jarma the gas real.
3: Nav yarma to. Chachin pian hosh dola em quake. Fine yoro hoin agus eik. Lehap eflo my tolls.
5: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
6: Cursteach ar herbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus áhallathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neamh ag NDLS.RSA.ie. Maith go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam thábhailtecht ar Wody.
7: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Falls es dich getroffen hat, lass es in Gesundheit.

bheith sé seafáideach do chluí gaalacha na man deire a chuirla na agris, gan barántas fao thoghaí an chumann luach las gael ar san tara sport Patrick O'Donovan. Gealan Donald Trump $5,000 an duine do gach Meiriceánach, má bhuan

0: na poblachtánig na tááin ná an téirma, ach níl éon reaarcha chríoch le cogan na Hiráine an ggurigh sin mionanta Trump go tón poil. Máiste na bébelin agus bu na thuir an batiband Paddy Keane ar lína fíorna, agus scot na scéalta ó chean cean na tíirde i mí na mánáid túil. Tá sin ar fádaag teach taréis na nuachta, na cín línta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús atá fi réir ag Jomachaí.
1: Gur maigad Angus. Tá se fógara ag an bhainc ceannais Orpa go mbeidh siad ag airdú na réití ús. Airdú de 9.25 bhain géad a de ag gist, mar sin bé a gomlaiscil airdú de 9.25 bhain géad a de ag gist, mar sin bé an príú réite ag 2.25 bhain géad a nis. Tá an bhainc ag airdú na réití ús de gonning lic leis an airdú tá taca ar Walshgú. Tá Walshgú i gcéadaí ní sárgeadh mar gheal ar an airdú ar phréas na ála. Tá Eitland do chuid an rialtas ar a bhela aráis ón Spáin, chun mach Jerry de Monk chuit a thuirt aráis go héirin. Sraifí an Eitland bala hónail i Malaclia ó Lanzarote amanseart trónóna inniu. Tá Jason Hutch a de seart mian le dé agus fi hiadís faoi chuineil sa Spáin ó bhí ebran swai hart. Deir ina tacaíarta do dhaoine a rinneú ionsaí gréisearthú i Malaclia ar fríú éimeanna Ryanair Michael O'Leary leis go le chóil, Siocr go rúsáid an tearma éagneoirí chun chur sí sa dhéanú ar na táillí a bhí a géirú ag cólachtaí airlína eile. Dúirt príú éimeanna na hagraíochta go raibh an méide dúirte contráilte agus neamh oranna. Agus fuair an ceoltar aithanta Paddy Keenan bás. Bhí sé trí scór sé bliain na déag d'aois. Bhí clú agus cailar fadaí mar faoibara eileann agus don tionchar a bhí aige ar sheoltar deisianta na héireann agus biniad na príomh scéalta na náisianta agus idirnáisianta.
2: Prífiscéalt na gaelta da nis tas nula prífiscéalt an deisgirt. Ha brefs an orth gwrt sis dúltu an ov da iirithis o Vishela Keen gan mwyn fwy alt fúhe an os da hiv da journal.ie. Fáil siach an talt amin an olog siacate agus vwy Keen gref cwrsís a dinachyrta awn breigach agus clúviltach. Han tacht da dal da chud hyn fein a bort lorga David Cullinan ag lorg fisru chan nafsblach madal a lúvan tí fwy hiapa bulliacht agus imaglu sa tervís na siúnta ar chárna. Tangan sa sean niag da vresis chuchaban Lárt le clár primetime RTE fwy na dahi agus iadda gobyd sy'n terfys. Hosrienta ar chwrtodi cwyr a fain yn ôsbyl na holsgol y Ciri mae ialed hynnes rysbrode ho eich scapa ni chiaddo ffa'r chwrtod a fain y slo dos na hen ohyr agus ni fe cadw cofnach ni sfydyn o cwyg nôm y diag. Ha an cólacht Amazon sé gá chas nó chur fao bhrád an chomisisiún planála mar lena gobla tras Atlantach há bertathe do ithir churcaí. Agus tho sé tugad le fis ag chuir le chuntaí chiúí go mbeidh an obair a chódathe borchhil an daingin cíochnathe roibhgéan na mísa le sin bina gaibh cinlínta an deisgirt.
3: Príomhscéalt an tuairscirt, dúirt te chuir comdaí John Hamish ó Farí go raibh sé sásta leis a rástal a rinneú ar chruinniú bhí ar siúl sa chránach i ngidór inniu le bala uathar a gcaithle na phlé. Seán cheadúir don phobal a thart le cheile leis na deacaireachtaí bhainean leis a bhela a phlé agus bhí ina dtithe ó grólachtaí talóní ar a bhela go mbeidh le húnirí tí leair ag chruinniún le nniuhiidirte. Sacríú chruinniú eile a reachtal ag tús na mísa siúgan le coiste bhainú agus chruinniú lárag leis an chóla comdaí la plan chur a bhéim le sibhela a chóirú. Cuirdaí ú rinnt leithrahan nó na ngáil mar chuid d'Eastrahan Eorpa tar bun i gin gair de Síochana, Europol, Bureau Náisiúnta in gair dom imscrúdú Cairiúil an rinn talmhaíochta bí agus mara agus na húdaráis sa bhelg, sa ranc agus sa níosailtíd a teachtain seo agus iad ag fesrú grúpa Cairiúil a bhfuil amhras go bhfuil gáineal a dhéanú acu ar bheithí. Dúirt an Dr. Chiley, Tony Delap, gul sulaga go jockey na cairt chumann a tá genú inadíachta de a bríthe sláinte agus a rialtas a réite agus nach rathar a ré le gríhaíocht hinsclíach mar a the a bhagairt acu. Agus tá réigean an nniatar agus an nniar chuiscirt do chuid aimanat na seirbhise sláinte a meas na gire réigean sa tír a tá le smacht a chaliú ar a gaiteis ó le go le. Dúirt an tara caiteis phoblaí Jack Chambers gól gael le seo dhéanú do bhhar gúil na 2 milliún euro sa bhreis caite in sna réigean seo. Sin bhfuil an tuaisceart.
4: Príomhscéalt a nníorthaid. Fuair na Gardaí luach go bheith nach 3 milli euro gan droga cannabis i dteach gar na gaiileh in é. Thg buil gan éanaad réigiúnach drogaí daine ra ehri sarb fu faoi deara i gceantar hantal an gaiile, agus ring siad iirech láirt le fearm na chud fichidí ach réon fearhóp agus gaú go gaiad ina dhéisina. Chuirt na Gardaí teach ar a gcuis le nu i ndéana na gáhaile á tír fríú na drogaí. Bei altri psychiatrocha atá gobar i gondahe na gáileve agus Roscommon i gáilemon ainis hansglich ar an leo la fiad.

Bhísha. Tá cead plan le galarug ag cumman lúlas gail chóir na caisiil ar chóirla chun dé na galibheh le min leasaí a chuir le sinníirtas planile a ceadíomh níos lúchim líana go Norbert ar Fort Victoria a gána. Agus tá fáilta chorig an teachta

0: Agus an teocht saoir deire seach céim déag agus scór céim Celsius. Agus leis sin, sin bhfuil go chósaí nuoachta agus aimsir in teoir RTÉ Radio na Gaeltachta go mbeidh sé an sé chlog.
1: Míle buíochas le Josie ó Cúlain an sin ar leanúnachas, is bráil ina gcónaí cloisteáil uamh mar sin seo chugamh na sonaithe ag bhála.
2: Cur teach chuig túsáirte ag cúige haon a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Well, go politicht an lé lena níis agus sé scéaltaigh brise ar dús in Bratislava a neamh dúirt an taoiseach Michael Martin go mbeidh sé an dúshlánach ba siad 6 éan tú an Aontas Eorpach. Dúirt sé seo tríos cruinniú le ceannairí na Slováice, na Polainne, na Hungáire agus na Seice cruinniú a dhíirigh go príomh ar chúrsaí airgeadais. Lingan is chun é seo agus na scéalta eile politiachta phlé tá ar nágraí politiachta Cúan ó Seradáin. A chuan an bhfuil sé spéisiúil go an taoiseach chorá seo an is go lom agus ó sórad.
3: Na grúpi stocarachta fermoachta sa tír seo atá éifachtach agus bhfuil anna hionchoracu ar pholasíha an rialtas fiach siad goláidir a gwine áhrithe a dhéanamh ar na pholasíha sin mar sin tá. Obair mhór le Genevieve Michael Martin ar seo agus é gáil bhú níomháin buséad na tíra seo ach a géirí córéit a ghaimsú maidir le buséad ilbhlíon túl an éinte seorpi tá sé le dreacht a bhola as chóir a chóir fi bhráid ceanarí na hórpa faoi lár na míasa se chuing agus fecamaid. Cén ghlacha bheits acu leis an réocht sin.
1: Feicidh cinnte don scéala chun i mbeag an focal, mar bhí sé mé chur ceisteal faoi seo an dulchan cín mór tá déanta ag páirtín AFD sí cear am an le déanaí. An imreacht sin tionnach amastú ar hasamh mert an mbeidh sé níos déana fiúna mar bheith sé gan an dulchan cín sin ar bhos séad beag.
3: Jean Jacques Rá, tá fríris mert faoi annach chuid brú sa dhearmar nís go háirí a tríos an toghán áisiúil sin nís tá ghaáthaláin áitiúil eile le tharlú ar an fiú meán fór agus seans go náir buganí ní sála na fortí an CDUs na táchan sin béidir go nahra sé sin an siomhratha inis ach tá caiin sa dhearm an fiú go méidir go mbeadh ar Friedrich Merz an jobba ágáil agus áte ágáil le haid réamhthachta sa fós sin marialar go bhfuil an túdarás atá aige mar cheanar a fortí agus mar cheanar an rialta sé creime de réir a chéile mar sin ní mór an solúbacht ag Friedrich Merz ón seasfatá aige faoi láthair maidir leis mu sé ach an impression a bhí amsa go mé géisteach leis le clí a cúpla seach nó hin agus rud a bhí ará ag roiint iseirí garmánach a bhí láthair freisin ná go raibh cin á gaitiocht ar siú le go maidir leis mu sé agus nach raibh sé solú ná rire go raibh taciocht umláin a chóhórtí réaltas an SPD aige an seasamh sin.
1: Ceart go leor. Tuair aige chósaí sa bhaile inis a bheith sé seafáideach do chumann chluí gaalacha na man deire a chur lena nágrais gan barántas faoin tochaí sin na dúirt an tar sport Patrick O'Donovan. Bhí an thar ag tagart san chunspóid faoin hiúchtaí atá a dhéanamh an dá agriocht ban a chunasca leis an gomin luch le scoil faoi aon scá agriocht a bháin. Agus tar náid chugann chat sa chomán ar na hiíochtta seo démart nuair deireigh an tír uchtarán ar an tír seo mé Macalís mar Macalíise as a ról mar chahéalach ar an grúpa stúrtha am chóáthú. An bhfuil an tarra sport chun idir gháilíana sa chá seo na se chun?
3: Ní go díreach ach tá hasamh cuiiseach soléir an gceise nach chfuil méid hagartúgó an sin tá sé ggéirí go naim seofií réiteach an seo, agus tuigen sé an seaamh agus an drogal atá ar na hegrachttí sport ban sa chá seo ar nui a bhí an méid a bhíleráag úreachtar an hhéir mar a bhí ceí.

0: Lanoint go deireadh réibh se Trump mar uachtarán an dul leat go an tuair sin crín é dúspóire agus an bhfuil éon bhealach éilithe ag Trump in an sneim seo?
1: Mar sin rud ní dólam bhfuil dréir na tuairiscí ní len plán aige chun éag ríoch nú is léir go na hiránaigh a bra níos cóchtaí de bhar go dtuigin siad nach d'astaíon an stáitéanta a bheith sáite go go fada sa bhean éir ní heastaíon ó Trump de bheas sé go méidir go mbeadh sin an Cog egin to work in the high seg of work in Boa, I'm sure, Marien Chile, Venezuela, nor Hogger Grime or Chavez on. Acnile, you know, goes near on his tier more tier coach to hey, I guess tier nav spraff, Nahulian, you know, not with finished done the good, I guess Tatisha his band, then the start emperor will coach to her, go harder, sister Harmuz, I guess Gwilden on price in the. Alla ordu topic a churn na stach and down to generalta I guess dre you know tuishin son ni len planning and post front of vision dieter shellan und gedera herme I guess chance make an eye big and kit work tranelle
0: Cart Gullor Fech Fog Mission Shinnit and Law Nov Sean Federico Omarhu Agahor Nuchta Lonahit in Nuarak Melebech Sassimachin
2: Shulri of Bust Fluin Egg Tusorte Egg RTE Punk IE
0: Well, tá sesiún smín tuireachta ina gaile siúd an nuamh i ngóire gon de Loch Garmáin, cáláis níos costais marnachtála agus tithíocht i measc na nábhar mór a plé, agus deir fina gaile gur ina chluchas mór a badrín is muidig tuairt aigar an ngíre ná go mthochtaíine tarbhe as an ngéalagar láidir. Well, tá Barry Ward taachta dála duna gaile inú léire a bh coide sin siúch agus caiúlach an choiste an chnáthaí an aontais orpig. I láthair i ngóire agus tá sé ar líon lin inis ógóire chun insin dúin fhí conas martá baol an fórtaí ag leagan amach fís ina gaile. Fáilte Roth Barry, chun is tá cuairsaí thíos cad na príomh téimi atá a phléagamh?
3: Well, mar dúirt mhín sin, tá mid teach le chéile anocht agus i mórach chun na ceisteanna sin agus na tosaíochtaí a phléad an téarma atá le teacht. Ach go háir atá isteach an gcuireann budget fiche seacht ag teach an mí se thugann, tá bé mid ag teach faoi ag leabhar faoi na tosaíochtaí sa budget sin. Ach chéile am chéine fiú go bhfuil Gallagher Lodger Egerin is job in realtas and ish keen to Gamrahandini on Nyart Shin and say Lehul. August Shin and Rod is Tavakti Dumsa, August the Uncritus Mode and Porty Parliament to the Stoey. Gamemi then on a has point the Queen Air Fudden the Fura. Gwilin Aragadan, Gwilin Takyak Dan, Gwilimid Kun or Nihilienov, our son Dini Air Fudden the Fura on a Skamech on sale Niseski Dive.
0: And this Nime Giri Gishkefa ruin on the Kanash. Níos sé roimh an lá ná tada ach conas atá sé gaisce go sin éanú conas atá sé chun dorin leictis na costas sí atá daoine costas marach dála costas brosla gur fanach tes a dhíre gan chur go miltneach le bailscú
3: Well, mar dúras tá budget láidir ag teacht agus tá Gallagher láidir agat agus is a bhuíochas le bailistíocht ach ní mé chuirmach ag fina réil atá barachas agan a chanéis sin dhéanamh agus mar ara
0: Well, na bhuíochas le annachaid airgad é teachta gáin corpóide chu chóirchtaí an olbhó internáisiúnta é chumá
3: Cínse, ach nuair a fechan tú timpa na Eorpa agus é le tíortha eile sa Eorpa tá mí dhéanar nénar mar sin bheith in an a ráda le muintin na hÉireann go bhfuilin airgad ann agus mar ara airgad agus cellar ina gaol freisin beag Simon Harris ag cur budget le chéile go bhfuil chun tasúlagan chun dáilál ina phoibile sin an níos mó tacaíocht de Howard de Greeny daoine ar scór agus daoine scohéasta cuairmóirí daoine faoi mí cumas tomi de gcónaí ag fechan ina phoibile atá in aghaidh na daoine sin agus Tá súlagam gúil míad chun níos mó dhéanamh dóibh sam go háirithe, agus mar dúirtú freise tá fíor costas marachtála an de chách sa tír, agus fiú go bhfuil roinnt obair déanta ar an costas fuinniúh mar hampla, gamid níos mó a dhéanamh mar hampla do dhaoine dúirt mé daoine tá faoi mí cumas a cuairmóirí freisin, bhfuil mé féin in ngún léire seachtar ó hin mar sin le grúpa cuairmóirí agus tá anbrú ar thusan freisin agus caithimid daile le sin caithimid níos mó tacaíocht a chur an dóibh san.
0: Go deimhin. An gcuireann sé imníart sa Barry go mbíonn an cóir le fiscach IFAC de thiar a grág bhfuil an rialtas a caitheamh an iomarca ar den mo siad agus i dul thar an méid a leictarbach.
3: Well, you can say imni orum. Shinna jabba ta akusun, shinna raw agus ve nis kurmi no shinya eren kesh shin. Ach,

0: An rud a déanamh
1: go bhfuil sé gur fuil sé tá sé bheith cuairmeach chomh.
0: Well, no, cinnte na tom tá muid na cuairmeach freisin. Ach an rud a déanamh go ní fuil na sanolí sin agus sanolí cinnte tá ann agus tigam an méid atá rá acu. Ach caithí tú an cuairmeach de dhéanamh idir an sanolí atá ag fechant ar an budget agus an Gallagher a one tree. Glinna on achtamíocht agus on polator atá ag fechant ar trí glinna on dinna agus is job den polator agus den realtas rud é gine anamh den dinna atá ag lór an budget agus mona bhfuil mead inán cuairmeach dí anamh idir an cuairmeach leis an budget agus Gallagher agus an rud atá mead déanamh do gaoine áire thar fud na tíre Then one will be done is in the end of time. We can tap the end of their mind to the heron. So it's less than polator they fechant there le soul ato a fechant there in dinner ato a glorum budget. Agus shin and difriacht either when our arrogant the Simon Harris Mahampla agus and Christa shin. So Kahmiad egoni of a den of ruddy the mind to the heron near wine than a Sanoli.
1: Bhí sé ó thuir le déanaí go bhfuil na chuma ar ghfuil fina gaiile agus fina fáil. Ag as éon tú beagan ina roinnt gnéthe den gá náisnéis crum agus an mola seo bhí an deire chuir sin lasta an pála dó siúd tá cinnach tithe don chéad báta an bhfuil tanna san idir an dáfhardí an seo chud an gná idir a bháil?
0: Well, I don't know if I'll fall on. I mean, my daughter's had a fan. Tá seans a gan leis leis an budget airgad a caithfar son na gnádaí na héireann. Ach, cinnte go bhfuil an fhaibhan ann freisin, maidh leis an taithéach mar hampla, maidh leis an sláinte. Ach, déirthing nach fhaibhan airgad a iad sin, fhaibhan le rudaí eile, so maidh leis an taithéacht, a seirbhísí mar hampla, plánála, maidh leis an sláinte, an administration atá agus an méad. Bureaucracy atá sa Ryan and Shin. Gach mi dail ola na fai bada Shin freshen. Ach o hiv aragad, tán aragad aon con seil I enat ní sé ski de muintu na heran agus Shin and job atá gan realta san ish.
1: Ar áhar eile bari tá Donald Trump dar nói ochtar an verica le chachta cuart ge heran an dair seachtan na seo an voltiant du rivan turas?
0: No, ni bheith mead, tó, is tó ilum gwyl cwyrra deint ag an ambasod ag gachain bael dan arachtas. Ni bheith mis an cyrra ní an euro. Ag an am cena agus meag fechant ar tegam gwyl job le deint ag an tíseach an tónist an realtas. Ni dó ilum gwyl mor on mas sa tír seo ag mwyntio na heran da Donald Trump agus tegam cain fó. Beidh ag an ein tíam le sin freshen. Ach, is uchtra an na sáit deint ae. Agus cahmiad on... Cahmiad a bheith gónaí ag fechant ar an relationship idir rialtas na hÉireann agus rialtas na Stáit Aontaithe. Fiú amháin go bhfuil an fear sin sinific faoi láthair ní bheith sé an gcéan gobhlaíon nómar sin. Agus cahmiad fechant ar an tír agus ifig an ifig sa teachbáin ní amháin an duine. So is gáduid, it's like mar gúlgust an rialtas. Fáteach ar rimh an ifig, rimh an ní an duine amháin ach an ifig agus an tír agus tá sé charbh tábhachtach go mbeidh mid in an trádal le sa réilí dhéanamh leis le Mericá. Inón a bheith ag caitheamh na bréagán amach as an cat mar sin, caithmid bheith mar daoine fásta faoi.
1: Tá pobl rimh Brabúst ag éilimh ar nuachtarán an Catan Connolly leabhart amach i gcoinne ról an nuachtarán Trump is na cogaí san Iráin, i Gaza agus mar sin de agus an fua ban an aon tófáil sin méid sin ar chóir a bheith tuairt dúthlan do Trump ar an tuairis seo?
0: Tá sé deacrad an uchtráin agus tá sé soléir gohfuil túra miachí ach tá sé mar gúlgus de freisin bheith mar uchtráin ní amháin polatóir agus ní si an chun na túra mi persanta a chur roimh an uchtráin.
1: Ach mar deir tú mátá na túra mi sin ona díoch chuirmagás ar scíomhúd pobl na hÉireann.
0: Ie, agus sin é bhí mé chun a rá ag an am céna bí cear go mé mid anán a rá go soléir agus go honrach le tír atá míid cordiú le Gwyl fibin agan nesin policy at our shoe lockup. Agus ni doilum gamech fibla shin. Ach, egan level diplomatic shin, kahmi ve kurmach freshen. Agus ta mwini nagam sinuchtron gomeshin an ane shin ien of an kurmiat shin ien of either a turmi lodger fein. Agus ve in a hochtron dun tier. agus dun the muinte na hair and fresh in agus tomai kinsir gomishian an leis in ienef gan in the moshti ienef dun the ruddy either era agus mercha
1: agus in an mechan rud kind of fear aber fuin tishach as an tarnisher horda vet a current leader Donald Trump fuin docher few tomai fadir chi fechan horsi gelagr chan docher gelagr a tal kogelish na raine dina doina an shaw agus in costas prosla agus marshin der hor a vehe gordu shin chuma
0: Nietzsche, August to job, Dakar, Ocho Freshen, August Fiddler Moreau is doy, Nidoilum Gwilain Politor in Air, a sauce to Lesh made the Torshul America, Lesh made the Torshul like an Uchteron Trump, Achnihishin and Kesh the Tog and Anish, to Uchteron America, Tachtan Shah, Mar Uchteron, the Tier Ata alone, Ruddy Tovok took on Dunya or have trod all the Sakmirtis Israel. Ach, oh, Tave Nadini at on diaspora Aaron of Kata America Freshen. So Nurtomi, they dial all Leshenoch on Ochtron, Kenach Bedenach Mil Muron Massag and Gaperson to do, Tommy, they dial all Lesh Ifig on Tig Bon, Niawan and Dinner, Augustine Mead Fechant Aaron Kate Ochtron El, Augustine Ochtron and Yershin, Augustine Ifig at the Tawan, Augustine made this Fedlinny in of Lemerica in other Gan America.
1: Augustine Derry Barry and Mick Tug Brandware and Golf Harn Dershachten and Sadunbjog.
0: A kinsig a meg. Motan tamagam kan mit veigoni un lerig dailo la dini herin dala fresha.
1: Ni ekis ju tussam hörna links, eh? Fech,
0: tamme,
1: anna vajtid as lartlin o chuire in jov o hessian swin torta in a gael. Barry Ward, tachta dala din a gael in un lera an sin.
2: Kurtex chig tussarte eg kuig a hen a kuig a kuig a tri. Nu o huskirt na herin, chig a hocht a kahir, a nai a hocht a hocht. Ach na kien litrucha RNAG a ve eg tuss na tachtrichta.
1: Tá sin náam inis a dó bhíar na man áúil agus tá leile Adelaide is just a studio le inis fáil drósteach. Aníos tú bheith ná daanta agus os rud é gramar a caint le Barry Wharton sin faoi Donald Trump agus an dún bheag. Beidir go dosom leis an Claire Champion tá orú dí luain atoca ag breithh áúil de chósanacht an dún bhig. Orú a scríolaigh le díal alcoil go déanach san ithe. Cá gúil le muintear na cheantar ar bís fi seo?
3: Yeah, so Bexula on Tara Fadi Brahnu and Clara and Shock and Show, Mariella and Crave, Comortis, Uskal the Golf Naharin, at our school in Yumbiog. August, I saw Gwil on Claire Harkion, August Largwell, she'd Eskok Tool on Shock and Show Freshen. Ta Brev, Adrian Harris, Trish Eskok to Curvoim, La Cadahort in a Pubina, Edumbiog, August Air Clor, Alcohol, Eel, Kafadle, Lahar Trish Hain, O, and Yea, Gideon Morcha Hogan. Och, ni banfi ugdor on the America Donald Trump more and tire of us and eskok shin off of mer firk faunuk ditch ni olin she elko.
1: Far more than a diet cokes, nacha.
3: Yeah, to.
1: On the fair, but she's special fair and cave it in a vega dinner and dun vyog dun golf because cave it in a vega dinner and dun vyog a gore pionta vyog a stiche. Westmead Independent inish Augusta far oak air nach the lucht Syriach. There's app no ill tanga chrohu dorine a tight torch fin screwdu choraka tamana.
3: Yeah, so I'm tall far Syriac Ernok the man of Mohammed Ab Halle, Tarish Apakrohu, a quidin a dini, a talk stodder lahaya on Tossel Chork Chamana. Honig Mohammed Geherin, a govilis a shock jag mer tefig, octoshe in a chonis and irvi o hin. Kabakushlish and Apnojo? Well, Darlesh Nakrana Siv Idlane, a tar fof we lahar Magalor, though she a talk olvidun screwdo, August Devorshin, do such a quid skillner mer illantor Bulgara, la apnu at least quimshe yara. Tá an apar fáil i trí teangacha, Arabish, Polinish, agus Imeila, agus daibh sé lena ahar leis an Arabish a chur a fáil. Nach bhur jasé sin an amacáh le ahar ag fálam fóin gultar agus an teanga dúchas tá acu. Dúirt Mohamed go sé a gáinig fórbaid an ap agus ag déanamh jesú le cara an pobl, so ba cuirt a déan agin dula jangfa le Mohamed chun an gwelga chur an ap freisin.
1: Sáchráite. Fech tuamid aig ar an Southern Star anis, agus fech is umi lánuin a bhuidan lin chéile din chéadur a siupa leawar, beidir dín eile titan si ding rá, lishan rá gael ar bhord linga, ach tar scéle gott sa dúin fwi lánuin a rinna an dorod agadam céana.
3: Yeah, so mars gwimlin ar fad rímid a gwarantín a fihe. Ach fi Anapola...
1: Ná cur a gwinad am na droch lein.
3: Oh my god, stuff. Well, lahai Anapola agus Isaac, fi siad a quarantined ar bod in Nugget, sa Jamaica. Wow. Fi siad ar an MV logos hope. Tá an mád mar bheal den non-profit Good Books for All agus feimin sé mar sort siopa leabhar ar an uisce. Tén sé ó tír go tír ag cuidir le scolaine agus cáthanachtaí ar fud an domhan. Cé go raibh siad cordú roimh an quarantín thosaigh siad ag siúl amach lena chéile níor thosaigh siad ag siúl amach lena chéile go dtí go raibh siad i nuga ar an mád ar fáth 120 lá. is as some Brazil I Paula, Augustine Coney and Angola.

0: Agus is as Corcaigh Isaac. Tháirís an carantín chuan a Paula Rashke Angola agus thug Isaac Rashke di Corcaigh ach fós de fáin siad a Jangvall lena Céile go dtí gur tháinig Anna Paula go Éireann ar cuairt. Fós an leanún a fiche fiche dós a Brazil agus rugadh ar a bhach Benjamin a fiche fiche trí. Inis tá an mád MV Logos Hope tháirís teacht i dtír i Corcaigh don céadúir i 17 sa chuntaí in bhfuil a leanún ina cónaí faoi láthair nua. Ná go sin scéal ar Creek Jasper an scéal sin.
1: Tá sin go hááil agus ar taitna gom sa neartaí na gur bhráileo a bheith fiú lá sa siopa leir a bheith céad fiú lá. Ceanálaigh mar sin do réine tagaí bolaisteach go dtí an long sin hias a Corcaigh. Cil cenaí live níos léile an bán mór sportú?
0: Ní bhan sport mé air curve. Déimir láthfuin scéal seo. So, seo faoin cluiche ceannais sóisireach idir Lee Stanaeach agus James Stephens. Thosaigh an dar leat amach go hastaigh nuair
1: cá... Seo cluiche club amháiníochta?
0: Ié, club amháiníochta, frunar. Thosaigh an cluiche an dar leat amach go hastaigh nuair cá an réitear an slúchtar isteach River Creek na Himoraí fuar an James Stephens an park. Leis an lámh uachtar ag scóir Lee Stanaeach Chuid James Stephens arás ach sa déir bhíon buag listanaíach le dóhachtaí gdí héna níidig. Chuir sé gwibna dit an cléis sin idir bailio clia agus Corcaigh sin nóctaigí nair yultig fern Corcaigh teacht arás ag brasam. So, níl clúagam fuiin pell na fuiin amáníocht ach ta iscan gafidú bheith air an pórc leis an cléir imirt.
1: Chiaf agur sin an chéadú da alamín nor hosín tú leis an glob agus beid locht chil chanig a cuinar sin a fag a vat me cínte. Agus é déir is even am seo, agus seo cean gur fiú go mórtas na héistúir dul agus féchan tair ar na grín gafníad héin. Rhaint card nua tuca go zúb láclí?
0: Dé, tá, so tá an scéal seo fí cortúir nua i barcan í nisce, agus nimig leirt fí uachtarán na Amerika Donald Trump. Tá trí cónaithar nua agan sa zú, i mísa, dar bhanam Freddy agus Andrea. Is tamarind í Freddy agus Andrea, sin sais prívoc nu monkey. Tháinig siad go dtí an gnáthúg fóir is bás sí sa zú ó Puerto de la Cruz sa Spáin. Freisin tá creator, is creator álainn beagí iad le fiona rua agus aiganad sort like don Kirkra. Freisin le sin tá tamann dúa deisgeartach dar bhean an Valentín. Is sort arcán talún é an tamann dúa agus tagann sin an deisgeart Amerika de gná agus is as public na seice é Valentín. Fáilte gurí baile á clé lads is dóigh go siad trína céile faoin am seo tágan.
1: Agus picturí áile a de sin is just an independent. Agus é bhíos héin hías is ú bhlach clé le déine le minín atá sé ráhíon díis. Bhúlis go chadhéon tan bhí is mó a hatan na hían?
0: An elephant.
1: An lacha.
0: Oh, stop.
1: Fekin tí lacha gach ile seachtan is just a fárcá tú ach chumrg din zú fin a elephant tí gabra fin a siabri gabra ach an lacha.
0: Na lacha.
1: Wow. Fin an búr gavíu ki. Fech, Leila Adelaide kare míl mahagat as múd a chur tímpel na tíra vír na mál á túl agus mám na kandrúis galúa tá súligam. Well, sin ar gcuid don lá an jovan seo ar chúsáite, míle buíochas lib sé éistúir as a bheith an ar dealta, agus míle buíochas is sin bhur an léirithe an seo. Carol O'Shiachan a léirig, Harry Bochtas a bhí mon fóime, Sian an Ivoglí a bhí mon rúníachta, agus bei Gerardín Nicky No. Merlin in íg na bhóca leis na scéalta sport. Bei mid rás bhís amorach na cuid le fach nó Driscoll rás sa chathair seo, ach don lá an jov, fach mid sib le ceol an bháistr fíor bre Paddy Keenan atá imithe ar slí na fíorna seo The Old Bush agus The Books of Oran Moore.

0: Is agatha atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díreach a gheart da chailach. Cudíon méidir cliste lin goléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach chuir is féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí againn nuair a dinis tú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chugéin duine.
0: Tosaí an fólam fai HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam, ón HSC.
3: Is é an srá sin den bhlíon arís é a Audrey.
4: Có den an tamanúla.
3: Tá an comórtas na siúanta trá dúirta lin arís.
4: Well, tá ma bhúta si réig agam. Ná bí a gimniúrt mar a me tú in aon a bheith an, mar go me buic fuinti an comórtas sé gart iadit, pe oit a bhil tú. Be míd ar an air an guigú lá déag go dí an seachtú lá déag mán fór an scregán tolach fór cúnta í bhálaí.
3: Feic a bhí downhú.
4: RTÉ, do bhean servísia pai blí.
5: Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
6: Palo yeria trnuna sa snavda sa pade gseske roshi ni riana gske dervle ni vrada bu inari ge drochta e kreva chi para ni europa sa terske raid ta dinta ni sfar e roshi ni ya roshi rosi kanish kid meder um wole drama agus bei buno tsecht wale e roshi ni rian inish knovshi on kid meder namas far ke hin iziav numad she punta do hi en second ge shi ban limni champion ni europa ko hardas mormiltach la roshi ni rian Gael finis agus tá comórtas oscail sin na héidin ar siúl ar chúrsa an dúnmhig ó bhaidin fai láthair tá bhaicuin nímen ar cheán na himara. Taimirt a léidin teige seas go cúgi bhí ar a chárta tá sé chúghuile faoin an fear tá Patrick Reid díreacha ar a hála ina séige. De bála tá imrí ag Patrick Reid agus tá sé chéadhuile faoin an fear sa dornaháirt as hain. Seisir atá sa tríúháirt ar síhuile faoin an fear ar chuineachab sin tá Tom McKibben. Chófáil déag atá imrí ag Tom McKibben agus mar dilma a trí bhile faoin an fear. Tá Shane Lowry agus Rory McIlroy i maid a gúrsa agus iad dhá bhile faoin an fear. De bál imrí ag Lowry, aon fáil déag imrí ag Rory McIlroy. An sin tá Liam Nolan cothram leis a bar hé sé fáil tá imirt an lé dinta ag Páraic Harrington tá sé bhile faoin an fear a héis báta go seachtú hian agus an sin Max Kennedy iad dhá bhile le cos an fear hé seach bál déag Seamus Power trí bhile lena chos báta go seachtú trí bhí agus an inne mar a bhí ag Cormac Sharvin agus é sin na hain trí bhile le cos an fear siach na Thomas Higgins agus Mark Power chéad bhile le cos an fear.

0: Pell na man agus tá chéad anrioch an déag ag na champíní gaiile go rád am réalta pelle na bliana seo in na measc tá ben níhhena letir mór séire ní línsí Tá sí enimní a measc na gosantóí. Tá ráganí dhéag ag na tánistí ceirí ar an gheorlis agus tá ben chuir goghine níomh ní chrothúd enimní sa lína le thosach. Tá seisiúras ardhacha, tiúras Blaclia, tiúras Corca, Bertas Portláisge, Bertas Mayo, Bertas Kildare agus duineháin as chundain na mí enimní freisin. Brunner na gradam ag ócáid de bheith ar siúl an óstán an Bannington im le clia ar an tsafran an carúla déag go bhí na sauna. Cománíochtta nís agus ben comórtas idirnáisiúnta cománíochtta atá oríthe ag Supervalue ar siúl a gorfca ar an tsafran an carúla fíd gí ar a fóvar, bei comórtas na mán agus comórtas na bhar ar siúl a báisgí chíf. Bei clifi cana sin tí na mán ar siúl ag a cairach log agus cán na bhar ag a séach log ar an lá sin an tsafran an carúla fíd go iere fóvar. Tá Bord CLG na gaiile is atóir ar bhainisteir nó le hiocht a gcóbacht ar fáric seo gim mar bhainisteir idir an tsintir pelle an chundé, tá go dtí an aine an 8 déag sin 16 óáireach ag clubannaí agus ag daine ar símlob an jab a dhéana iritis a chuir isteach ag rúnaí CLG na gaiileh. Bei ománaithe óga bhí halbreannach a gimmar tuathair na trácrúc na carach a glufi cenis faoi héblin na déag sí na scichead trnúna chur ar tús leis an imirt i stáid an fírsa ag carú héis sé mar sin bagnacha an carú ar inú mar sin idir mud agus tús an chlufi sin. I gúrsaí sacr casa Manchester United ar Baku na Azerbaijáine a glufi chiadhwáta go chuid chamortas ra hana Champíní in Old Trafford trnúna chur ar tús leis an imirt an sin ag a chochta chlog an chiadúirig United a bheith gimmirt sa gomortas le trí bliana. Tá se ráte ag cónaim pelin na Franca nach bhúlsead ag tacú le fachtas Gianni Infantino le bheith a hoffa mar uachtarán ar FIFA. Agus tá se ráte ag cumann pelin Varaco go mé siad san reachtar chamortas chuir na dam na fichi tríocha agus gur ag Casablanca a bheith an clufa cánais. Bhí an bhua ag Macdara is rásacr faoibhrean agus fiche na gaiile bheith a réid fuair fid na Gaeltachta an cean is fearr a chruc na carach le chéad a chúil in aid trí cín. Siad cuíhán ó tuair an tismán Ellen ó Florta as áirin agus Samuel Killing as cahar na gaiile bheith a rinnean aimsiú go Macdara. Tá chulúd frí réid go bhátaí le cheanais na mán agus na bharraí comórtas críomh oscail sé leadúir ge na stáitéontaithe a gomórtas na mán casa Coco Gaff ar Elina Rybakina agus a bheith Jessica Pagula le Arina Sabalenka. A glufaí le cheanais na bhar bheith Alexander Zverev le Karen Khachanov agus casa Francis Tiafoe ar Ben Shelton. Tá rásaí an tráthnóna seo ar siúl ag chúrsa rá na hínse chuasa go dé na mí, tá ghá rása agus beidir go bhfuil agus tíí a rite an sin a chead rása rása fichanú mead gon cúig grúte give a sé Gold Rush Kid ag cúig gan aí hían rása ceúhééis a cúig grúte give a cehead bhar háin ag ní an a dó agus rása denú mead gon cúig cart an sin agus a grúte give a trí Initial Blue ag ceirdéag an aí i hían ben chead rás eile tasín sin ag fichanú mead ééis sé a chléir sin sin ní bhéir sport gan trúna seo becht trúna maithagaí.
1: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe Mackey. Tá seo fógara ag an bhainc canais orpa go mbeidh siad ag ardú na rátaí uais. Ardú do nim ní pontsa fisa cuig fan géad atá ag gceist. Mar sin bé an príú réta ag 2.5 van géan is. Tá banca gaiún réta ús le galing le leis an ardú tá takecha ar bháilscú. Tá bailscú i gcéad ní sarge margheall ar an ardú ar freis na ála. Tá réta bailscí his nénta ag 3.3 van géad, a bhhaidí sarge an sprachta 2 van géad a bhí ag an ECB. Dúirt Uachtarán an ECB Christine Lagarde go raibh ardú an réta bailscíthe maidir le preis na cuachta go dtí 4.3 fan géad a mí lúdasa agus gur theas preis na bia ag réta bailscíthe de 1.2 fan géad. An seo hanéirin líiríonn na figurí is deiranaí go raibh réta bailscíthe de 3.7 fan géad sna 10 dhuig roimhe lúnasa, méadú de 9.3 fan géad ó neri. Tar éar figurí a dáil sí an príú áfaig staidreamh, bhí ardú de 42 fan géad ar freis na ála leis an tea théú le bliana nuas. Bhí ardú de 9 fan géad ar freis petrol agus 15 fan géad ar freis diesel. Hannig ardú de 8 fan géad ar leictreachas agus 9.1 fan géad ar freis na bia. Tá sé réite an údras an bí agus saoil teachta na híisiil tíre, go mééis si de céir fine letha ar chearre cholaart ón éing a bhín i gompur gaing nachhol bonse den chi. Renew Liwanchi Narobia a hortsta na han vihe nor vishe de gumper har sale. Tasha reacta na finjli la bia a horts thifa. Tasha reche a commission the man gershart kmo kosker hervishi erlina na hol sawacha da fashji. And ask an etch kosk omlan a chor earn the man horshilta. Bonnie hair or ish. Dirch Jeremy Godfrey, Kahila a fame muhan and commission gershart kmo rila a sawachakta a fame at a reacta na. Cos ba chiard cosc a hir ar fwaestí a bheith ar na hirdain mon ól siad clí leis na rialaha. Tá ar ag dream go dórthaí uachtar an comisiún na horapa Ursula von der Leyen. Olas fi flan chun cosc a hir ar fwaestí fri trí bliain na diag dís, ús a dion wain chas na maen hó sielta ar an chartain siugain. Ag cóhail do chod uachtar anach da nain ta siorpí fi hawa chad fwaestí ar lína vi ar siúl a gaslan wala clí anu, dúr jint ar a comersaidja Patrick O'Donovan gur ógri ar tsir an aske vís na fíne laha a via geru ar chólachtí mein hóselta. Tá Echelán do chod an rialtis ar a vala ar asiún spáin, hon mák Jerry de Monk Hotch a hórt ar aske hérin. Sraihi an Echelán bala hónil am mala clía o Lanzarote amantart trnón anu. The Jason Hutch at the Sharpney and the Jugus Fihidish, Fui Honyas Spoin o V Ebran Sway Hart, or Warrant the Skola Orpa. Tarik Dream Gungofi Nagardie, Excodora Rinchin Hug Kurch Duhi Walla Clea. Durchin Tishak Miel Martin Gumusha Inta Duhlan at Charter Hoin to Fui Wasage Sharp Miena and Entish Orpi, Fun Amata Uktranat Nahedin Urn Entis Hart. Físeag lórtin égur chásseá le Canary na Slovakia, fóblach na Seke, na Pólanya agus na Hungara, níos luhi aniu in Mratislava. Fín hodges modern flé a bhí gentis a chrenu aniu fuin wasage. Fúrn kjoltar a hanta Paddy Keenan Boes. Físe trí skór a séblí an na diag dís. Fí clú agus cailir fadi mar fúibad a elin, agus na chunkur a viega ar kjoltar dísinta na héran. Jer in a takiarta, the Rini a renew anti grace or who a malaclea are few aimana, Ryanair, Michael O'Leary, Leshgel Roll, Shocker Grusacha and Charma Egnori, Honkurs Hisi Yenu in the Tali of Yageru, a colarti airline ele. Durch Prio aimana na hagriarta, Gro and Major Durcha contraja agus new arena. Durch an agriarta gugurish a trainer of well, the Michael O'Leary. Corhi Buil den Heard Gumwun Septu, Tusla Griwiakti Chunskliarta, a Traha Ospigil, Nis Mulia Savi, Marial Ern Wall, Hunchart or Hoin to Fui Fui Publi. Corhar Tus, Lishna Griwiakti, Ern Trahu led the Mi Van Foy. Narogorhi should stad, Le Brish Ober Yona, Ernos Rag Ober, Nawashit the Nanimus of Eg Genu, Dereir and Unchlai. Durchin Carr Common Force, Gumo, a good buil, egg vi, a gobber, sonar, nil slanch publi, egg genu, and rud kerna. Jer and Tishak Miel Martin, Gerhard Gumo, Chilu Solirakta, on modulish na sakria, at a gishton referring fi eda intia a rakdal, a dushkert erin. Fi lahi, tashafwek egg runi tushkert erin, la kenu a yenu or an hour. Jerter Arachti at Nijugnius Art, Tamar Chran Taka, Coentis Inian Heste, Gumay referring on Matan Comorn Scale Gagaihi, and Tromlet and Denra at Dushgart Eirin, Volta or Son Eda Entia. Dirch Martin, Naroan Fockley at Sawyer Eganom, Agus Guru Pledi at the Politary in the Heron, and Vratin Agus Tushgart Eirin, on Charter Hockru Fin the Conyalaha at Hadi, on referring Arachtal. Dirch and Tishak and Maycha are Fodkhilu to Hodgin BBC. Borderland. Agus tá sé gealtaigh uachtarán stáitínta a bheith ar Donald Trump go dorthar chuig $1,000 de han na nia fuastas na stáitíntithe, mar éiríonn leis na poblachtáine an bua eils na tuairchain léirtearma i Minnesota. Tá costas de $1.3 trillion leis an gealtanas. Ní se sáilir cinéite mó se abalt an tarraige de eil leis na hícéirtaí a thuairt amá, ná an bhfuil sé ag saoirún slí. Dúirt Trump an méid seo ag cóghail an fhairtí i Texas. Tan leas uachtarán J.D. Vance ag tuirt óráid ag an chóhail an ort. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta uaimse don léinniú.
3: Príomhscéalta na gaeilte don is tosnú le príomhscéalta an deisceart. Thobair hebh san ort chuir sé dúltú d'iarratas ó Michelle Keane ó chnoc na gaisil go mbaon faoi alt fúthe nuas do thaobh the journal.ie fáil sé chantált a mí na nollag sé caite agus bhí Keane go raibh Kurshis Adinach Ite, Aun Briegach, Agus Kluviltach, is a keen brief Imanach Kingdom Water Limited, Axvishi in the Hirahor Tauchon Rivisa, Vain Ungiran Le Kurshis and Alt Ite Margine Avian the Monkolach, the Yale and Ishke, the Chinar Yelshi Fain, no Kingdom Water Ishke.

gríomh a thuíoch an tal téiste gráin a dhéanamh le rág ó si am an cólaachta a bhfuil gceist có isce ard chaidáin a chuir ar Marga dúirt an breitheamh Kennedy ó fach náfiataach sé thuiscint chuna sa diaad faoi an rátas faoi isce dhéal a bheas mar chlúhile

0: gomprád le locht éagnithe agus é caiint faoin na good priceisna de an teachta ó muoineáin greibh naráis grána agus greibh an suirt fa cléochtta goáte go thomláin mí arúnach bhuiig sé bhfuil cáil ar bheith glólíirí as ráis chun spódacha a thuirt chun áard haint ar féin ach goiltúrin leis a méid is féidir a rád ar se tá sé ggéad rólíirí naráis a haint siar agus leis cíal a gháiltainis. Tá teachta dála chud hin féin a birth láige David Cullinan ag láireag fiúáin nafsplach, maidir le líomhaintí faoi chiapa bolíocht agus i maglú sa tuirbhís náisiúnta á thar chárna, tagann sé seo níag de bhreis is tucha ban láirt le chláir primetime RTE faoi na dathaí agus iad a gobert sa tuirbhís, deid an teachta Cullinan gur líomhaintí fíor chum chúiseacha iad agus gafar áitamach cad a bhí ar eolas go mainistíocht caina cuireach ceáin faoi na mráid agus conas a dáileáilach lo a chláir nafsbach maidir le cultúr na seirbhíse fógathe ag an aimeanach ach deid an teachta Cullinan ná leor an méid san agus go fiúáin omláin nefsplach ag tastáilt. Tá sríanta ar chuúirí chure a bhaim an óspeil na hallscoile Ciirí mar gheall ar thinas rispráide athá ag scapa ní cheadófar a chuúirteid a bháin is sló as na henáthair agus ní bheith cead goh nacht níos fuide na chuig nómadíag, ní bheith chuúirteirí cadathe ach idir a dóchlog agus a cadachlog trthna nó idir a sé agus a hochtachlog trthna beag eiscechttaí ann i gás na áirithe a caafar dulchan caiinte leis a bhuiin sa bhir de rih ré tá géir gur chuoine gandal ar chuirtí óspeil man gá agus gan dul ann in éair chuirt má háid beúte. Tá an cólacht Amazon tééis gá chás nó a chud faoihrád an comisiú planála, maidir lena gábla trasatlantaach a habertathe de ithe chucaí bunin an cás leis an go an gábla a bheith fin airge ó an na hise amach go teúin limisteir ach na méocht na Haydens na Atlantaach, seo tuairisc ó Joe ó marthirtaigh.
1: Cuireach gá chás faoihrád an chomisiún ar an ceú lá den bhí seo. Tá Amazon a mún cóúcháin leis an gomisiún planála faoi legan agus deara an chábla. Fuair Amazon cead Hanna Féin do stáisiún Turlinghe don gábla ag tolaigh an iascaigh thír, timpeal 5 kilométar isteach ón gósta. Tá rééis don gomisiún a chóireach i gcoinne an cheada a dhiúil tú i mí Lúnasa. Rihag an cábla ar a dúrfar Fastnet ó Maryland ar chósta thír Vericá go thíthir Corcaí. Master go mbeidh sé ábalta 320 terabit sonrí sa second ar iompar agus tá sé beartaithe go mbeidh sé ag faimiú i 2026. Tá cead fachta ag Amazon ón údarás rialacha limistéir mhuirí chomá don dogra agus don áit a thiocaigh sé i dtír.
0: Joe Marthig. Tá sé tucha le fis ag chóir le cúnta Ciirí go mbeidh an obair a chódathe i Bpáil an Daingean ciochnathe roibhhead na mísa i ráiteas in nómhdir ó leabharí na chóir le gúil obair leanúnach sa phoirc agus gúil plandáil agus suitáil bíntí picnice i measc na nibrecha thar siúil chun bhaile feabhsúcháin eile le blianta nuas bhí cuid an phoirc a bhí mar chlós súgrathe a thúsáiding an gcóirla mar ionad stóráile a muoiniú chur a fáil faoin scéim anuach na bailte agus stráidbailte tás na hibrecha sráidethe agus feabhsúcháin. Tá an ráta is iarda sa tíd de chásna in inach obair róchongach de fríomhhaoipaí gáis i gcorca go nidig tá nach mór 3,000 kilometr de fhíipaí gáis ar fud chaid agus cúnta i Chorcaí agus téan príomhhaoipaí tí thalamh 625 feidirmód agus únéid thalún. Tafa de chocht ó sé cás eile a nidig inar ninach de máiste tíhimpiste de fhíipaí gáis á túla i Gorcaig. Beg Leon Ray Gosh Aiden ag an gmórtas náisiúnta tearadóireachta an teachtan se chuin agus tháir géirgad Edimóri úsáid a bhaint as an tervi stáil before you dig sa le ninen siad obad chreinála glána díga fálú nú ansúr tochalt. Tá teachta dála chuircaí Michael Collins ag cána feimeanach na seirbhísí sánta mar gheallad thairscintí puist a tharníoch siar ó altrí a chálaigh le déanaí. Tá ré tuairiscí bhí puist lán aimstir ghlacha ag altrí nó chálathe nó spil oscail chuircaí ach dúir chló ina dhéagh san ná raibh na thairscintí puist san ar fála hile. Deid an teachta Collins gur náireach an scéal é agus go gaithigh Feimeach na seirbhísí sláinte dul in leic leis láireach d'ar sé bhfuil blianta caiiste ag na haltrí seo ag traináil chud a chuid gobert na hospidéal le linn na tíobhse san agus gur raibh sé ráit leo go raibh post lán aim siar feachta acu. Tá anna éileh meastais móirí chur go chuoine do chuirsa faoi bhríoláin túúil ath agrú ag áiste na hóige an tunad achfuinnaí teilig sa daingean ag leirt ar áhhaidan in nómhúirt méomhní chun na

0: ran farcha fasta so gon mit buihas o creil ahan ella gana a vi ran farcha agus tumajig sugam mit hon lanun chere leshan togrishan fasta le shalerter son the baha agus le boil the kettle no kershisan ketchel fasta
1: Skilabesh or Jeru for Barney Big Macaconigan as Mwelling Ward Glan Cholum Killia, Bless and Ye in the Horland Literary Canning. Banchra Kiribliana agus Kirit Scordishivion. Modern Mach Gishninlish agus Spain the New Journal than Chila. Yenere Ada Jatori e Hevling in our Dereha Amwera on Van Lake Jean Hina Clog. Ashtra a heart na wallet, Lena Aris, a wallet, and Welling Ward, O Yehenye Domera, Gaham Pajin, and Leoclug. Yenere Ara, Jasahern, Unvenle, Gaham Pajin, and Leoclug. Cutter, Barney Big, McConaghan, Jadoni, and Yafrin, a Venle, a Japobil, Nakarige. Agus, or Jeru, Taturishki, Fuetchigun, Gowal, a Bala, Irvine Ward, at your Harleen Chimpishin, Tranona New, Dritcher, Fuilher. Agus tracht a chur ar Waller Chlí, agus leisin sin bhil wiamsa tar nóna nniu.
2: Nóíocht an gíorthid ghaléamhaigh fólingí bhar an ann. Fuair na Gardaí luach go bhfuil nach 3 mili euro gan droga cannabis deach a gan na gáilimh in é. Thug buil go n-éanad réigiú nach drogaí daoine ra ábhras ar phúb faoi deara i gceantar hantala in gáile agus ringe sé díreach labhairt le fear na chuid fichidí ach rinn fear mhóib agus gá go gcuirt ina dhéisine. Chuairte na Gardaí teach ar a gcúis le nú ní na gabhála áit ar fríú luach fiche 6 mili euro gan droga cannabis. Tá fear chur siar faoi chuineal agus tá fiosrúchan ar bunaigh na Gardaí. Bei altri psychiatrach ta gobre gonde hen galive agus ros common e galmon einish hans glich ar neu la fit gon bisha fin ni hoch fin geit go wil common an altri psychiatrach an pna ga wot fin gas e wover galmon einish mar yaller lai dolchen keen ta zienta e gemanish sicht atul agus e gemanish Manistich sin siroch go achuinní déana le réitach áil ar chosaní cadrib tan sclichta. Ceaptar go méid tionchar ag an aines seo ar an nuna díon chórum psychiatrach an ospidel na Holtzga le Gaile agus ina seirbhísí a chuirtar ar fáil in nuna dearfod a chundé go dhaoine bhfuil deacrochtaí meabharlain acub. Tá cead plán eile gá lorag ag cumann luach le scéal chuir na caisil ar chóirlaí chun dé na gáilimhe le mion leasaí a chuir leis an ngéirtas plán eile ceadaíomh níos luach imlíana go n-orbairt ar Fort Victoria gárna. Mar chuid go n-orbairt i ceadaíomh tá Páirc Pelinú, Seastan, Cosán Siúlaide, Spásaní Páirc Eile, Uas Chradú ar a gcóras séarachais na tanfaí láir agus oibreacha eile. Sa ngéirtas nú tá cead gá lorag ar níos músáil siú Poiblí, líon ré le liaradí stopa, scór chlár leictrónach eistí an áitit an na spásaní lochtaí go éhéclaí leictricha áru chumála áru ar leibhéil críochnaithe na páirce. Deir urlairí thar cheana chumann nach gur an siúrtas seo maiil ar an obair atá beartaí agus go mbeidh sé ríocht taobh leis a bróiseas tairiscine atá ar bun faoi láir go n-obair atá ceadaí go dtí seo. Ba comórtas náisiúnta comórtas peile na gaoltachta chu reachta le cumann chuir na caisil sa mbliana 2028. Tá réigiún na ngíorthir agus in ngíorthuaisceart ar chean go chéad a réigiún go chuid aimeanach na seirbhíse sláinte a d'éadach smacht a chaile ar a gcuid buiséid ó lá go lá mar gur caithú na milliún euro os cían an méid a bhí leacaí macho i mbliana. In alta tá nuachta an Irish Times inneo dúirt an taire cait chuis Phoiblí Jack Chambers nach féidir ghlacha le seo agus go mbeidh rialachaí bhaid níos déine i bhfeim a díobh caitachas i bhaineann sa le cúrsaí páí agus caitachas léiúil. Dúirt an taire Chambers cé go raibh fáisteíocht ar a teilbhís sláinte le tamall go raibh figurí bhí lúnasa go duna agus gur léidir siad droch bhainistíocht airgeadais ón bhfeidhmeannacht agus ón na réigiún éagsúla. Dúirt sé gur dóigh go mbeidh tionchar ag an róchaitachas seo mbliana ar bhuiséad na bliana seo thugainn. Dúirt caithir le chóir na rí na gaoltachta Trevor O'Clocharty go nglach an teiles go le policy an trála tá cúp d'uilleir agus gúil siad le ábhrean ó dhéanamh ar a policy sin. Dúirt sé freisin go mbeidh siad tásta ábhrean ó dhéanamh ar a policy atá chóir na rí na gaoltachta faoin níos gur féidir le gasúr freastal ar an aonra ach go gceapann sé nach tugadh aon áirú ar a policy sin mar gheall ar chórsaí practicúla.
3: Tam policy in Charlotte mar hoit galav nor na dish mo ri
4: is tam kin ta Rosset ta ta ta ta ta ta ta solid dag on the gas rig in the rhaibe a Rosset sa nu or hiktu mach will ein tager tre be han ta nen real ta fai motive mo gon real tort in the many to go son noch ein ngelge mar Sean gonna rudi na criteria in Charlotte Rosset na rashin about the in Charlotte for nen in the gatta
3: be some grocery more good love now, Tosha and Sillers the love Laura, because Lauren Chefwee, Angelga and Bruntonus is Walker, Jetty, Orbits of Pasta, Lauren Chefwee, the level of the eggs, so the Gregor feels like the Pasta, Haggins, the Shasta, the Sherubishi, Agus Lauren Chefwee and Ballah, who took a mooting lecture, led you on the keen to go, Greg, the Pasta, your father, Tatirish, Creed the Sherubish, the Kaurulo, Leshanash, Rugadin Bonska,
4: so Tosha and Pasha
3: Le foot in the all, a tanan the shelby she could have all machine and contact is moved with any gormla. Agastasha shin and brew at our instant shelby she eggs look as karma, all dwell a horse, the hurricane at the gobber, instant lean with the anya.
2: Cahirlo chór naonra na Gaeltachta, Trevor O'Clochart Einchin. Deirald Sgol na Gáilíve, gúl siad le fisrú an Véití Park Éamon D.C. I dír Ilian a úsad mar onad parkala agus siúl tí Mugan Campus. Deir siad nach féidir sérvís bus parkala agus taistil a chur ar fáil ergus síf sin mar gálar ardig rahead na gúd chéad. Dascarin Malasha an grúpa aibri a wunna bánistíach na hálsgale le déla leis na dacrochtí teg na miclín agus agi wúran átachai parkalal ar a campus. Tá sé gestig an hálsgale freshin na spásaní íak agus taspán in onad farkala agus taistil a dangin i mála na Caribe agus an aki le hárasí chahail a áru le gaméisiad in na spásaní parkala cóhrinte go viclín agus ganirin. Deir siad gaméisiad a cur rauní taistil gníabhacha chun cín agus a gobar leis a górli cáruch ar chórsí sáhaltachta. Tá fáil sé chora ag an teachta dála John Connolly roih chéine an chomisiún pleanála cead a thuirt áisnaí nó sport a thugail ag Park Kingston agus lána an bhfuilora ar rathúna ngáile. Caithan chóirlaí carach cás lá de riana go mhaoinú heastaint go na háisnaí nó sport i deir teachta agus fach sé go mhairúil go bhfeití deisnaí takeachta áil gan togra lá níos fud inún ón réaltas láid. Tá séar an nílíntí ó chumannaí bhana letar mór, enim níar an ngearlaiste go ghradam réalta pelin na mán im léana. Tá chéar enim nuchán déag ag seampaí na héireann gáile a thug blób cór an bhrindaní mhairtí im léana ar a liste. Tá beirt as mayo agus duine as condé na mí ar an ngearlaiste freisin. Brunar na gradam ag ócáid a bheith sé siúl in óstán an Bannington im leath clia ar a sáran an ceúla déag an bhí se. Scéalta báis. Heishwars ta Johnny O'Carney as Glan Sreig a Chlovrak. Bainsrach a Vian, Zem Lianna la Cosni Chere Skor, Maren, Cheshire Inni na Gastruar Maklish, Bert Hirar, Garchlan a Gaskuil Tele. Beishach a Hore, Dachtor and Moor Karawati, Trinuna Marach o Lau Shikug din Hocht a Chlog, a Gastruar Harpan the Yeshin, Shtach a Shepel Niv Par Karawati. Leir after na Sochride, ag Mewn Leid a Saring, a Gaskuil Rin the Yeshina a Rilly Campbell na Vrusa Irwati. Nive an Taurus a Tach. Ben Tafrin la fekel ar hiu fidili na tepil. Ir tur ar ghaina gan blani hort, achas feidir sien tu sa hort gan agriacht COPD ma ho gritara. Agus reis was ta Mary Folan, May Berry rifosia as corach bui ar rahun ngale, agus shanna figi fos te garno ghuchas. Bantra chavinte, maran maka wan agus inni na wan le, garchlan truur draur agus gwael tele. Beshi ghatora ag sepel achrei ron nifa, ar war heimashi chyrki ngale trinu na marach, on segadin shachtach log. Léir aftar na sochraide ag híing éag maidin de saring agus crémo fir a corp ag seamanas príomhaidach an dhé sin. Ní bhé an tóras atach. Ben taifrin le feicil ar hiú fidilí na tépil. Iartar ar dhaoine gan blánaíthuairt achas féidir sin tusathuairt go osbís na gáilibhe má thugairtara. Agus bin aga i nuíocht in iarthuairt gan láineo.
5: Cúrsaí aimsir in ais nocht bei seas camal chus prad an bóis díon go mór mhór sa níarar agus an teochtas ís leidir 1.1 agus 3.1 Celsius. Téir mar ís tar maid in a mórach ach go dibhiní bhád é mar gannam po sé floch amach sa lága salachar bóis díon náitichai go thoríe sa níarar. An teochtas ar de mórach idir 6.1 agus 8.1 Celsius. Agus leis sin sin a bhfuil go chúrsaí nuíochta agus aimsir in teoir ar téir ar ín gaeltachta go láinniu.

Hello, your ears will get for to stare at your glor full green lane on Sir Josie O'Coolancha, Bemeli Benish Gamisha, and Shachtachlog, La Full Green Yerer, Full Green Tushkert, Agus Full Green Dishkert, Hamai Kena, Hamala Rind Full Green Oshunt, La Krimachin, and Chlor Hama, Agusul Hankinia, Rin Clorhi, a Vais, La Clustel and Show, RRT, Radio and the Guilt of Dagigis Pedigin of Mudish, Kauronin, No Pishin Kyol, Hiramach Hama. Tossamula Kursi, Full Greet, No Gamilishkelf, Full Green Tivish. Tíre agus I héad ógra tamachs ma chósa in éile mórveis ar a siúl ar a spidial in dhéir a seachtain a seo ar nóis sin féile John Ford ar siúl ar an dhéir a seachtain agus cur ar túis leis na himachtaí is goléine a mórach agus leana in éile rai go dí an dúnach. Sian taiste ar mórla rá Aidan Quinn os glós in éile go hefigúl sa ní mórach agus bai Eleanor Shanley agus cultúrí óga chasárge i casan sin chamá. Spawner and Scannon, Callul, Le John Ford, the White Man, a Gishachtach Lug, Agusta Hololus Lafall, Fui Hicket, a Gascachame, Shul, Egim Vele, Ed, and Siva Deline, www.felejohnford.com. By Shulod, 3 kilometer, Gabarwa Main, a Guvne, Cholum. O'Connell, Spilin Cleve, Rosseville, Sulja Duna, Shahogan in Siu Lodig, Shadin Siu Blien, Egin Ocod, Averachta, Lugumne, Cholum, Wasagotobun, Triblian Ochen. Vi Antori, Colum, Ereve, Egshe, Shulshleve, Agus V. Enu Warred, Mayolin Team, Viege Gaplini, Honamara, Tafalter of Cholone, Agus Zegmale, Hirtus, Lashin, Tulod. On garchlos yn sin ymw eig ma mean. Cwrsi cranchor yn ys agos siada lato CLG corna casial 6-6-6 agos ffici hyn na hifrach ei tarnif. Wles ad na roi'n bwytioed ar y botoed ni ro 3 yfyr ei gael yna agos bwytioed 3 yfyr agos nifer wonys. Nira ein yna ersyn chynnyrdd agos chwysiad y dro tobor na ho agos harnsiad y mach cair agos syniad Engel, Melit, Corna, Sally, Brannach, Camus agos Joe Kelly hir yn syniad y Stras Halwch agos Maureen i Gwyro as Corna agos yw siad syniad ffad chwgiwr agos fe yn dynnu fi'n tarnt i Warren yn trwnnw'n ydy Morcho Catia agos dwys i diltor o bwyteg mori ni ebyg cyn es mwyn ys dal agos yw wario cogordwch ys lib ffad agos y Zetland y feis yn tarnt yn tachtyn sy'n hogyn i'r gwgylodig bei cherfyd y gylio sy'n bod oed Ona lato sgwydi'n ceol agos ta ostan o'n creu'n bair ys dyn sy'n ngaili ta siad celwr hwglwian y ffyd ar y wod agos sy'n ei maerach bai i wôr ceol agos oran eich don agos cefais y casa dertu bai Dave Monnelly y casan bai Catherine yn ei chanwain y casan agos bai Mick Connelly y hen y casa Catherine yn ei chanwain y gôlin ar nwy agos dorsio gosgwyd teg lewyr sy'n hocht agos ticedle ffôl ar y fynd braid punk calm agus bei I war mar dyr yma agus ydy celwr o chwflion y ffyd er on bod ar nwy chymal y sy'n yn ys yn dyr y siacht yn y sio ffogran sio chryf corwch na heiran agus diasarn agus diadwn sio hogyn I feis sydd ar siwl agus feilach o gael y feis y lor yn yna yn letyr mylain yn dyr y siacht yn y sio tos o'n os I eglawr sy'n dyr mae'n diasarn rhaif awt I feis y gysd er wyr fan leid diadwn yn sy'n rhaifr na rosi canys agus bei rosi trwy'r ffar bei trwy'r ban ffar agus ban Sosir, Farwan, Nivogi, Far, Hug Trogus Fi, Nivogi Ban, and Kenagus Korhi, Omid, Fichetra Agus, Echener Fad, Ershul, Egfele, Hugel, Kamala Gulorele, Kol, Bia, Agus Brunnen Nushani, Heish Narasi, T. Lee, Edertor. Nish bei yn tiwloed blian tŵl ymroch yn ymaru lwybyn letyr cala ar siwl diadwna sio hogyn tosi eich ti nŵr y coen ar wirfan lai. Tosio mae'r chwyd gychwloed chyfnachon na gaelifu ar wale osbys na gaelifu agos ffoltio'r yf chylwg yna y dyrtyr yn sio sy'n diadwna sio hogyn. Ta gho I eta chwyd tro le diol ta siad mae'r dyrsio le gelfyn oist agos 9.8.7 ni cair 3.8.7 cwgi hiwn.
Cardlon Oranich de Gnoid in Isher Schul de Sarnche Hogan, Shanskal to learn in the Worklon Hasharige, Edirido Yeg, Agus Ehin, Dosoch Borig, Rasur Edir Ochmli and the Gushovlian Dig. Guyegori Edir Triblin Dig, Shachmlin Dig, and Chin, Olaushihin, Gudin, Tri, Agus Tatunan, Erisht Tasir Kadestecha, Katu Claru, Erevin Bright, Cardlon Oranich de Punk Event Bright Punk AI. Agus é dún a chun Cardlan Cool Tradition tú go nóige a tosaí in sin ríist ar uair a bheith an lé agus gasúir ách mlíana go dtí gáh léon déag ón dó a go dtí an haon a ríist agus ó thí mlíana déag go dtí seach mlíana déag na déag góirí é de leabhair sa haon agus a trí agus tá sciúpt gabair na ticéid seo idir siad agus sír chead isteach a chu ríis cláirú ar Eventbrite ag Cardlan Cool leis an is Punk Event Bright Punk AI agus in sin ó bhéal go béal í choultúr fichi sé de hí an tochtú lá déag i tosaí ige hochtta chlog an áirlan chaseara ige head in sin an Indirúán agus sír chead isteach a ghríist ar Eventbrite ó bhéal go béal Punk Eventbrite Punk AI agus go leor atarlú ar an éis sin ba Síle Dunmhar a chuir in é a láid agus ó bhéal go béal an tainimitéir óráin é óga áitiú le chéile agus iad a cána óráin bhfuil ceangal ar le acu leo agus iad a rinclinn agus chomáis leis sin dúna siad bagán cainte faoi na hóránaí na guthnaí agus an taifead is spreagiad ina gcuid óránaíocht féin a deirtar sin ar a nochtú lá déag agus Síle Dunmhar mar deirim bheits mar cheán féin in sin. Tá cócham an hilarne teoranta lorg ar a tuis go fost cháfost páirt aimsire mar a ibria baríste a mlaistí a mlaisíní agus sin íon trochol cefé bhíns hir in sin le tíobh cócham an hilarne agus bheith sé na bhuntáiste go na hiarrthóirí taithí a bhacab san airnal bhí nárnal bia Bariste a bhacab agus cáilíochtaí a gúrsaí sábháilteocht bia agus sláinteach sé deirtar nó a bheith sásta cáilíochtaí a bhaint amach a deirtar agus tá lífach gaolge riochtanas go fosteo. Idir chuig euro agus 6 euro san uair i braitheir taithí agus ar na dualgais bhéisort ícar agus Dr. Tilolas ar thunraíonn fostrí ríomhfosta teolach ag fic.cst.ai nó glúch ar 9-9, 3-9, 9-9, 9-9, agus bachartu tí rírtus chamála CV chóla rúin cúgichlóg tí hín an tóchtúlá tí go bhéad fóvar chug efic ag cst.ie. Agus a fánach teir in sin le seanscoil sa lorna bei Cairim Chiol Bóor a siúl in sin san íd a sárn se hogan bílum bí idir siad agus siad na cultúrí agus na hóraní an seo trúr bán a bheis a gwirú láir ar nó agus a casa an ar nó agus si an cláir siúr agus an chain tuur concertín agus an comodúr Aisling Lines a gwan agab sin an píbar éilun agus an tóraní mura ní hé an damsúir agus an damsúir ar seanós agus an seintúir concertína Beciniéli tá go bhhanú chaseara ige siotan a bheith ar stáitte agus an cheolchar ime tosaí ag a hochta chlog. Nis gligíní i níorir agus an nó ír a náchail sa hall o pobl in sin de cédain a bheith an sprí ar an tíol á fíd ag leabhsí déir maidin siomhán ag tuis mothirí má tá tú gheor a cláirú. Letir milán in sin de mórt in na iúlá fíd ag i de chlog a gór chugel agus siúvá Sofía go ma deisgel. Sofía ag tuismóri in gáf seo agus ar a nachlé ma hala níf brindan a bheith se derdín in carolá fíd go bhán fóvid ag leabhar se dó dhéag siúvan ag tuismóri ríist ma tatu gyr cláru agus garú haig in sa seanskarin sin a garú haig ar an darlá fíd agus carú si hín a bheith sin na himachtí tosín sin agus siúvan ag tuismóri .ai. Bus fágáil crossword letir Milán ag ide chlog, maid in de dúnan fiú lá go bheith an fóvid ar leagáil go crocuide le lá an fátrún. Lá a fátrún lá Feather Pio a tá hí san seo agus le a híchan nach ar náirí nó má tá tir óla suid glíir 986
agus cóir frá mór ámuid bhfuil chúg sealfa an na deirtar tá se le díal ag gnimhir se 986 986 986. Tá ba réidir sé í luga 986

0: náidir hochtta sé, náidir sé a nuí a sé. Rúir efike a testal an golach breca in seo gasla agus 300 míle an túrastal a geist agus conru sír a mara chosir ta geist agus ta betú gobar in seo sa nuna da ca barnói gasla gona mara 300 uirach leik a nai lei til ólas le fáil ach rúi fosta chóla ag eisling ag flexiforce.ie nú an CV a chóla ag an chóla céan agus seo si wákmúi na fógrí ón tíf seo tíre agus glachamúd le byrðu seo fógríocht dynis mar sin íslóp seo.
1: Fúr Sean Dóntas finnif tí ón SEAI 8,000 euro le haig inshalú balí chur seag lundar ar a chrí agus tastí an ón SEAI Dóntas finnif baile a húrt dítse chóma chur isteachar da Dóntas inúf cúrdig úsrádathe finnif tí SEAI Le tachéocht ó rialtas na héirin, há cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhain. Más dúlda te bheith fisrach is mátha fánart feibanna a réiteach. Más mín le túncara imirt ar cheistean a thá garda do chrí. Más dín wad difirí anamh le bartais fliblíní sfar. Nú mátha tú tóca leis an ngaige, is tú ag iirigí a churchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilina, chun cuir go dearafach leis an tachaí. Tá post puiblí ann chuige sin. Is cum a cadíad do réimsí spéise, Is cuma cén scilin a thógat. Cúr dig na ciata gairmi ag súla ar publicjobs.ie.
2: A chára, an nearna tú djarma do mdala é iag?
3: Mí enam si djarma dí gás riol.
2: Ach tá sé nómaid chan a hocht, na gapan tú gwil an tám ag bre, gyar ort.
3: Dort mé leat, mí enam si djarma dí gás riol.
2: Na bhearna tú. Seachan pianóis dola imcuige, fai neurochain agus iac le hap iflo mai tóls.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómagin seach an tróra hortit. Le farsnéis ar flanan a méidir cliste, tálí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, Bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Sean is ó hualainn agus tosamad le cúrsaí bingo ar nóí ó hua agus bei bingo rúgrín chéadí ar siúl am áirech ag hochta chlog agus potóir go bhíle euro le buchantin sin agus 600 euro le buchant chamá mar gúis ma tá túna na sin íonna ar chearach a cúg ibhir nó níos lú sib se bhín sa gimirt in bingo tíkis bheith sin go má agus fangu veik mörg ný hæ katún míle við bútið er kærk og kúk yfir sinna en sé hétan sin er kvíku trí yfir það er sný sára það er sé hét agus maður dyrum tóss ekki hótt og hún sinna ekki bort gimru bæ bingo nótt er súla djátt áfrinjón Railway Inn marvíns kallið er dýn eða gljáur sjótt og stúsin í brá leð búkinn djön sin onnud poblinn hrúkfóla víns sinna átti mínan bingo íde túna agus ekki hótt og hlug njart úsinn í brá leð búkinn djön sin agus íde lún bæn bingo nunnud nýf finnan er valkarach agus tóss að segja hótt og hlug koma potur brá le búkinnja tjók koma eða sér linn Bei túsachar le sésún súhirucht leanaí sa gránóg san darí bega a mórach agus bei sin sésún ar súl chulidja hína ón hín égar maidin agus siad felúnach go gásúr eitir séseachtaní agus demí go ís agus tilóls le fáil a chrúfosta hiolachig aílínig tishmahori.ie Fógrann tjönns mæðið leð er aftast na sána fikki séi nach gjárvunni. Tás geimar aftalegt þess morinu gæltóttir ístum líðanu leð djessi hórkulín í jógu í spónskóla agus mjónskóla pórti glaka gomortus nærektis. Agla börti, lúbini, óranýgt, eri sjannós, skeilýgt, eri sjórygt, dreskanti agus leidja sinn tíin tjangvala tjönns morinu gæltóttir eða kjantur heginn leð til að óla sjál. Tá posta heriskin teg nínru valin a finja mar frí vúntjór lúið lenta. Tá rátt báiðir 8 euro deg agus skór euro kvíku sint og gulleis a bostjó agus gobur Huglad, nine the Shachtano, Longahine, Tilolus to follow Suzanne, ignite Shachtakad, Nikug, Shenoid, Do, Nishay.

an dar lá fiad agus fachamid a chu deile in sin agus mu de wasú ag glog ar nóí í ar bháin eile agus be mé éis líbríist le chuna dé san í máireach trú na máireach agus muochas le léon le pár ceúa agus cholaghine a chuann sa fógraí ar fáilghúin an seo. Agus mar déirim trúú na máach pe idir éis ríiste agus pe neart fógraí an ghuiib agus idir seo agus sin tú dhéirí bhagaí péin agus ga chéile agus múochas le colmhéla bhí an cuasaí teagnoireacht an trúna seo, bhí mis caiintlí trúna máireacht magaí.

Gormi le mhaith gwaith. Unta gwaith hyn sa ag orglan cosharige agus mhile bachos as octon deish a bheith gwaith sinim lan ar Sian Caracol, John Blake, sa tamid ag tenu gamur leis. Gormi tús le ciol na hiha le gafort furmer an gafort sa o Johnny O'Leary an buscador cailúil o chlíf lúcra. Cé cean amnithe iníag ír ghalta pádraigí chuíh Mikey Duggan agus an tarna cean leag an pádraigí chuíh den Maiden the Green bhí pár breise I guess a lawyer agus tá sé an ias. So buna mí trí las an dachion san.

Vamos a Margaret, ta ana chuid ama caite ag mé héin ife agus John Freshen ag sinim le Conny Connell thar na blianta agus tá tunes den céad sco cumaithe aige seo gá cheann de fear clan rath agus the torn jacket and do dhaoine atá ag éisteach ar an radio nó daoine ansa le sim tá gá tune a chum Conny ar fáil saor in aisce ar si vidir lína UCC. Agus freisin tá láúntaach atá ar an mar a freisin agus tá gaci le tún ann agus tá na scéalta léir téfiartas napátá cumthaige agus bhfuin go láidir é, but mini cean ar dunnetas na cumadóí is fear bhí riomh sa ceol tradiisiúnta darlumm chuíochanil de fearir clanráit agus de torn jacket.

0: Margaret.
1: Tá an chuid am a caiigh mahéin agus ife ag sinnim le leis an muscador Jackie Daly Har na blinta bhí sé anna íl lin i gcónaí i grindtúns lin agus bí mí i gcónaí ag tanú le bula sús leis agus éanam a bhín sesin a gcuin le Jackie seinan sé páirtana ó gacháit sa dán agus seo cean a thean sé go minic tagan sé ó Quebec Waltz de Joino, Waltz of the Toys. No. Oh, yeah. She's saying, not too fast. I said, I can't play it fast. That's actually really accurate. Right.

Margaret. But Tommy Dick Dridham or Darren the Hia, so Bravarlum, just be quick as more of all the Fáric, Augustan, Fernicolair, and so August Gahara, Cor, Cumana, Hilarna, August Octon, Quirra, Tashiga Hunta, and Deshevegon, Shinam, Lejana Reached, and Gramila Mahagave, Osokta, Taktishtak, Lahagesh, Glen. Agus le cúnamh dé beag tún againn agus na scéalta téfhir den chumadóireacht níos déanaí. Príoch nóimid le dras rialna de Leitrim Box agus de Gatehouse Maid agus de bhíoch na tún sin a hinim i gcónaí ag Conaí O'Connell agus ar Garamór Ceol d'imigh ar chlína fearna blín go leith an Jimmy Dáil. Agus de bhíoch Seamus Mac Mahúna lá freisin an trúcha ag sinim le chéile agus chulamar an drasol seinte mars só don céirúr an drúracha so benach dé le Seamus agus le Jimmy agus míle buicas a rísc. Iho wa.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé an seaach lág agus é semid an is leis a glár éis leis seo, chláir ceola agus óráin á chorlaid ag brion Danny Minnie O'Donnell.

0: Smile my taffetchen go more, but echlum echlunchen go minic, nor han shamaha do sama agus loga, shajas eshtet le sherisht, or in bre agus fun gallant a kyol war tatniwa lish agoni. Farigal obera a chulumajinchen arnoi. An is o oran nu a chumpa gudí sean oran an bintín luachra na seo oran na bhfuil miltina miltina cochanta was van tíb seo tíre géagúir ma hen le gin bag inta jazz ó judí chéanin a dóna le smí na scaua tú a chuaid de lochaniu ar trasnan sin a chrona guaig bhí le gin aige sin agus thug sé sin an bairtín luachra ar ach seo farchan amara seo sean macdonacha agus an bintín luachra
1: Is a chalin is gone

Bhí mu de géisteat in sinna le Kevin Conlon agus a charge, Mickey Maguire, James Blenner Hassett agus Liam Bradley agus trí forta acu Tripping Up the Stairs, Morrison's agus The Botty Jig. Éiste mai de nís le éilíneach suimhne agus a tóran ata cí dúin na mo chrábaige i bonchrochatí agus tuig go treic seo ón albam sinna chuirú maihannairí ceolta ón na gleanta choleitní ghalathar a chur maith seo nuair bhí sí smuitiúir na háirithe le go léir bhí chuasan sin acu fan ghaoltacht láir agus thart fan na taobhannaí sin. Agus bhfuil sé seo níl magilla bhríide as Níl mo gile bhríde as crochatí a maithabála sin a chumatóra teo.

sin fríidir tír bins le clonsin go minic ag na sesiún fásta. Ré ríl hóre a maithas a tradisiona bhís a gún don chead fís a eile, Bunker Hill agus Spike Island Lasses. Seo Brendan McGlenchy agus a chare Luke Daniels.

Brendan McGlenchy agus a chara Luke Daniels a bhíogunion sin le sin dhéiríl Bunker Hill agus Spike Island Lassies. Sin a bhórchad den chláir hárt anis ní lagum sinis a hann bhír dhearna a churin bhorlathar buíchas um a chrílamh as an clúas éisteachta a thug sibh dúhainiú agus buíchas fásil a Paul McGinnile a bhí mon fua a muihin seo. Crína má suas anis le Lado Burns agus a Silver Spear le Scafte Cairde le Patrick O'Dea.

Sochwalem,

Sungu jagon etra wache er na gavne gefer.

0: Come aquí.
1: Tá sé bhí géisioach le an nocht FM inis an cháil rírá ar an na dtí.

Olivia Dean agus Sam Fender le réimi in singles tá ag bhór na gcuirtecha le fithe trí seachtain as a chéile tá iad choíochtaí a bhaint agus a thoú sin tréise is fuide tá caiite ag aon óran ag bhór na gcuirtecha ó bhí Frankie Lane ann le I Believe seach a trí bliain ó hin agus ní beag an echt é sin tún atá an gofólín. Tuile le bhí dín níos déine ar an glóir ach in istam go siar san an beagán seo Justin Bieber agus Sari an seo ar rirá ar orangeí.

Texas in Texas le Ella Langley a chuileisibh an sin an seo ar rirá ar orna G de ceolagam ar an malachtíomh le Lisa Murray céim ar chéim an teadal atá ar sin tá Stella Lefty ar an malach chumá ach ar dús is seo a Mary Wallopers sa mhaid agáil siar sná an beag an gur céim gur a chéad hingal a deisig siad Cadlef Royal an the Orange Juice a chunig I súl amach tá Paddy Wechery an talbam nua ar an malach chumá le campchort agus cúpla prab chéag fógartha acu tá dátaí eisithe acu ina mé siad I gathracha áirithe Balachlia I Limerick agus Kirkcaig Creadam ina Measc ach níl aon ionad fógartha is cineál rún a bheith an gidín lot mar ag súil go mór leis sin agus chunig súil agus clús amach ar an manthuaisciúilte agus ar ordán Radio Rira le tuile

0: Kiol Oran Nuyacht agus Iratus. Nyed na fwysioge chuglan na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie.
1: Tá sibh géiseach leis gan déir d'aon go chuile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir ar a sinír. Cuilú an cláir se hána. Ní féidir tean gualíon leis a gláir fi láid, cuir is a costasart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Tá sibh fichidú mé tá sé nuí, sa tú géisteach le ar a sinír.

0: Colóirí é mai duine tú géad fáilte bé me sem mí halúil a chuneal cúlódar libanis go mé sé ceú hééis i de. Bháil com díomh i tíochtta agus mu tíochttaiste agus a caiint sé tá na tróna is leanú le secha tan bhaidín í héin i fecirm i gcuú agus bhúil sé níiste cruáil mai hasan éad é maididzin a bhhar sin fro se nacha cean chuir tá go teachchaiste agus tamid inse agus delclóg i bhééis arainin. Acha me géisteach le Jerry in sin agus gotí seachta ó máideach atá ag dtíine le chuisteach é donna deab go bhhainisteúid na gaiilih agus airú. Sto be go leorainach chu chuirsaid agus sir inis i lena sinach seachta ó máideach inis níhada é duna be tá chuíú chuisteach é de fóst bainisteúir na gaiilih tá am haon don óháin me an bháin bheh go mai ag go deab be déidecha níor bhid níos mó faoi níl sama goide siisteachchaid acha feici mórd lín. Acha éanús é de maididzin iniu be muid de lát faoi chósaí Mehlainte inis go mór annáchaid, láhaithe muid faoi ealtabád an bháín a bheith sé buna go déide seaachtainna, cuasaí airthú éráide agus taide atá dianta na híomh sin agus fellim féminine chusa mío bhí mu a lát faoi sin inéú pí a bhí caiinte díanú am chus i sin le chu maichanecha ní se réile innéoach le chu dé díanam de sin. Well, tá an túfas daoine gohfuil dearan é din sean agus óg, féidir agus marrá agus iad a strachail scóir cuasaí Mehlainte chu le lá a sinmh ón lá damda le ard athint é de féinhharú agus spena cearnú go mín trogal a roioine láirte faoin náhar se acha tá Jude Cachlan a bhís a gabbaid go deónach le samaritannaí na héan cean gan na hegrachtaí i te arnú a bhís i ggéar a bhechar takeocht agus cóla i fáil go roioine tá strachail tá Jude lom a le fón é maididzin. Ceché bhú tú Jude?
1: Tá go mágur mágat as an teisi bhí seo.
0: An lániuh a dasach Jude lá-downda, bíon lá-downda agus lá-náisiúnta agus a cinál sin rudáin le hi go leor rudaí stóí rinna bliana. Ceché tábhachtach agus tá leihintaí mar sin le áard a hárinte a leabharchasú le seo?
1: Tá sé Har a tofatog mar tugin si deta dina corati a chosnu agus just go gwrdd yn si o chor yn phobl go wyl you know, an tofer sin le play agus, you know, ta si mar dyrt a hana fein, ta si anna jacker lawr fwy rydym ar sin ac, you know, bi yn smwynta fwy fein farw e galor dina so ta si tofatog go mai dina sin pelur he kind of a kind fwy agus just you know, tugin si sin corrid a gwyna lawr tamac fwy agus agus beidr teag fóli an ydw dina, you know?
0: Stoi, is áf ar gwlta ddechrau lawrt fwy y jwd, stoi, agos gwn mwydach a caint, beidr mar o tamis agos hysa a caint yn siarad nysio i'n maedzyn, ach stoi, ni eithaf mwydach a hawlw, cech o ddechrau agos o tasha ag dyn wylse, wyl cwrsi mewr llant y cydesob, cech o ddechrau agos o tasha lawrt lohabson. Marsyn, ta'n tedi fys chwyd yn chipsio el ffail agos dyn ele, ta'n chlwys eistych dysyn harfa tabochtoch gorin gwyl dyrin gwyl rydy cydesob.
1: Yeah, because so she on a decker lowered le, you know, le the clown, no le the quarta, mar don cuidas moni has seen al gwyna in the occur, er nadina timpilar he, agus comalish en nadina, you know, on clown agus na quarta. Tosha jacker lo eistact, mar is minig a fi'n siddig eig mahu ffragrach as y walt ag pan dyna sien agos gwyl siddig geiri kind of reit ag a harisgant agos ni reit ag awn deg yno, you know, so an diffryd dy to ag eich le Samaritani is gwrfeidr lat lawr le dyna agos ni faitw ag bwyl o rhys ymwyr ag mar hawnta, you know, agos jyst gwyl spos am y smwynt a sien y fflau agos, you know, ton na dyna ag eich dogs so kind of ilwnt dyn Inta ka hana fein so tois a ka konis eish at the end of agus so token she an imni agus an fragrach you know hev like na corda agus an clown team for their gwena just so she ni seiske agus the Samaritani you know domioca is sagumsa gwil dina a mock clown ek swain of marshen fiocchi jacker domsa freshen but tos you know so shen a fog gwil she tovata gwil dina ek eistat like at all illu to come, you know, because Oren said that being left guardian and lowered, no age that Mark Cap and she's not willing to fuck that cap.

0: Marta aco, and so lechen elun stoshen iseska.
1: Agus vekin chipshe jude eig amantis yatamoids stohi mayal na chulanyola sagi edite ta gluach no lower club agus school chip sort nyaf splach beidze edishkeel atak abnu edinimdi ta arab go go minik meidzis gor nach rod ufasuch mora agus gorod da wul baadach eiska goma timpul agus ni medin na begon gon gluach na yon chip na taita marshan ach go meidzis go wul kluash nyaf splach anan reitzich aal gorine Tidach ach an ma tá sé go bhisneach ach an gluach sin na dhéanamh agus an chóras sin a bheith a blipse.
0: So ní thugann mé déan réit ach tá aine, but is minic nuair a bhíonn spás nó deiseag duine leabhar amach faoi catá curtha isteach orthe. Agus go maith leis sin don chuid is mó bíonn daoine tar éis go leor rudaí a phríáil ana féin. Agus, but nuair a thugann tú deiseach duine a raw cain fog of she to grow cost cain fog of she ag mohu po hulk shin is minik just nor a fine she than a hand just shin eran eran just a mohu kono fosika to a ko or into just kind of lady and shin and brew a to or her I guess to kovok the gwent le eishkat le dina agus bás a hort dóibh just an scéile ancient cén fágra bhil siad san áid seo. And is minic a ceap an dine nach bhil siad an án éilú ón áit na bhil siad. And so nuair a lauren siad amach faoi orinta tá siad an án kind of bali amach a gwaili tsein agus just, like an tro a all amach as an áit. But on rather at all, a courtier fall a gwing, not eistacht, agus boss, agus just, just an tainta sin gwild in a grocos.
1: Agus, stohi leshin eistacht, frushin jude, ni ga, gomach rudi, bailí chafáda le higad cochtaí na chafáda lipse fiúin tá néisteach tábhachtach agus lua mention ag túsa chláid go bhfuil an tróin na fáilgeár na sugus an drochaim sé i teanna steach agus stóí ní bheith dlíine go háidid beidir i gentir tuaiche ní bheith siad beidir i feicealanna i dlíine agus a bheith díos go henna tábhra ní bheith siad i siúl amach a bhóid agus an cinál sin rud tá sé tábhachtach stóí go dlíine muintir nó cárdsa nó cúrsan bheith Is there a chéile agus a láirclán a chéile an tráis a bíonn a gáil dhéine tala chapain?
0: Yeah, tá an cairti gaita, because nor a bhahéan dhéine a gúil si it scartha mácó dhéine eile, then me dhéan kind of na drófa hukán orinta. So tá sé anatáv at a tseagvá la cymad le dhéine tímpilerta.
1: Agus na dám tíar mo dhéanais a bhíonn sa dheagwa leis na sa maratónaí agus lena léhidí dhúd. Cech a hóg agus a bhíonn sa dám sin? Dheag an dhéine anóg tamach aint sa ís scoile, ís mán scoile, a bach a léhidí sin?
0: Ag obo go dhéanais?
1: No, ag cogléach.
0: Ag cogléan éoring. So don cuidus mo just orinta beidr faimid right kind of degori at all kind of I'm sure na hartesian o kind of an ishen but degan o dina ni so iga tenshid gadi chaylain agus oit na ala marshen so don cuidus mo like degori beidr shediog shakdiog octiog but don cuidus mo stina fosta a glenari
1: So lot on you one Jude Curtur Gullor million fi Gullor do you bet is phone on the cuz is Mount Hoshalter August said and again all should a gap a goal goal Gullor con million a goal in rotation mar so he is to smag the dash cuz he bet on rot do mention no me di no when fi say ta fanacht no go ni hab hein der mu di ganter ihr holte ach So it turns out in the look and the phone is going to be Lourdes Cart, Lennon Hill, Spagnach, Codach Moods, text ag dhéine a bheith sa seomra tí hís in dhéine seachas láir le hab. Bhfuil go leor gan bhil an a gáilide ina chuí bhúla síl an puimeacha dí fónan agus me an hóisialt agus a cináil sé rud léthí cúrsaí

0: Yannick Physical, agus orinta ta shinny sawalta, kind of just tag value end of tree phone, no tree, refus, no tree, you know, Google kind of Acker egan biog either to fein agus and denet like eish that, agus karinta shin orinta le sawalta, you know, so. Agus compord and dinner a bheith an leabhar trúpa de atána Jack a orinta.
1: Mata ein digeist de chtunis mais in niu Jude agus gomach imdi arab well gomach imdi arab fuhu pain beidze fui na mewr thoin sa hain nu gomach imdi arab fui chaar a lahab dood an na muintr a lahab agus na fiu an evi de sakab gul taid a kudasob ken chúl lachad obsan ken da chiart chob a yinna
0: So, Captain Galore Dina, Gouville Sidon and Ainer, Nak Mahian Ainden, Alakasula Sen. Agus been nor egwent nor less no drofa who conato a great treat, you know, a gligna. So, under the Derek May is like Dame Chagval, kind of wintry loss, just glare smart on you, no lower legina. Because toshi anachutinta agus to miawarshanta kind of crunchy stock or gakdina oregan you know liling and teal like nil miawarshanta fearfe againya so it's few just some kid came a whole god agus laura macfrey agus orinta nor a laurinta macfrey darn genie ya misha freshen yavi marshen vime marshen or one agus moglentu na samaritani ni ain to ain vrehuna snon ain rath marshen just by fall to rota just a raw dirk martashe that's end up
1: agus a tábhacht chanú a dúd a bheú frisin ggóhfuil an tehís a chuidan na Samaritánaí a fáil gúte sin le fáil neisce. A peanana a dúd tá me buchuid as láirlín é maididzin agus is ábhar an tábhachtach chu dihann é agus merá muid agus chuide chuide muid an a bhíh fáin le gal de aghile chuide muid suas é na meáin é de bailín é sin frisin. A peanana a dúd tá methar bheith buchaag siúr muid meach an na bhí i teannas frisin bhíid hína sé hín dóid sí agus duna bh ar nó útheid a chu éosop tá se tábhachtach áil agus san an cúna sin áir mas féidir chaide beh. Dúd tá methar bheith buchaid as láirlín é maidin.
0: Gur mé mágus a bhí
1: Gur maith éile stór, sin í Jude Caclan i tsin bhín sa gabbaig dionach les maratánaí na héidum. Cwestiwn mwyd ni ar cain ternw eith chwrsi arw eiraid agos Clima Cost agos ni gŵn i beidio hwgwns dyn ardyd ach ta taid ydi yn taig alsgol chorg o fwy Clima Cost agos nw ta rhys dwi'n spesiwl gymaeg ond tîf siat tîd edi taid ysyn agos ta Jennifer Keenehen dyn y gwns am fi dyn yn taid ysio ta si lwm oedd ffôn edd maed yn cech amlta Jennifer
2: Tán gomá is bra tá sé in tucha bhéin se leart letar máin.
1: Tá se go beá thuhéad idir glárain agus láirt idir ábhar seo. Béad is sala láthe muid faoin tuthaí na taid i Jennifer, bhfuil si bhád a gobaid idir taid a sehfuil.
2: Hosi mar timpul gavli no him is taide a ta gente idir olskol e gurki agus mei fein a malia clia agus hanig an tarigad on EPA so is sim a viaku sa taide sio so hosi mar sort of gavli an gale o him timpul marsin
1: Agus tarri na taidze in chin, stai ta sa spesiúl gan tíf sa tíd agus na labrings man tíf sa tíd in ish ta ma kain tseid e gaile agus muio.
2: Cínta. So ta cain dana tarhi a viagain naga will biognach 10,000 dana ar costa na gailuf a will lastig de cuig caid maidar de reigun go will buil fear art an the crema costa agus the tilta sarilla agus freshen cago will beidir níslú dína i mwyl i cwnda mwyo. Is I cwnda mwyo an reigwn dyn tîr gwyl an costa leis na kilometr is mô i mwyl. Nís mô na cair a caid

0: hog ná dúirthe frufa agus siad an agus is siad an rud is ceart a bheith ann agus is tá is becordú iad a chumad mar atá siad agus I suppose sin é an an tábhacht atá ann le in éisteacht le na hinaltóirí mar is siúd atá an tuiscint is fearr acu ar na defenses, I suppose, is at all cert the region one, agus beidir in region ellis is rodella vegan a veg cert.
1: Mar sin Jennifer agus tú go muid éis beidir go dtí caiir na gaiile bheith i ríist agus an méid 10 míle duine bheith cear muidir tú atá bhais go chuú céad méidir go cheantar bheitcha gontúirt crema cósta nó fórlaí. I gceapan sib nó a bhuala a bheith cemuid níos mú mar sin tuilte iste a gaiir na gaiile agus na dhéarsmann na tuilte iste sa gaiithe féin agus isce go leisteach siopaí agus a dhiche agus rud go bhhair stadiabachaí agus go bhhair tríd ard agus rud agus ní mai caiint sin na céta blian, tá mai caiint beidir leis go chean lechéad blian nó fiú an scór blian.
0: Sin é an bút atá agan cínta mar Take a mid go will on ahru eroide aun tosh ag tarlu feck a mid na tilte gach givre cairn o gawon than tirn o cairn o gela agus an tavach a ta aun lesh an taide sho le tarhi an taide sho na go will leir skall nua agwing leir skall than tir fad leir skall na shunta agus Is Faderling a Tishkent O'Shin, Waishin, paired Eid na Regun, na Hotchina Satir, Sagalif, Gunde Muyo, Gwilan Buil is Irda, August Shin Eid na Kenther, Ota, a Kahimid, an Inishdik the Kerr, ne Bali Farraga, no on concrete, no on pay Rod Ellet a Yenig Fiaus Eran Fibe, Shinid Nahachin a Kahimid an Inishdiach the Kerr.
1: August Nila Mach, Leno Medin, Jennifer, a catfood no Hillian will Son Horegisha and Hillian no Mates and Horegisha and Hillian.
0: Cinte agus bhína hilán mar bhil den taide seo. So is féidir le aine dul ar lína agus breanú a dhéanamh ar an léirscáil a chur a bhí curtha le céile ag an fuaran. Agus is féidir na punkana darug, nó na punkana glas, nó na punkana arásta sa lár a bhreanú. So bhína hilán mar cuid an taide agus tá roint counter a bhfuil gabrá, tá carriga ann, tá balí farraga ann, ní léin bórt agring. Agus an sin tá áitina eile beidir go caimbid a bhreanú go cúramach áitina bhfuil buil níos mó.
1: Well, Bianna, Jennifer, Tasha, go bia, if I can't let a maidin, I guess like all the data, I can't say, big about what kinds of we know, Versha, it is like in Tele, a an special on the Tari Notation, I guess, Gahidid, and made a Heineken Machas, Div Riley, I guess, Muyo. No idea, Jennifer, could be mad store, Shani, Jennifer Keenahan, a get loud linear, Fuin Titation, Div, Ixim Costa. Well, tá gan leor caiint sa tarnaigh cúrsaí feamhainne an taobh se tíide le tamall agus ceart a baint a feamhainne agus mar sin ach ar nó mar atá sain tabantaistí go leor le baint sa feamhain El Valley go leor ach tá deam thuas ina lí i gceantar uris a chuidin sa feamhain fás agus éitte muinsaí le hitáidcí éagsúla agus sinead muinsaid Irwin. Well, láid me le Angela Irwin le linn bheith thuas sna bealaí sin tamallín óchan. Angela, shut on show. Cool, Nelly, being your mate, my.
2: Shinne, agus shinne, ishke, clash the ishke, heart and shin, agus samajan an guard the narga an show, agus margaine leishke, our gorsna builders.
1: Agus on fedum famine tagi shit a tihalacha macha on point tihalacha can tell me a point shin
2: or deli point so shin a shin our verm famine who sun shin ta to anani coil just am we hen shin. Agard and cha, agus

0: hóchttar neamúna sinní sa sláid a chatte agusú. I ce an tribí choil an frosesal a díanaar aá timógus an cinnalúna.
1: Jenna dé híos í numí gar a barna rá tá marcha hí an sinna gaing chu mar túsla sin i bliann gá víla a fédó sílam. Agus bhí marrán ó hen, rabh sin bhí meid a géiriad tramú hísaí gona mara ach inis tá an proisis go léir dénta inéiris agus támuid intabród a lá sin gúil meid ag cruthú fostiocht anseo. Agus, ia, so nuair táis bainte mhaith an sin, ní leach taistó beag hís go mongs agus gar marnach hís an sin agus tá siomra tomadhór a gaing an sin agus cairn muid is dea i rácha agus bhí mé ag tromú ar teocht an isle. Anas go méach an có hiíod chuneil na vitamins agus na milliríí agus gachrod an tá tábhat a gnéan tú ar teocht isle. So á sin amá tomuid ag milling dénta ar agus tá si dénta síos go slísin beag agus tí i pacáiste agus an sin tá si bhé dulcha an margó. So tu ganá tá go leir sepí sláinte ag tógal ar bhamin agus go mbeidh le sin siopaí éagsúla eile cos le Foxford Woolham Mills. Siopaí ar fud an tíre agus go mbeidh le sin tá margó going í Sasanach san Ghearmáin agus i Mericá go mbeidh tá gacrad ar nidlín inis tá sé éasca. So an cuid is mó den bhamin tin sé iste ar choras bia. Ia, inis is rí siúsá den daoine ar bhamin i gcuir uachtar cracin ó raidí mar sin. Ach tá ard caidean ar an bhamin, caimid lucht a chur sin, you know, an caidean ard atá.
0: Ra sé éas go gáil isteach na mar a gaí sasanna agus Medicá, mar stóí rudóháin inna si bheith íon le cólachtaí tá háirta mé le bhuiide agus lena léhédí sé nó beidir hímpóid fud na tíad nó chósta iníorthaid. A chrúta le lugus stóí a gáil i go dí léhédí sasanna nó Medicá, sa sin éasca?
1: Ní rá sé éas gur chorbe. Éon sáis go nó i héanamh tá baint le tíorthaí eile gothir ithe an sasannach le déna ní an Brexit bhí go leor a dé athraithe tá na costasach an bhamin a chur tá sé sin just i bhád níos mó ar mar a bhí. So chuir sé sin is te ar an tá gacrad mála inis níos gom céim fá, but tugann sé níos mó am an bhamin a chundaláin, you know. So tá fáibhan a baint leis ach tá an mar a go inar tír féin láidir chun maith agus tá bring láidir goin go mbeidh sé cosú le Barry's Tea agus go mbeidh sé go mbeidh pácháiste dúlra famine ar gachbord ar gach chistan agus go mbeidh gachtain ag gúsáid é. So sin an bring láidir tá goin. Béidir.
0: Ní bhe chasá d'Angel le chuna dé. Acha stóthaí na tá sib sin a pléile se bhamaine agus tá sib sin pléile cinál láthead agus tá sib chuid bhamaine haon aga í sort. Ach bhfuil daoine a baint nóthain úsáid ú nóthain lesa as chola cinál bhamaine, tá bhamaine choláid sa thimpol hóst agus duna bit tána cinna fhara aige tá bhamaine garú. Bhfuil leas le baint as a bhamaine sin, díobh beheanna agus leiche chuidisteach mar háidigí be.
1: Sílim go bhfuil, ia, sílim, so tá go leor úsáda, ina tá go leor rodaí an, tá go leor bhamin an ar an gladaí, so tá deisna ag daoine dolama agus é a bhalaigí tain agus iad úsáid é úsáid, so úsáid mé tain an bhamin ar chuile sáis béle tá ar siúla going ach chomh maith le sin tá sé an tábhacht ó thuibh láscar an talamh agus tá an cearta sin a going mar mar tá te agat gar an áige tá an cearta agat dolamá agus an bhamla bhaint i gcuir dúsáid féin. Agus tá sé sin tábhacht a gocur an cearta sin í bhaim.
0: Sa bhhacha mu donnemain inis duine be a bheith chuig tóiríoch chuide an bhamin dúil runis. Coil sí le fáil, tá an luú bácús i gan chuiste i mai le móra sinna. Cena siopaí amach sí le fáil an tíim se tíide?
1: Ó, gach sé siopaí tá Independent Whole Foods ag scapa maith an bhamin dúin. So go leor den siopaí sláinte ar fud an tíre. Agus chu maith le sin ar an idirlín tomaidir díalar an idirlín an tam ar fad. So tá sé éasca á áil an isis dúlra agus tá daoine agrágahfuil sin siopaí thuúsí maiile clear so ni listening

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás be géisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus é muid in isteach an gláir bár scéalta. Cruilú an cláir se hána, ní féidir teanguairí an leis a gláir fí láthair, chuir is a cosasart agus ní léfa de heachtaracht.
2: Máidín raid í bhór a chairde agus bhór géad fáilte a thuaí in eisce studiú garíbaga agus an cláir bár scéalta lomsa, Michelle Niglianna.